0: 応急復旧まで1週間から2週間かかる見通しとなっています。安曇野市によりますと、土石流が発生したのは県道槍ヶ岳矢村線です。おととい夜に雨が降り規制雨量を超えたため、午後8時半から一部区間が車両通行止めになりました。長野県や安曇野市がパトロール中に土砂崩れや橋の流出を発見しました。長野県によりますと、孤立地域には宿泊施設が3カ所あり、昨日午後2時の時点で従業員も含めて合わせて267人が滞在していました。仮設の橋を渡った人は安曇野市が用意したバスで JR 穂高駅などに向かいました。東京から訪れていた人は燕岳山頂付近の山小屋から下山して仮設の橋を渡ったといい、大きな橋が崩落していて恐ろしかった、なんとか下山できて本当にありがたかったと話していました。長野地方気象台によりますと、おととい夜は暖かく湿った空気が流れ込んで大雨が降り、安曇野市では昨日午前1時50分までの12時間で78ミリの降水量を観測しました。台風15号は昨日、強風域を伴って日本の東の海上を西に進みました。明日午後にも東北や関東に接近して上陸する恐れがあります。日本列島を横断する可能性があり、気象庁が強風や大雨に警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風15号は昨日午後9時の時点で日本の東をゆっくりと北北東に進みました。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルです。明日は東北などで強風や大雨となる見込みで、高波や土砂災害に注意が必要ということです。おしまいのニュースです。熊本県は昨日、熊本地震による住宅被害が2万740棟に上ることを明らかにしました。地震で亡くなった人は車中泊での熱中症の疑いで亡くなった人1人、関連を調査中の2人を含め39人となっています。昨日午後6時までの熊本県のまとめで住宅被害の内訳は、全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊1025棟、一部破損が7876棟となっています。また1万1120棟は分類がまだ確定していません。避難者は12の市と町で6183人となっています。熊本県は氷川町に新たに42棟の応急仮設住宅を建設することも発表しました。断水は八代市と宇城市、氷川町の合わせておよそ3万4770棟で続いています。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルンウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波と濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は台風第15号が日本の東から東日本を西へ進むため曇りで、昼前から次第に雨となり、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は

0: 高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風のちやや強く、曇り時々晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。明日は北西の風やや強く、後南西の風やや強く、海上では北西の風強く、曇り、昼前から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち5メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10% の予報。明日は朝6時まで 10%、 朝6時からお昼12時まで 50%、 お昼12時以降は 60% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度、明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は25度の予報となっています。今週はですね、曇りや雨の1週間となりそうですね。木曜日に少し晴れマークも出ていますが、その他がね、かなり降水確率が高い1週間となりそうです。そして明日は台風が上陸する可能性もありますので、皆さん対策してお過ごしください。現在水戸は 27.8 度まで上がってきています。暑さ対策もしっかりしてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

ク時代初めにお届けしているのはハンソンでムーンバップお届けしています。リクエストいただきましたのはあかりさん、おはようございます。先週は無念の欠席となりました。カナダの50代こじらせ女です、ということで、50代こじらせ女さん、今週カムバックありがとうございます。吠えるがテーマとのことで、最近ちょいちょい吠えていることをお話しします何を吠えているの？数年間休眠させていた YouTube チャンネルをここ3ヶ月ちょっと再始動しているのですが、素晴らしい、見てるよ一生懸命動画を撮影したと思ったら、録画ボタン押せてなかった、ガオー撮り終えた動画の編集作業も大詰め、アフレコで声の収録、おっしゃできたと思ったら、マイクミュートになってた、ガオマジでその瞬間、絶望のあまり一人で何の動物かよくわからない得体の知れない鳴き声、うなり声を発して放心状態になり、へこんでおります。ちゃぶ台返ししてしまいたくなりますが、ひっくり返した後にまた自分でとぼとぼと片付け直さなきゃいけない情けない中年おばさんを想像すると、お利口に気を取り直すしかないのですが、笑い。ちゃぶ台ひっくり返してないってことですね、えらい。リクエストをね、ハンソンのムーンポップいただきましたけれども、サビのところの歌詞がタイトルにもなっている、あっという間に消えてしまう、あっという間にいなくなってしまう、人は移ろい、友情も儚く、ひいては人生はあっという間に去っていく、頑張った収録も無残になくなってしまう、いや単なるボンミスだけど笑いでもそんな刹那をこの曲みたいに明るく笑い飛ばして歩んでいきたいものですね。それではまた来週です、と今週もうまいことまとめてくださって素晴らしい、ありがとうございます。そっか、 YouTube ね、私実は YouTube チャンネルを、サロンの YouTube チャンネルを解説はしたんですけどね、やっぱり YouTube って難しいね、なかなか上げられなくてね、ずっと止まってますねYouTube 動画ってどんな風になんかこうチャレンジしていいのか未だによくわからないんですけどもね、50代こじらせ女さんの YouTube はもう素晴らしいですからね、皆さんもねぜひ見ていただきたいんですけど、本当にねすごいよね、いつもフィットネスさせていただいておりますでもね、裏話でこうやって大変なことを聞くと、あーやっぱり動画を作るって大変なんだな、すごい労力なんだなって思うのでね、世の中の YouTuber の方素晴らしいなと思います。いやー、マイクミュートになってたのガオーね、辛いね、またもう一回テンションを取り戻してアフレコしないといけないってすごく大変な気がする。50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。そしてリクエストもね、素敵なリクエストいただきました、ありがとうございました。今日はちょっとリクエストがね、皆さんなかなかお届けできてないですけれども、

メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームマーニャちゃん、メッセージありがとうございます。あかりちゃん、今朝は沖縄から、聞かせてもらっています。そんな私が今吠えたいことは、異常気象よ、異常じゃなくなって普通でいいのよ、です何ですかこの暑さは。夏って私が子供の頃には扇風機ぐらいで過ごせておりました。夕方にはざーっと夕立があり、どこの家でも雨戸を閉めて雷が去っていくのを待っていました。そして雨が上がると虹が出て涼しい風が家の中に入ってきました。夏でも網戸で寝ていると肌寒い夜もありましたわ。今でも地方によっては心地よく眠れるそうですが、私が今住んでいる地域では網戸で寝るのは溶けてしまいます。そして地震の多いこと、何ですか、日本中あちこちで多すぎます。しかも震度7なんて。雨が降ればピンポイントで集中的に降る。昔はなかったいろんな気象用語、猛暑日、酷暑日、異常気象いらないと気象病の私は心底吠えたいです。ちょっと強いマーニャでしたそうだね、自然にはかなわないなって思い知らされる毎日ですよね。雨が降ったら我々はもう外に出ずに、もうね、じっと耐えるしかないしね、台風が来ても対策してじっと過ごすしかないしね。今回の台風も東からね、西に入ってくるものって、ね、今のところ今まででほとんどなかったって気象予報士さんが言ってました。確かにそうだよねと思ってね。だからやっぱり異常気象なんだよね。いや普通になってほしい。確かに私が子供の頃も暑かったけど、こんなに暑くはなかったから、やっぱりね、考えものですね。はい、マーニャちゃん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あかりさん、おはようございます。夜中に目が覚め、映画を見てて寝坊したミンタでやんす。今日は休みだからいっかお休みなんですね今日は。よかった、聞けてるかな。夜中に目が覚めて映画を見てたんだね。見た映画は好きな映画でもある永遠に美しく、メリル・ストリープやブルース・ウィルスなんか好きな俳優さんが出ていて、タイトルのごとく永遠の若さと美しさを手にした美女2人のブラックコメディです。20年以上前に見ていて、こんなにいろいろ老化したら何が何でも若返りたくなるよなと思っていたのですが、久しぶりに年を重ねるたびに嘆き悲しむ主人公が、もう50よと言っていたセリフにびっくり、まだ50だろと夜中に吠えました、笑いいやー、久しぶりに見たら映画の主人公の年を越してた。いや、これショックかも。そうだね、そうなんだ。今日はお休み、散らかった部屋を片付けてすっきりするぞーと、もう一吠えさせてください。それではあかりさんも皆さんも楽しい夏をお過ごしくださいというね、夏大好きなミンタさんからメッセージいただきましたが夜中にソファーで映画を見ながら、もう50よっていうのを、まだ50だろって言ってるミンタさんを想像してますけどね、言いたくなるよね。もう30よとか言ってるの聞くと、いえいえ30若いやんって思いますもんね。はい、ミンタさん、メッセージありがとうございました。今日は皆さんの吠えをね、代弁していると私なんか多分血圧上がってるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと待って、もう一通いきましょう。ラジオネーム、一言いただきましたよ。番長さん、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。おはようございます。吠えますよ。世界の政治家へ、戦争やめろ、以上です。またねーとメッセージいただきました。そうだね、戦争はダメ、絶対ですよ。いやー、皆さんの吠え

0: この後もねご紹介していきますけれども、一旦 CM を挟みましてアーユルヴェーダージャーナルお届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。夏がねちょっとピークを迎えそうなので、前回までですね、人生の目的について3つまでねお話ししたんですけれども、あとね4つ目が残っているんですが、今日はですねちょっと一休みしまして、夏バテしない体づくりにおすすめのアーユルヴェーダのお話をしてみたいと思います。またあの人生の目的はね来週お届けしたいと思います。はい、夏ですね、まだまだ暑いですけれども、夏こそですね冷やすではなく冷ますということが大事なんですね。ね、夏ってやっぱり楽しみが増える季節でもあるんですけども、楽しかったのに帰ってきたらぐったりするとか疲れが抜けないとか、そういう方も多いんじゃないかなと思いますので、今日は夏を最後まで心地よく楽しむために体を優しく冷ますというねセルフケアをご紹介していきたいと思います。で、あの以前にもお話をしたことがあるんですが、アーユルヴェーダーではね、自然界も私たちの体もワータ、ピッタ、カファっていう風と火と水という3つのねエネルギーで成り立っているというふうに考えます。日本の夏っていうのは暑さと湿度が高いのが特徴的でですね、同社の中では火と水の性質を持つピッタが高まりやすくなる季節なんですね。ピッタというのは、まあ、食べ物を消化したりとか代謝したりとか、あと集中力をね、が集中力なんかもねピッタって言われているので、まあ、欠かせない大切なエネルギーなんですけれども、増えすぎると体にも心にも熱がこもりやすくなるんですね。で、熱がこもっていると体がほてったりのぼせやすかったり、イライラしたりとか、あと肌荒れしやすかったりとか、つい頑張りすぎちゃったりとか、完璧を求めすぎちゃったりとか、こういうことを感じやすくなります。なのでね、まあ、このコントロールっていうのが大切になるんですけれども、やっぱり夏暑い日が続くとどうしても熱いものってなかなか食べたくないし飲みたくないですよね。だから冷たい飲み物とかアイスとかを食べたくなったりするんですけれども、実はそう感じている時っていうのはすでに内側に熱がこもっているっていうサインかもしれません、なので暑さを和らげることっていうのは大切なんですけれども、冷やすではなく冷ますというのがね、ここがアーユルヴェーダ的には大切なポイントになってきます。でね、人はこう熱を浴びるだけでも体力とか気力とかが弱まってくるんですね。それは要するに体の消化力っていうのも弱まってくるんです。で、まあ、そんな時にね冷たいものをたくさん摂ると一時的にはなんか気持ちがいいような感じがするんですけれども、消化力が弱くなって不調を感じやすくなるんですね、まあ、そんな夏におすすめのアイテムということでお伝えしていくんですけれども、 まあ、日常の食卓では

ね、きゅうりとか冬瓜、ミント、トウモロコシとか、まあ、旬な夏野菜を温めて取り入れるようにしてみてください。温野菜っていうのがポイントですね。そして夏のお出かけにおすすめなものというのが2つありまして、それがね、ローズウォーターと氷砂糖です。と思うかもしれないんですが、ローズというのはね、アーユルヴェーダーで古くからピッタ、火のエネルギーを鎮める植物として親しまれてきたんですね。これはね、体にこもった暑さだけじゃなくて、心の熱なんかも穏やかに沈める働きがあるとされていますので、ローズウォーターを体とか頭皮とかに吹きかけてあげると、熱が優しく落ち着いて、こう呼吸がねしやすくなったりする感覚があると思います。冷たい刺激でねリセットするのではなくて、植物の力で静かに整えるというのもいいかもしれないですね。そして2番目が氷砂糖です。砂糖と聞くとね、驚く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、アーユルヴェーダーでは適度な甘みというのはピッタを沈めてくれるんですね。で、消耗したエネルギーを補ってくれると言われています。で、ゆっくり溶ける氷砂糖というのは消化にも優しいんですね。もちろんですよ、取りすぎは良くないんですけれども、暑い日の外出する時とかに氷砂糖を一口口に含むと、体の熱が和らいでほっと落ち着くことがあります。なので、消耗させないっていうことをね、工夫するといいかもしれませんね。はい、どうでしょうか。今日は2つご紹介してみたんですけれどもね、アーユルヴェーダーは頑張るための健康法ではなくてですね、自分のエネルギーを枯渇させないで毎日を心地よく過ごすための知恵というふうに考えていただければいいかなと思います。はい、あともう少しね、暑い日々が続くと思いますので、ぜひローズウォーターなんかもね、インターネットとかでも手軽に手に入れることができますし、氷砂糖なんかはね、スーパーにも売ってると思うので、ちょっと活用してみてはいかがでしょうか。ということで、今日のアーユルヴェーダージャーナル115回目は、夏バテしない体づくりにおすすめのもの、こちらをご紹介しました。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。

0: さあお届けしたのはスピッツの新曲、8月7日に配信リリースとなりました見知らぬ糸。こちらは TBS 系金曜ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌としてリリースされています。8月10日月曜日 FM バルーンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。今日は世界ライオンの日にちなみまして、吠えたいというメッセージテーマでお届けしています。いや、吠えたくはないんですけどね。このT シャツが乾くまでっていうドラマを今私結構しっかり見ていてめちゃくちゃ面白いな。今期のドラマの中で一番なんか気になっているドラマなんですけど、皆さん見てますかね。蒼井優ちゃんのすごいなと思って、あの表情とかがね、なんかお芝居はね、私は全然わからないですけど、いや、お芝居がすごく上手だなって思いながら内容じゃなくてね、内容ももちろん気になるんですが、すっごくなんかこう心情をねすごい細かに表現されていて、すごい引き込まれるドラマだなと思っているところです。早く来週が見たいって吠えてしまいますはい、ということで皆さんからのメッセージありがとうございます。リクエストがねちょっと今探してるんですけど見つからなくて、見つかったらお届けしたいんですが、ちょっとお待ちくださいね。1通メッセージご紹介します。あかりさんおはようございます、というラジオネームシュクランさん、ありがとうございます。昨晩私が買ってきてあげたオリオンビールを冷蔵庫から普通に出して飲もうとしていた主人、私はオリオンビールをじっと見つめ、それ買ってきたと一言伝え、主人からあ、ありがとう、心の中でそれだよそれ、お前に買ってきてやったんだから気づけよ、黙って飲むな、礼ぐらい言えよと汚い言葉で吠えさせていただきました。そして汚い言葉をあかりさんに読ませてしまい申し訳ありません、ありがとうございました。それでは放送ファイティーンとシュクランさんも吠えてるね。でもすごいわ、これはそうですよ。オリオンビールね、買ってきてあげたのに、お、オリオンビールあるじゃないんだよ。オリオンビールありがとうね、買ってきてくれて、もうこの一言あればね、次も買ってきてあげようかなっていうね気持ちになるんだから、ありがとうは言わないとね。それ買ってきたありがとうみたいなすごいその場面が思い浮かびますね。いや、これラジオ聞きながらうんうんって首をね縦に振っている奥様方多いんじゃないでしょうかね。黙って飲まれちゃ黙ってられないですよ。シクランさんメッセージありがとうございました今日は皆さん吠えてくださいね。まだまだお待ちしております。それでは一旦 CM 挟みまして、キュレーションナウお届けします。今日は褒め褒めするのをねご紹介したいと思います。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: Connect to now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻9時37分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はですね、褒め褒めノートというのをご紹介したいと思います。知ってますか？褒め褒めノート、自分を褒めるためのノートです。このノートはですね、1日10個ずつ自分のことを褒めていくんです。書き続けるうちにだんだんと自分のいいところを見ようとする癖が身につき始めるんだそうですよ。すると普段何でもないと感じていた些細なことに対してもよくやったなぁと思えるようになってくるんだそうです。今のね、あなたにあるものやできることに意識を向けてみてください。きっと想像以上にたくさんの褒めることがあなたの中から溢れ出るでしょう。自分を褒める言葉でこのノートがいっぱいになった時、今の自分で大丈夫なんだと思えるはずです、というね。いやー、これ気になりませんか？褒め褒めノート、1日10個ずつ自分のことを褒めるためのページが30日分用意されているそうなんですね。でその日できたこととか自分のいいところ、持っているものなどね、自由に書けます。昨日と同じことを褒めてもいいんだそうですよ。でこのノートにはね、節目ごとにチェックポイントが設けられていて、3日目とか10日目とか20日目とか、で書き終えたあなたに向けてメッセージを用意していきます。ちょっと一息つきながらその時々の状態を振り返る時間にしてみるというのがいいかもしれませんね。でまあ褒めると言ってもね、まあいろんなこと褒めてもいいんですけれども、この褒め褒めノートをする効果っていうのが書いてありまして、自分を褒めることでこんな効果があったという声がね載っています。まずは不安やストレスが減る、行動が前向きになる、自分のいいところを見るようになる、他人のいいところも見るようになる、自分をもっと大切にしようと思える、寝る前にノートを書くといい気持ちで眠れる、だそうです。いいですよね。まあでも10個ずつね、自分のことを褒めるっていうのはね、自分にはありませんっていう方が多いそうなんですけれども、でも実際に書き始めると10個書けなかった方は今までね一人もいなかったそうです。でね、さらにその10個以上出てくる人っていうのもたくさんいたということでね、ちょっとしたコツさえあれば誰でも気軽に自分のことを褒められるようになるんだそうです、ね、その褒められることがあるんだけど見落としてたり気づいてないだけだったりします。はい。で、褒め方のコツとしてはですね、まずその1は今できていることを褒める、ね、目標を達成できたから、何々ができるようになったからという条件付きで褒めようとするんじゃなくて、今すでにあなたができていることからきちんと褒めてあげる。例えば朝気持ちよく起きれたとか、お風呂掃除したとか、洗濯物畳んだ

かね、そういうことです。で、褒め方のコツその2としては、些細なことでも褒めるんです。褒めのハードルが高いからなかなか褒められないんですけれども、例えばね、笑顔が素敵とか、今日も元気に過ごせてるとか、家でのんびり休んで自分を大事にできたとかね、そういう些細なことでいいので、まず目を向けてみるっていうことですね。そして褒め方のコツその3、他人と比べないで褒めるんです。人と比べて何々できないって思い込んでることって結構多いですよね。でも自分に目を向けると、チャレンジしたとか、昨日より上手くなってるとかね、褒めポイントが見つかるはずなんですよ。例えば電車で席を譲った、偉いとかね、少し高かったけどいいと思う雑誌を変えた、雑貨を変えたとかね、いい音楽を聴いて感動できたとか、こういうこともねありです。あとはこう、実は料理が上手ですとか、私は情に熱いし思いやりがあるなとか、とりあえず今日生きてるとかね、そんな感じで、もう自分を褒めるのに理由も条件付けも何にも必要ない。なのでね、こうやって一つずつ細かなところを見ていくことで、自分のことがもっとこう好きになる、こうね、かもしれない、まあ、そんなノートが褒め褒めノートということで、はい、ぜひ自分のことをね、否定しがちとか、行き詰まりを感じているとか、人のいいところをなかなか見られないとか、不安を感じることが多いとか、こういう方々にはね、うってつけの褒め褒めノートなんじゃないかなと思います。こちらはですね、 B6 サイズで30日分ありまして、こちらは全48ページで、価格が1200円ということですね。まあ、普通に自分でねノート買ってきて書くでもいいと思いますしね、まあ、でも自分褒め褒めノートっていうのはなかなか楽しいかもしれないので、中をこう読みつつもね、自分で書いていくっていうのをチャレンジできたらいいなと思いまして、今日はこちらをご紹介しました。皆さんもぜひチェックしてみてください。今日のキュレーションナウは褒め褒めノートをご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now.懐かしいナンバーをお届けしましょう。TM レボリューション、ホットリミット。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Get music and more. Let's go 76.2 Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
7: 8月10日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは世界ライオンの日からメッセージ、イメージを膨らませまして、吠えたいというメッセージテーマでお届けしてまいりました。たくさんのメッセージありがとうございます。そしてリクエストがかからないなと思っている方、ちょっと最後にねお届けできそうなのでご安心ください。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームシャオンさん、メッセージありがとうございます。あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方からシャオンと申します。シャオンさん大丈夫ですか？そちら暑くないですか？叫びたいこと、暑い、休みなんかね、連休欲しい、でもお盆料金で高い、だからお金欲しい彼女とイチャイチャしたい、その前に彼女入れフォー、はあはあ、そんなところでしょうか文句の叫びって叫びというより驚き顔に見えるとメッセージいただきました。シャオンさん、心の声届きましたよ想像というね素晴らしい機能がに人間にはありますから、想像するというのはいかがでしょうかねで暑さはどうしようもないけどね、その他はね旅に出た想像ね、旅行に出た想像、お金がたくさん入ってくる想像、彼女とイチャイチャする想像いいんじゃない？はい、シャオンさんメッセージありがとうございました。今日もお仕事しながら聞いてくださってるかな、ね、そちらとても暑いと思います。茨城からもね7時台にメッセージいただきましたが、災害援助でね行かれている方もいるということで、熊本

が早くね復興するといいなと心から願っております。シャオンさんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、これあのねラストにかけますけれども、ラジオネームたけさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。こちらこそです。今日は仕事がお休みなのでラジオを聞いています。ありがとうね。この前もあの仕事がねあると言いながらメッセージ送ってくださって嬉しかったです。ありがとうございます。突然ですが、あかりさんの声ってアニメの声優さんみたいな感じで癒されますよね。ありがとう、嬉しいです。そうですか、もしかして声優養成所に通っていましたか？通ってません。通ってないけど、あでもあの洋画の、女性の洋画の吹き替えとか、なんかそのアニメの、まあ、な声優さんのモノマネとか、そういうの好きかもしれない。それは大っぴらにはあんまりやらないですけど、結構好きかもしれないですね。あとちなみにアニメ声っていうのは子供の頃から言われていたので、あの昔はねそれがコンプレックスだったんですけど、もう今はね強みとして生きております。はい、アニメ声なんですよね。さて今回のテーマのお話はネットの2段階ログインのことです。今は本当にセキュリティが厳しくなってしまって、一つのパスワードだけじゃダメになったらしく、パスワードともう一つの認証するものがないとそのサイトにログインできないものが増えてきました。確かに増えた増えた。例えばパスワードと顔認証、パスワードと指紋認証、パスワードと電話認証、パスワードとパスワードとパスワード、もうめんどくさいわー。吠えてる吠えてる。そして結局ログインがうまくいかなくてスマホをぶん投げている自分がいます。セキュリティが厳しすぎるわーって吠えて、発散して、また挑戦して、また吠えての繰り返しです。これからもデジタルとは長いお付き合いをせざるを得ないと思いますが、どんどん複雑になってきて少し怖く感じています。確かにね。では今回はこの辺で。今日も暑くなると思いますが、お互いに無理せず頑張っていきましょう。タケでした。バイバイとメッセージいただきました。バイバイが可愛いね。そうね、パスワード の, あの認証結構多いですよね。私もそうだな、確かになんか振り返るとそういうの多いかもしれないね。なんか電話番号認証とかパスワード認証とかいっぱいありますよね。指紋認証はなんか割とスマホをピッてするだけで良かったりするから、まあ楽かなと思うんだけど、電話認証とかね、あと第2パスワードとか第3パスワードとかあるじゃない。もうなんかどっちがパスワードだったか忘れちゃうし、あとそのパスワードを3回間違うとログインできないみたいなこともあるので、それは困るなと思いますね。はい、ということでね、タケさんのメッセージがなぜこんなに遅くなったかというと、リクエスト曲を探していてですね、もうないかなと思った瞬間にですね、先ほどメッセージくださったね、ゆかりんがね、今スタジオに来てるんですけど、ゆかりんが見つけてくれてですね、はい、流すことができております。山下達郎で僕らの夏の夢。こちらですね、アコースティックバージョンが見つかりましたので、こちらをラストナンバーでかけながらお届けしていきます。たけさんメッセージリクエストありがとうございました。そしてラジオネームあかりさん、おはようございますというまゆてんさん、テーマ、あなたが今吠えたいこと。旦那さんがもうお盆休みでごめんなさい。どういうこと？リスナーさんに働いている方が多く、このまだ寝ている旦那さんの姿を見ていると申し訳なくなります。旦那さんまだ寝てらっしゃるんですね。あと一つ、昨日というかいつもなんですが、私体調を崩してから厳しくはないけれど、医師からは減塩糖質脂質に気をつけてと言われ、申し訳ないんですけど家族も同じメニューにしました。

も負担がかからないような味付け調理法を考えているんです。そして昨日、豚汁を作りまして、旦那さんが一言、ん？味噌をもう

ちゃうからさ、やっぱりちょっと旦那さんも考えてほしいな。うちも昔々ですね、父が体調があまり良くなかった時期があって、その時に母がねすごい料理を考えてね作ってあげていたんですけど、なんかあんまりね好きじゃないっていうか、なんかこう味が薄いなって言ったりして、母がねすごいプリプリ怒っていたのを思い出しましたけど、いやそれを思うとね、やっぱりこう労力とかもあるじゃない。まあ、マイテンさん自分のためでもあるかもしれないけど、でもご主人のためでもあるし、まあ、ひいてはねやっぱり健康のためにご家族のためにもなるわけだから、そこはねダメだよね、やっぱ協力してくれないとね。寝ている旦那さんの耳のそばでね、感謝してください、感謝してください、感謝してくださいって私がつぶやいてあげる。マイテンさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームにゃん太郎さん、ありがとうございます。宮崎市のにゃん太郎です。ということでテーマですが、9月から配送システムが大幅に変更予定なんです。これにより手取りが激減すると予想していますが、本当に少なくなったら転職を真剣に考えねばなりません。朝早く起床の今のままでいいんだよ。以上、心の叫びでした。あかりさん、暑い中お疲れ様です。今朝のにゃんこです。と、ちょっとこれ切実かもしれないね。そっか、朝早くね起床しなくてよくなるかもしれないけど、でもそれだとお仕事にね、お給料に影響しちゃうからね。はい、にゃんこのお写真もありがとうございます。とってもとっても可愛いです。ありがとうございます。はい、ということで3時間生放送でお届けしてきましたハピネス、エンディングのお時間となりました。今日も時間が足りなくなってしまいました。この後も FM バルルンでお楽しみください。あかりでした。バイビー。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もだけになっちゃう。リサハイエンドレスなすれ

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。関東ではここ数日、涼しい日が続いています。水戸もだいぶ過ごしやすかったんじゃないでしょうか。まさかね、夏真っ盛りなこの時期に夜風が気持ちいいなぁなんて、窓を開けて快眠できる日が来るなんて。一方で西日本では35度を超える猛暑日が続いているみたいで、収録しているのは8月5日の深夜なんですが、先週ね、地震があった熊本の天気予報なんかを見ると38度を超える日も少なくありません。電気はおおむね復旧してきているそうなんですが、未だね、断水しているお家が4万3000軒以上もあるみたいで、お水が使えないってね、本当に一番大変なんじゃないでしょうか。シャワーとかお風呂はもちろんですしね、この暑い時期に洗濯できなかったり、もうトイレもそうだし、食器の洗い物とか、本当にただ生きるだけでね、日頃の何倍も時間がかかってしまいますよね。世界的に見ても異常気象とか続いていますからね、防災意識を持って、参りましょう。今夜も皆さんからメッセージをお待ちしています。番組は収録のため、ご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでもお待ちしています。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO。 佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージぜひお送りください。それでは早速、先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさんです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。日本は地震大国なのは分かっているつもりなんですが、被害の甚大さを見ると絶望しそうになります。南海トラフ巨大地震が夜中に襲ってくるかもしれないと考えると、夜も安眠できなさそう。自分は8月生まれだということもあって、小さい頃の夏休みはワクワクの塊でした。高校野球の中継や平日朝のドラえもんの再放送など、思い出す情報は数多いんですけれども、いずれも過去のものになってしまいました。今となっては日々の仕事と40度近い高温にうんざりする日々。そしてリンダ・ロンシュタットの歌声、まるで今のように凶暴になる前の太陽のようでしたね。パーキンソン病で引退されたのがめっちゃ悔やまれます。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。8月がお誕生日ということで、もう早めに言っておきます、おめでとうございます。先週はね、子どもの頃の夏休みというイメージでですね、なんかこう昔の日本というか、今ね、子供

子供たちがどんな風にこの夏を過ごしているかちょっとわからないけど、こんな雰囲気だったよなというイメージで、ちょっとノスタルジックな日本の夏を思わせる音楽というのをかけていきました。まず子供たちにとってね、1ヶ月半ぐらい長いお休みがあるっていうだけでもなんか永遠のように思えたし、今だったら何日間のお休みっていうと結構計算して予定を立ててしまうじゃないですか。ここはこうしてこうしてみたいな、有効に使おうって思っちゃうけど、まあ、そんなこともなかったからね、もう永遠に自由なような気がして、本当に夏休みの最後に追い込まれるように宿題をしなさいってなってたような気がします。私はそういうタイプだったな。本当ね、朝起きていつも見られないテレビを見たりとか、なんか特別な思い出じゃなくってもうキラキラしていたような気がしますよね。はい、そしてですね、先週はリンダ・ロンシュタットのお誕生日も近かったということで、私のお気に入りのカバーや、リンダ・ロンシュタットの歌をお送りしていきました。ここ数年夏にお送りするナンバーっていうのがどんどんしっとりしてる気がしてこれは私が年を重ねてきているからなのか、暑すぎて全然テンションが上がらないからなのかわかんないんですけども、今夜もですね、あのしっとりした感じでこの夏を過ごしていこうかなと思いますので、ぜひですね、あの木曜日お仕事お休みかな、疲れを癒していただけたらと思います。はい、今夜もメッセージありがとうございます。では続いてのメッセージご紹介していきましょう。続いては佐藤恵子さんからです。しょうこさん、こんばんは。こんばんは。月曜日はとっても涼しくありがたいと思う一日でした。しょうこさんは水戸黄門祭り行きましたか？行けてないんですよ。私は母の病院、そして実家へ行ってきました。母の部屋のカーテンレールが壊れてしまったということで、妹と汗だくで取り付けてきましたよ。これで安心。やっぱりカーテンはないとね。今回手島葵さんの曲がとても染みて思わず何度も聴いてしまいました。そして児玉奈央ちゃんの曲もスチャダラパーもいつもと違う里諸子イズムで良かったです。日本語の歌詞は心に刺さりますね。日本語っていいなと聞いていました。しょうこさんの歌を聴きながら洗濯物を畳んで、ラストの音楽が不思議な感じでちょっと耳が大きくなりました。あまり暑くならないでと願うこの夏、しょうこさんもお体気をつけてお過ごしください。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしてます。佐藤恵子でした。ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。そうですね、普段結構洋楽が多めなんですけれども、先週ちょうどライブがあって、私もちょこっと出演させていただいたんですけど もう私が尊敬するシンガーソングライターの方がたくさん来ていてですね、でそこでみんなの歌を聴きながら私も思ったんですよね。改めて日本の歌詞って本当に素敵だなと思って、で普段こう何気なくね友達として接してるけど、本当にみんな才能のある素晴らしいミュージシャンたちだなと思いながら、いろいろこう感慨深くって、そうで、ちょうど地震のあったね直後だったので、その時ね熊本のミュージシャンも来てたんですよね。偶然なんですけど、でそこでみんなでこういろんな話をしたりとかする時間もとても貴重だったし、そのイベントのね収益っていうのも寄付できるっていうことになったので、一緒にねできてよかったなと思ってたところです。恵子さんがおっしゃってた手島葵ちゃんが歌うテルーの歌、これはジブリのアニメのゲド戦記の挿入歌なんですよね。私もこの曲大好きで、聴くのもいいんだけど、ぜひお家でちょっと歌ってみてください。すっごくね心地の、歌っていて心地のいい曲なんですね。本当になんかこう懐かしいフォークソングのような、昔から伝わる歌みたいな曲だよね。今夜もね素敵な曲をお送りします。お盆も近いせいか、なんだかいろいろとこう思ってしまう、考えてしまう今日この頃ですけれどもね、本当に恵子さんも体に気をつけて、はい、ゆっくり休んでください。ありがとうございます。
では続いてのメッセージご紹介していきます。

ます、いただいたのはデリさんです。コンバース、コンバース。週末からこっち水戸は涼しい日が続いていて、被災地熊本の酷暑と交換してあげたいぐらいです。熱中症が心配、速やかな援助の手が行き届くことを祈ります。そんな私は最近バルコニーの椅子でチェアリングしています。風に吹かれて景色を眺めるだけですが、なんかいい感じです。児玉奈央ちゃんにシャンシャン台風、そしてスチャダラパー。ちょっと前ならどこにでもあった夏の景色にベストマッチなセットアップでしたね。シャンシャン台風や、姫神、スチャダラパー、リップスライムの歌には、いつもリラックスと過度の脱力を持ってもらっています。エアチェックに夢中だった頃に聞いたな。 It's so easy ということでありがとうございます。いいですね、チェアリング。ここ数年本当真夏に窓を開けるともう熱波が入り込んで、もうとてもとてもっていう感じだったんですけれども、ここ数日本当に高原にでもいるようなね、気持ちいい風がうちも抜けています。もちろんこうなんかエアコンのね涼しさっていうのもありがたいんですけれども、やっぱりこうずっと浴びてると体が疲れちゃうんだなってね、もう実感しました。水戸はさらに気持ちのいいことでしょう。本当に水戸は恵まれた土地だと思います。気候もねちょうどいいし、お水も海のものも山のものも豊富で、本当に最高の場所だと思います。今年はちょっと水戸黄門祭りに行けなかったので、来年こそは花火とその次の週のお祭りと参加できたらいいな。先週に引き続きちょっとねリラックスモード、脱力モードで行きたいと思います。今夜も1時間ぜひぜひデリさん楽しんでください。はい、ということで今夜も里しょこイズム1時間お送りしていきます。ぜひですねリクエストなどございましたら、こんな曲かけてとお送りください。ちょっと対応が来週になってしまうんですけれども、皆さんのメッセージをお待ちしております。それでは里しょこイズム、まず最初にお送りする曲はザ・ビーチボーイズで God Only Knows。

さて、8月の7日にもう立秋になっちゃうんですね。立秋というのはもう暦の上で秋が始まるという季節です。夏の暑さが極まり、秋に向けて季節が移り変わり始めるという意味なんですけれども、立秋の翌日8月8日から暑さは残暑って呼ばれるんですよね。まあ、暦の上では秋の始まりといってもね、実際にまだまだ暑い、あの暑さの厳しい日は続きますね。どちらかっていうとこっからもじりじりと暑くなるという印象を持っている方も少なくないと思います。まあ、そもそもこの暦っていうのはね、あの旧暦だったり、あとは古代の中国、特にあの寒い中国の寒い気候に合わせて作られたと言われているので、当然こう日本の今の季節とはちょっとこうズレがあるんですけれども、それでもね、その立秋っていうのを過ぎると日を追うごとに、あのちゃんと空模様や雲の様子っていうのが秋をこうちょっと匂わせるね、羊雲になってきたりとか、あとは虫のね、スズムシとかマツムシが鳴き始めたりとか、少しずつなんかこう、あ、秋が来たんだなと感じられるような、そんな目安がきちんとあって、とっても不思議ですよね。大昔から変わらないっていうのが。今年はあのエルニーニョ現象の影響で気温がこう高すぎたり逆に低かったりと全然読めないんですけれども、で体調管理もとても難しいんですけれども、私たちのね、体っていうのも、まあ、自然の一部で、きちんとそういったその季節の変化っていうものに沿って揺らいでいるものなので、自分の体調っていうのにね、一番気を使って、あの無理をしないように、夏だからとかこうだからっていうんじゃなくって、本当に自分の体に正直にいきましょうね。はい、今夜はですね、残暑が始まるということで、少し夏の終わりに向かって選曲してみましたので、ぜひ楽しんでください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの素敵な音源をご紹介していきます。今日おかけするのは20世紀を代表するジャズミュージシャン、ルイ・アームストロング。そろそろ欲しくなってきた頃じゃないでしょうか。ルイ・アームストロングは1901年8月4日生まれ、アメリカのニューオリンズで生まれました。1920年から1960年代にシーンの最前線で活躍したトランペッターでありシンガー。ジャズが地方的なダンスミュージックだった当時、ルイの高い演奏技術、スイング感あふれるソロ演奏は革新的で、各セッションをソロで演奏するというジャズの方式はそこから始まった、広まったと言われているんです。またシンガーとしても高いカリスマ性で人気を博し、ビートルズをはじめとするポップスが音楽のシーンの中心となる中でも、この素晴らしき世界、ハロードリーなど

世界的なヒット曲を生み出していきました。ルイ・アームストロング、愛称はサッチモ。彼が生きた時代はまだ人種差別も激しく、戦争の時代でもありました。しかしサッチモはその温かみのあるダミ声で、この世界は素晴らしいと歌うのです。当然若い仲間から、なんて素晴らしい世界だ、なんてどういう意味なのと、世界中で起きている戦争、飢餓、環境汚染はどうなんだと、ちっとも素晴らしくないじゃないかと聞かれたサッチモは、俺に言わせれば世界がそんなに悪いんじゃなくて、俺たちがこの世界で何をしてしまっているかということが問題なんだ。言いたいことはただ一つ、私たちがほんの少しチャンスを与えるだけで、この世界がどれほど素晴らしい世界になるかを見てほしいということ、愛だよベイビーと答えたそうです。今夜はですね、そんな世紀のエンターテイナールイ・アームストロングの音楽をゆっくりとお楽しみください。

boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

fulfillment of their secret long vanity. Yes, like a boat

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナー、今夜も以前収録したものをご紹介していきましょう。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られ

でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

て、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。お盆休みが目前に迫っていますね。皆さん、ご予定はお決まりですか？今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしていますので、お盆の楽しみ、夏の楽しみなど皆さんのご予定もお聞かせください。私もね、なんか声がガサガサしててちょっと夏風邪気味なんですけれども、皆さんも体調管理しっかりしてね、とりあえずこの夏を一回乗り越えて、涼しくなったらいろいろ調整していきましょうね、とりあえずこの夏を乗り切る、まずはそれが、最優先ですね。はい、皆さんまた来週元気でお会いできるのを

楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live Discuss. Live Discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。8月10日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしく。

というわけでね、もうやっと、水戸も夏本番といったところでしょうか。まあ明日はね、山の日で祝日ですけども、まあどうせならね、今日も休んで連休にしたいと思っている方も多いんじゃないかと思います。まあお盆休みもね、まもなくやってきますし、まあもしかしたら人によってはもう先週の土曜日からね、もう連休取って長期のお盆休みに入っている方がいらっしゃると思うんですが、まあそんな中私はですね、一足先に、夏休みということで、子供たちを連れて旅行に行ってまいりました。まあ先週の木曜と金曜とね一泊だったんですが、もうやはりこのミスターサニーが家族旅行に出かけたものですから、一気に気温が上がりまして、まあ子供もねまだ小さいんで、まあ近場にしようと考えて、まあ県内の醍醐温泉に行ってきたんですけど、醍醐はやっぱりこっちよりも 2,3 度高いですね、最高気温が。でまたおまけにね、金曜なんか最高気温36度ですよ、醍醐。そんな中で1日フォレスパ醍醐でプールですから、もう浮き輪なんか買い与えちゃったもんだから、もう帰りたくないっつって、もう一日ね、夕方まで朝から、もうほんと大変でした。もうおかげで土日は仕事だったんですけど、もう体中が筋肉痛でね、もう集中できませんでしたよ。まあただね、こう日帰りできる距離でね、一泊というので、まあなんかちょっと贅沢なね、思いもありましたし、まあ子供たちもね、お天気恵まれて大満足だったようです。温泉もお肌もすべすべ最高でした。ね、一方でゆうきくんは土日、伊香保温泉に行ったということで、ねえ、ほんと羨ましい。かほまた素敵な旅館に泊まってるんですよ、ふざけた野郎で。というわけで今日はもうお肌すべすべ W 君でお届けしてまいりたいと思います。そこで今日のね、番組の気になるテーマもですね、お風呂にまつわる、テーマにしました。あなたは毎日ゆっくり湯船派ですか、それともね、夏なんか特にシャワーでさっと済ませる派の方もね、多いかと思います。皆さんはどんなお風呂タイムを過ごしているでしょうか。まあ、お気に入りの入浴剤とか、お風呂でのリラックス方法、まあ、さらにはおすすめのね、スーパー銭湯、まあ、水戸にもたくさんありますよ、スーパー銭湯。まあ、他にもこう行きつけのね、ここいいんだよという温泉なんかもあればですね、教えていただければと思います。あなたのお風呂エピソードお待ちしてます。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はコンボックス310夏の抽選会2026からね、こちらの、イベントをご紹介してまいります。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。ね、やはり私は個人的にもお風呂が非常に大好きで、まあ今の時期ですと夜シャワーを浴びて、次の日の朝1時間半身浴というのがね、日課になってるんですけども、よく考えたら、ゆうきくんの前のセリーヌのさらに前のディレクターのサリーちゃんの時に、バスログというね、誰が覚えてるかいるかな、覚えてる人、バスログというコーナーを毎週やってたんですよ。お風呂にまつわるおすすめのリラックス法とか入浴剤とかお風呂アイテムなんかもね、毎週紹介していたんですが、まあ、7、8年ぐらい前かな、その時も多分紹介したと思うんですが、まあ、今もね継続してるのやってるので改めてご紹介します。闇風呂最高ですよ、闇風呂のすすめ。そしてもう一つはですね、常陸大宮の温浴施設の色彩館が、来年の春でね、お店お風呂を閉めてしまうという、まあちょっと残念なニュースなんですが、こちらを中心にお届けしてまいります。そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's サビ。今日はですね、昭和平成の親たちが驚く令和のプール授業、こちらにまつわるお話をお届けします。まあ、一番上の子が今小学校3年生なんですけど、プールの授業って今こんななのって驚きの連続でございますよ。私たちが子供の頃とね、本当にもうまるっきり変わってますので、まあ、そちらのね、最新のプール事業の事情についてご紹介してまいります。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日のゲストはピッチャーの東恩納音選手がスタジオに登場です。ね、もう彼はファンサの鬼ですから、いろんなお話聞けると思います。

0: ちらも合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビエート FM パルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはお風呂タイム好きですか。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして、演出家越川雄貴がセレクトした本日の楽曲のテーマですが、海へ出かけた一日ということで、前半は海へ出かけるところから始まって、中盤は、帰宅そしてお風呂タイム、後半は一日の終わりそして明日も点点点というね、もう CM のキャッチコピーみたいな、一日の終わりそして明日も大したことないって本人言ってますが、まあ、こちらをねコンセプトに選曲してくださいました。こちらも合わせてお楽しみに。今日もですね夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
1: カンボックスライブディスカッション on 76.2 FM パルルーン。
0: さあオープニングはノリノリのナンバーね、夏始まりました、暴れてやりましょう、オレンジレンジいけない太陽。

0: podunu.co.jp
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: ではビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介しますイベントは今月の22日そして23日日曜日、午前10時から夕方6時まで両日開催されますコンボックス310公式夏の抽選会2026のお知らせをお届けしてまいります。いつものようにですね、今年も、LINE 抽選会が行われます。合計5回の LINE 抽選を配信、引き換え日は22日土曜日、23日日曜日、10時から夕方6時までの間になります。気になる商品なんですが、1等が JCB ギフト券5000円分が5本、2等が JCB ギフト券3000円分が15本、3等が紀ノ国屋まとまる保冷バッグ、こちらが50本、4等に UDB 充電式ハンディファン、こちらが110本、そしてテナント A 賞、こちらは1万円相当の旅行券、こちらが1本、テナント B 賞は選べるテナント賞として映画鑑賞券や牛丼券、レトルトカレーなど、こちら選べるテナント賞が76本となっています。なお1等2等の JCB ギフト券、そしてテナントの A 賞、ね、旅行券が当選された方はですね、引き換えの際に税込み500円以上のコンボックス310施設内のレシート、またはユナイテッドシネマの映画の半券が必要になります。なおこちらのレシートと映画の半券の対象期間は8月8日おととい土曜日から23日日曜までの期間になります。ご注意ください。同時開催居酒屋くじというのも行われます。こちらはね、くじ引きスタイルの抽選会、商品はオリオン餃子のお食事券5000円分が8本、花の舞のお食事券5000円分8本、月読みのお食事券5000円分が8本当たります。こちらもね、抽選会の日時は同じです。22日土曜日と23日日曜日、両日ともに午前10時から夕方6時までの間、なおこちらは景品がなくなり次第終了となります。こちらもですね、くじ引き抽選会に参加される方は抽選の際にコンボックス310、税込み500円以上の施設内レシートまたは映画の半券が必要になります。こちらのレシート半券の対象期間も8月8日土曜日から23日日曜までの期間になります。こちらの抽選会はお一人様最大5回までの抽選となります。コンボックス310公式夏の抽選会2026は8月22日土曜日と23日日曜日、両日ともに午前10時から夕方6時まで行われます。皆様のご参加お待ちしております。以上ビビットタイムでした。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてはスーパーフライ。こちらはフジテレビお台場合衆国2010のテーマソングとして起用されています。曲はロールオーバーザレインボー。

0: 跟炮友 CO JD。
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども

0: 制作課までお問い合わせください。
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
5: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。台風15号、明日11日の午後には関東へ上陸か、大荒れの天気、交通への影響に注意。ミセス夏季休暇、ミセスグリーンアップル今日から約1ヶ月、夏季休暇&いきさつを説明、街で見かけられても十分なご配慮を、事務所が呼びかけ。新キャスト、踊る大捜査線 NEW 新キャスト4名発表、円卓会議室にレジェンド声優陣が集結。川村勇輝、ロサンゼルスクリッパーズと契約、八村塁と共闘へ、 NBA1 年目と同じエグジビット10で挑戦。ゲンタ飯、松田ゲンタ、ゲンタ飯、ゲンタソーダ味、8月24日発売、商品化に喜び、念願が叶いました。さて本日この中からピックアップするのはこちら。台風が関東に接近しています。台風15号なんですが、明日の午後には関東甲信へかなり接近し上陸する恐れもあるそうです。関東では台風の接近に伴い大雨となり、海上を中心に大荒れや大しけとなるでしょう。お盆期間中は交通機関への影響が懸念されます。最新の交通情報をこまめに確認し、予定の変更も視野に入れておいてくださいというね、気象庁からの、案内でございますが、ね、昨日この時点ではそんなにね、影響を受けない予報だったんですが、予測進路が南にね下がってきまして、現在は、今日お昼ぐらいには日本の東にありまして、1時間におよそ25キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。台風は今後は発達しながら次第に進路を西寄りに変え、明日午後には関東甲信地方にかなり接近し上陸する恐れもあるようです。台風が予報円の中心付近を進み茨城県に上陸すれば初めてのことになるんですね。今回の台風は台風の北側や東側に発達した雨雲を伴っていることが特徴。台風がかなり接近すると関東では雨が強まり大雨となるところがあるでしょう。海上を中心に大荒れや大しけとなりそうです。ね、本当お盆真っ只中ですから、最新の、ね、交通情報をこまめに確認してですね、皆さん今後の台風情報には気をつけていただきたいと思います。関東地方では明日の昼前から夜の初め頃にかけて非常に強い風が吹くと予想されています。風の予想、最大風速と最大瞬間風速ですが、関東地方の海上、ね、海の上では最大風速25メートル、最大瞬間風速が35メートル、関東地方の陸上、地上では最大風速20メートル、最大瞬間風速35メートルと予想されています。台風の進路や発達の程度によっては暴風となる地域や期間が拡大する可能性があるということなので、今後の台風情報には皆さんくれぐれもご注意いただければと思います。以上、世の中の今にフォーカス、 Into the World、 明日もお楽しみに。
4: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
6: I think I feel like getting sick.
5: さあ続いてはラキフェス行きたかったな。チューブビーチタイム。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通まで。どうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時30分を回っています。お届けしています FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはお風呂タイム好きですかということで、皆さんのね、どんなお風呂タイムを過ごしているかお聞きしています。まあ、他にもおすすめのスーパー銭湯とか温泉などありましたら一緒に添えてお送りください。メールアドレスは FM762@FM パラルン

0: @gmail.co.jp 本番は8時まで、まだまだ皆さんからのご参加お待ちしております。まあオープニングでも触れましたけど、まあ醍醐温泉はね初めてではなかったんですが、まあ泊まりで行ったのは初めてで、木曜金曜一泊して私は合計4回入りましたね。まあ醍醐温泉は普通に単純泉なんですけど、まあお肌すべすべの湯と言われていまして、アルカリ単純泉ね、ついてすぐまず入ったでしょ、でご飯食べて入ったでしょ、でもう子供と一緒だから、もう男のね、チビはまだ4歳なので、もうすぐ出たがるので、子供たちを寝かしつけてからゆっくり一人で入って、で次の日の朝一人で入って4回行きましたね。ゆうきくんが行った伊香保温泉はどんな お風呂温泉、ってなんか独特な匂いがあるとか、あ、無味無臭、あ、じゃあ同じ感じなのかな、お肌の湯って感じかな、とろみがあったりとかさ、ちょっと色が濁ってたりとか、そういうのではなかった。あ、そうなんだ。じゃあ単純泉なのかな、伊香保温泉もね。石段は登りましたか？暑かったんじゃん？あ、曇ってたか。まだ良かった。ね。もう伊香保は本当私の地元の佐野からでもだいぶ近いんですけど、何気に行ったことがまだなくて、伊香保まで行くんだったらその奥の草津まで行っちゃおうよっていう感じなんですよね、距離的にね。そうだ、草津の方がやっぱいわゆるザ温泉っていうね、湯畑を中心にね、今外国人観光客とかすごく増えてるみたいなんですけど、どうしてもそっちの方行っちゃうの、なかなか行ったことないんで、行ってみたい温泉ではあるんですけどね。皆さんはいかがでしょうか？ご参加お待ちしております。さあ今日も早い時間からありがとうございます。栃木県からいただきましたのはラジオネームグリーンアップルくん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、少し早いですがぼんにちは、ぼんにちはですね。少し早いですがって、このぼんにちはって挨拶はもう日常的なの初めてですけど、ぼんにちはって言ったの、そう言えばいいのか、この1週間はな。昨日はアイドル夢の星のブルーのメンバーサリちゃんのバルーンアートを作りました。先に作った3人はとっくにしなびてしまいましたがね、やっぱバルーンアートはそんなに長持ちないよね。いよいよ残るはオレンジの優香ちゃんだけになったので、お盆休みの自由工作のつもりで作成し、写真をアップして夢の星のみんなから感想を聞きたいと思います、ということで、ブルーメンバーサリちゃんのバルーンアートね、また上手。この間ね、肛門祭りでばったり夢の星のライブを見たので、まあその時僕の推しはもうこの子だって、サリちゃんだと思ったんで、僕からっていうことにしてもらえないですかね肛門祭りのライブ見て感動して、サリちゃんをモデルにバルーンアートで作ってみましたっていう感じで添えていただくと助かるな一発目の愛としては重すぎる。そっか、初めましてで全然挨拶もしてないのに誰だろうみたいな。そっか、じゃあいいやまたお会いした時にご挨拶させていただきます、はい。そしてテーマ、お風呂のマイルーティーンといえば、ぬるめのお湯と清涼効果のあるシャンプーで頭皮を洗い、体はボディーソープの泡を撫でてつけたらほとんどこすらずさっと洗い流した後、湯船にしっかり15分浸かります、という。あ、読んでてびっくりした。なんか事細かに洗う順番を教えてくれたのかと思ってねね、やっぱ夏場暑いから、やっぱお風呂出た後とかもね、汗かいちゃうから、まあ、さっと入ってっていう方が、まあ、この時期は多いかな。まあでも35、6度もう自分の体温に近いお風呂、私は朝半身浴してるんですけど、それぐらいだとそんなにね、朝もそんな暑すぎないし、汗もかかないのでおすすめですよ、ゆっくり入るのね。そして本当はこの時にくるりやサカナクションなどの鼻歌を朗らかに歌いたいですが、アパート済みで周囲から笑われたくないので歌いません。また最近ではお風呂で歌うこと自体がおじさん臭いと言われているらしいです。ゆうきくんだったらやっぱりミスチルですよねって。歌ってんの、実家の風呂で。
1: あ、歌う時
0: あんのミスチル、やっぱり
1: ミスチル
0: がよく覚えた。あ、そうなんだ。いや私もね、歌好きですけど風呂では歌えないかな。でも今小3の娘がもう毎晩歌ってる、風呂でミセスの歌を。でもカラオケが好きでさ、醍醐温泉何が一番楽しかったかって、そのホテルの中にもともとは多分バーラウンジだったんだろうなっていうエリアが、フロアがあって、でそこでカラオケができるようになってたんですよ。でそれももちろんそのカラオケも無料で、で共用スペースだから、そのお客さんと仲良く一緒に使ってくださいねっていうスペースだったので、カラオケで歌えるなら歌いたいって言い出して、もう9時半ぐらいだったかな、夜行ってみたら先に先客に、 お母さんと

うちの子よりもちょっと大きめの男の子のお兄ちゃんと女の子のお姉ちゃんがいて、どうぞどうぞどうぞっつってあのリモコンくれて、で歌ってたら、いやお父さんめっちゃ歌うまいってなって、その小学校5年生ぐらいかな、男の子が、あのこれを一緒に歌いたいですっつって選曲したのが、あのワンピースの We Are。 私もめちゃくちゃカラオケで歌うから、もうね、本調子歌いましたよ。めっちゃ盛り上がった。最後ハイタッチして、あの人見知りですけど子供にはちょっとあの大丈夫なんで情けない。そこがピークだったかな。で娘もね 2,3 曲ミセスとかアドとか歌ってね、楽しかったみたいですよ、うん、またね、あの声出して歌うのはあの発散にもなりますし健康にもいいですからね、うん。グリアップル君ありがとうございます。あ、追伸もあったね、ちなみに昨日の J3 サッカーね、開幕戦の栃木 SC、ライサマね、雷の力を借りて金沢相手に劇的勝利しました、よかったというね、関西スタジアムホームだったんだね。調べてみたら後半50分ですから、もうアディショナルタイムギリギリもギリギリじゃない、3対2でね、永井大使が決めていまして、あとついでにあの金沢に今ブアニカが、ケイタ選手、元ね、ホーリーホックにいた選手がいるらしくてね、なんかいろんな発見がありました。おめでとうございます、幸先いいスタートでね。水戸は一回話さなくてまだまだ始まったばかりでございます、グリーンアップル君もありがとう。今日のテーマ、お風呂タイム好きですか、まだまだご参加お待ちしてます。

さあ続いては乃木坂46、8月13日今週木曜の日テレ系秘密の県民賞極みにメンバーの一ノ瀬美空さんが出演されます。曲は裸足でサマー。

変わっては下のナンバー、8月15日土曜日に開催される埼玉西武ライオンズ青フェス2026に出演し、試合前のセレモニアルピッチや試合後のスペシャルライブにも出演が決まっています。曲は海の家。始

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、

0: あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道、上り線柏インターチェンジ付近 2.5 キロ渋滞が発生しています。常磐道上り線柏インターチェンジ付近 2.5 キロ渋滞が発生しています。なお下り線に大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、国道51号六反田町では渋井町方面から300メートル、また塩ヶ崎町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、また偕楽園方面から500メートル、千葉山では偕楽園方面から300メートル。変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ、大工町では偕楽園方面から300メートル、おしまいに抑え通り千葉山では本郷場正面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節、海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: さあ5時台ラストナンバーは桃色クローバー Z、ココナッツダブルゼータバージョンでどうぞ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに茨城慶応地域スポーツフェスティバルのご案内です。慶応地域に拠点を置くスポーツチームによる体験教室を開催します。開催日は10月4日日曜日、時間は10時から15時です。場所は茨城町運動公園です。料金は無料です。お申し込みは8月31日月曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136 へお願いします。次にスキルアップセミナーのご案内です。仕事に役立つ心理学やコミュニケーションを学ぶセミナーです。開催日は10月26日月曜日、時間は9時30分から16時30分です。場所は水戸市役所4階、対象は水戸市内に本社もしくは事業所を有する企業の社員で1社4名まで参加できます。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは10月23日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは雇用人材協会、電話300-1738 300-1738 もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185 232-9185 へお願いします。最後に環境フェア出展者募集のお知らせです。開催日は10月17日土曜日、時間は午前10時から午後3時30分です。場所は水戸市民会館、対象は環境 3R 消費生活などの活動に取り組む団体企業等です。募集数は40団体程度です。料金は1企業5000円。なお、非営利組織は無料です。お申し込みは8月14日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは環境フェア実行委員会事務局、電話232-9114 232-9114 へお願いします。ミッドシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: さあ、6時台1曲目は湘南の風。現在日立海浜公園で開催されていますラッキーフェス26の明日出演予定です。曲はただいま。

ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはお風呂タイム好きですかということで、皆さんのお風呂にまつわるね、お気に入りの入浴剤とかリラックス方法ね、おすすめのスーパー銭湯や温泉など聞いております。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 放送は8時まで、ぜひ皆さんからのご参加お待ちしております。ふと今、外に出ましたらすごく肌寒くて何度だろうと思ったら今水戸23度しかないね急にこの時間になってから気温が下がってきてますけどね。まあね、ちょっと先週は夏本番だったり、ちょっと暑かったりちょっと涼しくなったりで、ちょっと体調管理難しいところですけども、まあそんな中でもですね、スポーツが今盛り上がってますよ。先週ね、ついにサッカー J リーグも、新しいシーズンが開幕しまして、気になる茨城のチーム鹿島アントラーズはビジター戦横浜 F マリノスに4対3で快勝ね、いい試合でした。そして、水戸ホーリーホックは柏との試合、こちらが1対2で敗れていますね。ちょっと初戦苦しい対、スタートになりましたけど、まあ、次はね、15日ガンバ大阪ホーム戦がありますから、ちょっとホームでね一勝上げてほしいなと思います。でさらにね、甲子園で行われてます高校野球、私の地元栃木県佐野代表のね、佐野日大がちょうど木曜日、私が旅行中でして、ご飯を食べお風呂入ってちょうどいい時間6時半ぐらいから始まって、相手は静岡の聖霊クリストファーだったんですが、もう稀に見る投手戦でね、もういつ点が入るかもうヒヤヒヤしながら見ていたんですが、1対0でなんと勝利ね。気になる選手、まあ、ヒットことでこそ出なかったんですが、ライトを守っている小林優太選手、娘がずっとパパの名前言ってるよっていうか、と思ってよく聞いたら小林優介ではなく小林優太選手でございましたね。2回戦はぜひ活躍してほしいなと思います。そして我らが茨城代表の

霞ヶ浦ね、昨日ナイターで行われましたけども、私も全部フルで見まして、相手は岐阜代表の中京高校ね、6対3で勝利ということで、霞ヶ浦の先発ピッチャー小林翔太くんがね、ここも小林ですよ、やっぱ小林は優秀ですね自分で言ってれば世話ないね、どっちも2回戦進出ということで、ぜひぜひね、勝ち進んでほしいなと思います。さあ今日もねメッセージたくさんありがとうございます。愛知県からいただきましたのは星座さん、ありがとう。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。お盆休みに入ってますが、僕は休みが今日だけです。来週までずっと仕事です。だってかわいそう、お疲れ様でございます。まあ私はお盆休みは毎年ねがっつりお休みになるんですが、まあ一応台風がどうなるかわかんないです。予定では明日の夜実家の方に帰って週末までのんびりするんですけど、ただ私の奥さんがですね、瀬戸さんと同じでお盆休みがなくて、ワンオペなんですよだからそこがねちょっとね毎年憂鬱なんですけど、まあただね、行ったら行ったでじいちゃんばあちゃんとか甥っ子姪っ子もいろいろ面倒見てくれるので、その辺はね助かってるんですけどね。いや本当頑張ってちょうだい。そしてテーマ、風呂はいいですね。ゆっくり入りたいですが、シャワーで済ませてしまう時が多いです。スーパー銭湯とか大好きですが、最近は行けてないですと。ねこれはぜひ近々行ってくださいね、お盆勤務の疲れを癒しに。僕の前に行っていたスーパー銭湯は月替わりで別府温泉とか下呂温泉とかやっていて楽しかったです。久しぶりに行きたいですという。あ、そうなんだ。こっちの愛知にいながら西日本の温泉が楽しめるんだ。いいね。どうしてもやっぱ温泉というとね、西の方にはまだ僕も行ったことないんでね、大分の別府温泉とか、やっぱ大分の温泉行きたいな。ゆきくんはそっち方面行ったことある？なかなか行かないような温泉でね、大分の黒川温泉とかやっぱ老舗のザ温泉というふうにもねマニアに言われてるから、あそこら辺行きたいなと思うしね、下呂温泉、岐阜かな確かね、岐阜の下呂温泉とかも行ってみたいなと思いますよね。先週旅行行ったばっかりだけどもうすでに温泉行きたいもん瀬戸さんありがとう、お仕事頑張って。エリア51さんありがとうございます。侵入者ゆうすけさん、ゆうくん、おつおつ様ですお疲れ様です。涼しい夏、ゆうすけさんは楽しんでるようですね。 SNS 見ました、というありがとうございます。まあね、子供も一緒だったんでなかなかゆっくりする時間はなかったんですけど、久しぶりに袋田滝行きましたら、まあ雨が降らないせいか、もう初めてですよ、もう何十回って言ってますけど、一番水量がなかったね。ちょろちょろちょろちょろちょろっていう、本当になんだトイレの便座から出るあれぐらいだよ。ちょろちょろね、やっぱ袋田滝ってやっぱ日本三大名瀑とかって言われてるからさ、ドドドドドドドっていう感じだけど、全然干瀑台近づくにつれて音もなんかあんま聞こえてこないし、あれと思ったのちょろちょろちょろちょろちょろちょろって感じでね、滝かこれと思ったんですけど、ちょっとタイミング悪かったですね。午後に坂戸に侵入聞いてましたよんだってひどいでしょ。野次も千里もね、まあどちらも演劇関係で付き合い長いですけど、侵入者ってさ、まあ、確かに侵ついてるけどそういう話じゃないか早いか時間帯の問題なの、何時ならいいんだよそれあ、そうだ、結城ディレクターの基準は7時以降だそうでね、別に私から発信ですから。あー、どうもありがとう、お疲れね。涼しくなったからね、一気にね、風邪ひかないでね、ありがとうございます。素敵なご家族でありがとうね、本当に嫌になっちゃいますよ毎日ね。何やら明日は台風接近で、特に午後は雨風が強くなる予報、しかも東からの襲来っていうね、珍しいですよ、東から西に本当に関東地方を横切っていくような進路予想出てますから、なんといっても私明日の山の日、今年も茨城の高校演劇の東地区の大会の審査員で3年連続呼ばれまして、まあ、明日朝からね鹿島の方に行く予定なんですけど、どうなんだろうね、開催されるのかな、今のところ中止の、ね、連絡は来てないんですけど、まあね、鹿島方面はやっぱりこう下道で行くしか、ね、ないんで、ちょっと今心配してるんですけどね、本当になんでこのタイミングで台風来るんだよと思いますけどね、本当皆さんくれぐれもお気をつけください。そして今日は、昼間自宅前の道路が大渋滞、あ、今日からお盆連休って人もいるんだなと気がつきました。9連休なんですかね、という。そうだ、早い人は先週の土曜日から、うん、休み入ってるから9連休の人もいるんじゃない、
まあ、多分余裕のある人しか、ね、いないと9連休だからね。そんな

0: な仕事を羨ましいなと思うし、ミセスグリーンアップルぐらいじゃない？今日から1ヶ月、それでも全然お金稼げるし、ね、街中で見てもそっとしておいてください、そんな街出歩くのかなと思いましたけどね。そしてザ・お風呂タイム、あまり暑くない湯船でだらーっとまったりリラックマになりたいですというね、もう見た目はバッチリリラックマですけどねほぼ瞑想状態ですが、毎日お風呂組み替えてると大変なので2日目は追い炊きで3日目はシャワーってな感じ。一人暮らしですから本当は20分くらい使っていたいし、前はそうしてたんですが、最近湯上がりに立ちくらみがひどいので5分くらいにしてますというね。あの温度を下げるのもいいんじゃない、あんま熱すぎないようにしてね。追い炊きをするのは機器にあまり良くないと聞いたもので、入浴剤は使ってないですとね、まあ、入浴剤使っちゃうとね、追い炊きするとなんかちょっと悪影響なんじゃないかなって心配は確かにあるね。あ、追い炊き終わった2日目に使えばいいのかっていうね、自己完結出たそうだよな、1日は普通のね、あの真水のお風呂で、で2日目追い炊きしてから入浴剤入れればいいんじゃん。そうだよ、いや秋になったら温泉に行きたいな。観光地温泉じゃなくて地元の地味な温泉、村営や町営みたいなところ、以前道の駅一人旅でそういうところが気に入ってしまったものでねというね。そうだ、特に今みたいにこう暑い日中暑い日なんかは、だから大悟なんかも結構おすすめですよ。あの実際本当肌すべすべになったし、必ず私はお風呂上がりにあの保湿系のあのねつけたりするんですけど、あの大悟温泉いらなかったしね、うん、さすが温泉だなと思いました、うん。では聞いてますということでありがとうございます。だからエリアさんなんかこの後紹介する闇風呂なんかいいんじゃない、もうほんと電気消してお風呂入るだけだから、あのこの後のねチェックボックスで紹介しますから、ぜひあの聞いてみてください。エリアさんありがとうございました。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
0: この時間はチェックボックス。今日の気になるテーマね、お風呂タイム好きですかということで、お風呂にまつわるトピックスを2つご紹介したいと思います。まずは私はもうここもう10年以上やってるんですけど、本当におすすめします。ぜひ今日からもやってほしいなと思うんです。闇風呂のおすすめ。闇風呂というのはその名の通り、電気を落として入浴する方法でございます。簡単でございます。ゆうきさんは過去にやったことありますか？
3: ない
0: か。あの意外と簡単そうだけどあんまやらないよね。ぜひちょっとやってみてください。本当に効果あるんで、あの例えばエステとかね、こうリラクゼーションサロンとか行くと照明とか暗くなってることがほとんどじゃないですか、まあ、それはやっぱり目からの刺激を少なくしてできるだけリラックスした状態で施術を受けてもらうためだったりするんですね、うん。でまあ、闇風呂も原理は同じで、まあ、暗くしてお風呂に入ることでリラックスした状態で入浴の時間を過ごすことができ、疲れも取れやすくなるんです。でまたね、香り付きの入浴剤なんか使うと、あの闇風呂はとてもねおすすめでございます。お気に入りの香りを使うことでリラックス効果が期待できますし、気持ちのリフレッシュもできると。まあ、さらにねアロマキャンドルとかアロマオイルを使ってみるのもおすすめです。ただねこの闇風呂では視覚がねこう制限されてしまうので、あのこう匂いの嗅覚の方が敏感になって香りによる効果を存分に取り入れることができるんですよ。まあ、特にあの闇風呂やる際はこう足元とかね気をつけていただきたいんですけど、まあ水回りということもありますんで、あの滑りやすくなったりしてますから、そこら辺は十分ね。あとはまあアロマキャンドルを焚いたりするときとか、まあ火の扱いにはくれぐれも注意してほしいなと思うんですが、そんな闇風呂ね、疲れが取れる癒し効果があると言われてますが、じゃあ具体的にはどういったものにね、あの効果があるのかっていうのを細かくご紹介してまいります。まずは目の疲れが取れる。 暗闇の中で入浴しますと目からの情報が遮断されます。まあ、特にねこのご時世スマホとかパソコンによる眼精疲労にね効果的なんです。

ですよ。人は 80% の情報を目から得ると言われておりまして、まあ、現代はスマホやパソコンといった機器の登場により昔よりもより目を酷使する状況にあるじゃないですか、まあ、そのため気がついていないだけで眼性疲労を抱えている人は非常に多くて、まあ、自分が想像する以上に目は疲れてると思います。まあ、日頃の疲れを残さないためにも、まあ、入浴時間には目からの情報をシャットダウンしてみる。そうすると入浴の効果も相まって目の疲れを取ることができます。だこれが一番ポイントかな。どうしてもやっぱね、半身浴とか時間潰すのにスマホとかタブレットを持ち込んで、まあ、ゲームやったり映画見たり YouTube 見たりしがちなんですけど、でも闇風呂では一切そういうのやらない。もうただ目を閉じて、まあ、ただでさえ真っ暗なんですけどね、ゆっくりお風呂に入って疲れを取る。他にも効果がありまして、温かい湯船でコリがほぐれやすくなる。温かい湯船に浸かりながら目を使わないことで体全体のコリもほぐれやすくなります。もともと入浴にはリラックス効果があるので、さらに体を温めることで、まあ、冷え性の改善や肩こりをほぐす効果も期待できます。まあ、特にこの夏場の強いエアコンがね、職場のエアコンがちょっときつすぎて寒すぎるという方なんかもいい効果になるんじゃないかなと思います。まあ、この時もね、注意なのが温度、お風呂のお湯の温度なんですけど、まあ、ぬるま湯にね浸かることがおすすめです。まあ、特に38度前後、まあ、汗を、まあ、ほんのりかくぐらいかな。湯船は熱い方が好きっていう人もね多いと思うんですが、やはり熱すぎてしまうと肌の乾燥の原因にもなりますんで、まあ、温度が低すぎてもね逆に冷えちゃったりしますから、まあ、リラックス効果得にくくなってしまうので、38度前後のぬるま湯が、最もリラックス効果が高まる温度になると言われております。まあ、あとは特に音楽を流しながらね、入浴もとてもおすすめです。好きな音楽はもちろんジャズやクラシックのようなゆったりとした音楽がよりリラックス効果を高められるということで、まあ、ヒーリングミュージックなどを聞いてみても気持ちよく入浴ができると思います。闇風呂、簡単です。お風呂の電気をつけずに入るということで、ぜひゆうきくんも今日から闇風呂でガンガンミッシル聞くといいんじゃないですか。もう気持ちが高ぶって熱唱しちゃうかもしれないね。ライブみたい。暗転から始まってみたいな。小鹿さんちの息子さんどうしちゃったの、歌声がずっと聞こえてなんか迷惑なんだけどみたいな。まあ、近所迷惑ならない程度でねお願いいたします。闇風呂ぜひエリアご実さんもお試しください。さあ続いてはちょっとね残念なニュースなんですが、常陸大宮の温浴施設四季彩館が来年の春で営業を停止してしまうというニュース。こちらは茨城新聞からの記事なんですが、茨城県常陸大宮市長倉にあります温浴施設御前山温泉保養センター四季彩館が来年の3月末で営業を休止するという発表がありました。来年の3月いっぱい。こちらは1995年に開業したんですが、まあ、その時は公設温浴施設の先駆けとして入館者が年間26万人を超えるほど人気を集めたんですが、近年は約7万人まで減少してしまいまして、老朽化に伴う改修をするには8億から10億円の費用がかかる見込みとして、市では継続は困難と判断しました。同館は合併前の旧御前山村がふるさと創生基金の1億円に加え約10億の予算を投じて建設しました。開業の年は目標の年間10万人の2倍以上となる約26万6千人が訪れ、売上高は約3億4840万円と好調だったんですね。かつては近くにあるモータースポーツのテーマパークモビリティリゾートモテギに遊びに来た人たちが汗を洗い流しに道館を訪れたため利用者が伸びたそうで、まあ、しかしこのモテギ内に新たな温浴施設ができたほか、合併前に、旧山形町の山形健やかランドサンタの湯とか、旧三輪村の、三輪笹の湯ね、こういった公設温浴施設が相次いで開業し環境が激変してしまったんですね。常陸大宮は茨城アストロプラネッツ、ね、この番組で応じている独立リーグの試合が結構頻繁に行われるので、その帰りとかによくこの四季彩館も寄っていたんですよ。でサンタの湯も行ったし、ね、笹の湯まで結構ね常陸大宮市は温泉施設が充実してるんですよ。よくあるスーパー銭湯と違って本物の温泉を楽しめるというので、ただねその四季彩館が来年3月いっぱいで閉鎖してしまうという、近隣町村が合併して誕生した常陸大宮
宮市ですが、2022年6月、市内3つの温浴施設の有効性や必要性について市の温泉審議会に諮問。審議会は3施設のうち1施設の廃止を含めた対応を求めました。市では料金改定などで色彩館の立て直しを図ったんですが、2025年度の入館者は7万1542人まで減少、約558万円の赤字となり、市の実質公費負担は3122万円に膨らみました。市では同館の休止を審議会に諮問。審議会は同年12月、市の財政負担が大きく休止はやむを得ないと答申いたしました。この答申を受け、市では今年3月と6月に地元説明会を開催。住民からは地域交流に不可欠、御前山地区に何もなくなってしまうという不満の声が、あったそうです。やはりですね、ただ鈴木市長は新、施設の民間活用など住民からの要望を踏まえ、できることを前向きに考えていきたいと述べています。まあ、ただね、あの閉鎖は決まってしまったということで、やはりね、こういう田舎の方とか行くと、まあ、決まった時間にあのご近所さんとかいて、まあ、そこで憩いの場になってたりしますからね、こういう施設はね。まあ、実際ね、あの色彩館もあのそこそこ内装も綺麗だし、あの温泉もしっかりしたところだったので好きな施設だったんですけどね、非常に残念で、まあ、これも時代の流れなのかな、ね、やっぱりこのバブル期にこういろんなところであちこちにこう建てられたものとか、今一気に老朽化問題が進んでいますし、まあ、私が働いてる水戸芸術館もね、90年にできたので、まあ、結構いろんなところでね、あの老朽化が目立ってるところではあるんですけど、まあ、こういった問題も起こっております。今日の番組の気になるテーマはお風呂タイム好きですかということで、まだまだ皆さんからのご参加お待ちしております。お風呂の話をした後は西野カナさんのこちらのナンバー、2018年9月リリースのシングル「ベッドタイムストーリー」の収録曲です。バスタイムソング。

0: FM Pauline, CEO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: あ、メッセージか。曲じゃ、失礼しましたね、曲紹介の準備をしておりました。時刻は午後6時29分を回っています。お送りしています FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはお風呂タイム好きですかということで、皆さんにお風呂にまつわるエピソードを聞いております。ね、今日も、お盆休みの方もいらっしゃるかな。連休の合間、たくさんのご参加ありがとうございます。豆福さん、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。今日も大変暑い天気でした。暑くてクーラーをつけて過ごしましたが、愛病のプリホルちゃんも気持ちのいいのか、座椅子の上で寝っ転がってましたという、今日もね、あ、後ろ姿のプリホル、残念。最近全然正面向いてくれないというね。いやでも本当、日中は確かに日差しも眩しかったしね、暑かったんですけど、今すんごい寒いよ、風が冷たくて23度しかないしね。いや本当にどうなっちゃってんだよ今年の夏はって感じですけど、まあまあ暑すぎるよりはいいかなと思いますが、遅い日があるので最近暑い日はシャワーで過ごしてますが、寒い日は時々湯船に浸かるようにして体を温める感じにしてます。ちなみに疲れを取るため湯船にバブを入れていつも癒しの毎日を過ごしています、というバブ派ね。バブ派ですよ。私もね、入浴剤を必ず入れるんですけど、マックスっていう会社だったんだ、確かな。マックスが提供してる、あのよくあるウェルシアとか、あのああいう大型のドラッグストアに必ず合うんですけど、汗かきエステ気分っていう、あの 塩分、塩が入った入浴剤があって、あのやっぱ塩って発汗作用があるじゃないですか。だから余計に汗をかきやすくするっていう、それをぬるま湯に入れて、あのじっとり汗をかくのがもう最高にたまらないんですよ。でも家の中のエアコンを18度19度設定にして出た時にはーっていう想像しちゃった今。全裸の私を想像したな今。そうそう、それでもう奥さんに怒られるから、もうすぐ26度ぐらいに戻すっていう、そういうね、夏の生活をしていますよ。バブもいいよね。で今ほら、あの水戸市内のスーパー銭湯とか行くとさ、炭酸泉が必ずあるじゃない。あれも結局バブと一緒でしょ、炭酸ガスの効果でね。うん、炭酸泉もやっぱりある程度温度の熱を上げちゃうと、あの炭酸ガスがあの気化しちゃうから、体温と同じぐらいのぬるい温度設定になってると思うんですよ、37度ぐらいとかにね。うん、であれも本当に下手すら3、40分、あんま体には良くないんだろうけど、慣れれば全然大丈夫ですよ。ゆうすけさんいつまで入ってんですかって、あの役者の後輩とか行くと必ず言われるね。大丈夫、もう炭酸泉のプロだから大丈夫だよ、シワシワなんないんでこのぐらいじゃっていう、そういう話をしています。炭酸泉もいいね。あのもともと炭酸泉が湧いてる温泉もあるんだよ、どこだ、九州かどっかにね。そんなに日本は少ないんですけど、あのその泉質として、あの炭酸泉っていうところがあって、うん、どこだったかな、ちょっと調べときます。はい、豆福さんありがとう。続いてケロロとタママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、お風呂は長くはいず、だいたい30分弱です。少しの時間でも湯船に浸かる派ですというね。やっぱりあの今日、まあ、このテーマにするにあたって、改めていろいろお風呂 の効能とか、あの大切さみたいなのをいろいろ知ったり学んだりしてたんですけど、やっぱこう毎日のお風呂ってすごく大事みたいで、まあ、一時期風呂キャンセル界隈っていう言葉もね、流行ったと思うんですけど、流行語にもなりましたけど、あれってうつ病 の始まりみたいなんだって。だからあんまね、良くないらしいよ。 まあまあ、あの専門的なあの、ね、あのレポートの記事で読んだんですけど、だから風呂キャンセル界隈とかなりがちだったら、もう今一度ね、あの自分の生活スタイルとか見直した方がいいかもしれない。今ではそういうふうに言われております。最近は運動しないですし、ね、できないよねこの暑さじゃ。仕事で、駆け回り汗をかくのですが、お風呂でもなるべく、汗をかいて少しでも、暑熱循環できるようにしていますという素晴らしい自分の体のことを考えて、まあ一時私もサウナにハマってたんですけど、サウナ行くとさ、やっぱ代謝が良くなるじゃない。だからちょっとした動きで汗をかくようになっちゃったの、代謝が良すぎるようになって。でも舞台の衣装さんとかすんごい迷惑かけるようになっちゃって、もう衣装がびしょびしょになっちゃったりしてさ、夏でもないの、なんでこう小林さんこんなに汗かいてるのみたいな。最近はね、あんまこうサウナでカーッと一気に汗をかくっていうことをあのしないようにしてるんですけどね、本当はあの入りたいんですよ。ただやっぱね、仕事柄あんまこうね、汗びっしょり の衣装を脱いで渡すのも何かなと思って、そういうね、あの気を使っております。はい、マサジローさんありがとうございます。あ、じゃあケロロタモさんかありがとうございます。そして次がマサジローさんですね。わかった、炭酸泉の温泉どこ。あ、大分だ、やっぱ大分なんだね。はい、大分の竹田市にあります長湯温泉。そう、その名の通り、やっぱり炭酸泉でゆっくり長湯できるから温泉もそのままなんだ。そうそう、七里田温泉、それも大分なんだ。はあ、大分に炭酸泉源泉の天然の温泉があるそうです。いや、じゃあもう大分旅行だな。決まりました。行きますか、じゃあみんなでね、行きたいね、合宿したいね、パルルン合宿ね。できれば九州で生放送したいけどね、予算出してくれるかないやー、そこはなーかキロタマさんありがとう。そしてマサジローさんをありがとうございます。こんにちは、ゆうすけさん、ゆうきさんということで、こんにちはです、今週もよろしくお願いいたしますということで、ありがとうございます。夕方4時頃から我が家の草刈りをやりましたね。お疲れ様でございました。カエルやバッタが横切る中ね、もうこんなシチュエーションがあったら私はもう諦めますね。もう何よりこういう生き物系ダメなんで。今日ね、昼の番組ちょっとラストあの乱入してきましたけど、子供の頃苦手、怖かったものってテーマでやってたじゃないですか。やっぱりね、あの番組でも何度か話してますけど、虫嫌いになった原点ですか。もうこの時期、弟が飼っていたカブトムシが夜中に大量脱走して、でも家の中を夜中カブトムシたちが一斉に飛び回ってた、あの光景を見た瞬間にもう虫、どんなに小さい虫とかも全部ダメになりましたからね。うん、あれ一匹いないってなって、どこにも見つかんないっつって、で3、4日後家の中にあの置いてある観葉植物のあの鉢の中からあのお亡くなりになって見つかったりとか、もうあのもうあれをね思い出しましたね、今日ね放送を聞いていて。カエルやバッタが横切る中、オウムカデが、うわもうなおさらやだ。被害には遭ってないんでご安心をというね、やっぱ茨城の田舎の方行くとまだオウムカデいますからね。涼しいとはいえ汗はかきます。まあ、湿度が高いからね。この後ゆっくりお風呂に入りますということでね、ぜひ闇風呂やってみてください。ね、だんだん日が落ちてきましたから。僕は湯船に入らないと物足りない人間です。幼い頃はシャワーがなかったですからというね、そんな時代ねえ、お風呂掃除もやります。

よ、今はやらないと物足りない習慣は怖いですというね、下妻からありがとうございます。あのお風呂掃除はあの我が家では私の仕事で、やっぱどうしてもこうお風呂入る直前にお風呂洗いするとあのめんどくさくなるじゃないですか。ゆきは実家だからやんないでしょ。やる？あ、たまに洗う。そうだ、僕はだいたい基本あの我が家では最後に入る、順番的に入るのでお風呂を抜いてそのまま洗っちゃう。そうすればあのお風呂入るときに お湯だけ入れるだけで済むから、うん、楽ですよ。ぜひあの参考にしてみてください。そうだからお風呂掃除面倒だけどね、あの正次郎さんと同じで日課になっちゃえばね、そんな大したことないですよ。はい、正次郎さんありがとう。そして、ユッキーちゃんからもいただいてます。ありがとうございます。ユースケさん、ユッキーくん、こんばんは。こんばんはです。ラジオネームユッキーです。ということで今日もありがとう。明日は休みなので、お、よかった。今夜はラーメン二郎に行く気満々でしたが、16時閉店なんですね。そうなんだよ。もうこの話はもう昼のうちにユッキーとしてますから。もう今日はラーメン二郎は夕方で終わりなので、夜は全然空いてるからゆっくり話もできるよっていう。ねえ、なんなら一緒に行きたかったね。そう、まあ、お盆休み突入ということで今日は平日ではありますけどカレンダー上ね、うん、ただあの今日16時閉店なんですよね。残念です。またね、機会に行きましょう。仕事帰りにわしわし麺を買ってきたので残った二郎チャーシューでおうち二郎にしたいと思います。で今日もかい。まあわかるよね、今日はちょっと二郎だなっていう、もう口がそういうモードの時にさ、え、やってないの？でももう二郎の口だから何とかしたいっていう時にさ、ね、そうやっておうち治療できるんだからいいじゃんね。そうだ、昨日もチャーシュー売ってたんですけど、なかなかね、仕事で行く時間なくて買えなかった。残念。そしてゆきちゃんテーマ、お風呂はあまり好きではありませんという、初めてじゃない、好きじゃないは。ちゃんと毎日入っていますが、シャワーで済ませていますという、まあ、特にね、この時期、季節はしゃあないよ。だって髪が長いから洗うと腕疲れるし、そう。これね、あの2年ぐらいまでうちの娘がどんだけ伸ばせるかって、ラプンツェルになりたいっつって腰ぐらいまで伸ばしてたんですよ、髪の毛を。だ、出た後あの髪乾かすのは我々の仕事じゃないですか。10分15分かかんだぜ。でもほんと女の人大変だなって思った。で今もうあの肩ぐらいまでにショートにしたんで、そんなに乾かすのはね、苦じゃないんですけど、それでも10分ぐらいかかるからね。いやほんとそうだよ。洗うついでに1分ほどふくらはぎマッサージもしているのですが、なんか眠い時とか面倒だし、夏は髪乾かすと汗だらだらで、そうね、あ、熱風がね、何のためにお風呂入ったのかわからなくなります。でも新しいシャンプーやボディーソープを使う時はお風呂が楽しみですよというね。すごいね、やっぱ僕はなんか家だと同じシャンプーとか同じボディーソープで冒険しないな、ここら辺は。あとは僕はスーパー銭湯もよく行くんで、あの今企業がスーパー銭湯とコラボして期間限定でお試しであのボディーソープとかシャンプーが置いてあったりすることが結構あるのよ。その時に使ってみる。でよかったらちょっと変えようかなみたいな。ね、すごいなと思いますよ。うん。ちなみに旅行に行った時の大浴場は空調管理がしっかりしているので湯上がりに汗だらだらになることはなく、さらっとしているので好きですという。そうだから、おうちお風呂、ゆきちゃんうちみたいに18度設定にしたら風呂上がりだけ。ね、電気は大切にしなきゃいけないものだと思うけど、風呂上がりの時の10分15分だけこう出た瞬間ふわーって、あの時間が最高です。その隙に乾かしちゃえば、うん、汗をかくことはないんじゃないかなと思うんですけどね。あとは温泉施設の脱衣所の床、あれが好きなんですよねと。網目になってるなんて言うんですかね。濡れた足でもベタベタせずに快適なので、家が温泉風にフルカスタムできたらおうちお風呂も好きになれるはずですというね。あの昔のでしょ、昔のいわゆる なんつうの素材わかんないけどね、わかるわかる、あの吉津みたいな、すだれみたいな、なんつったらいいの、あれがこう床になっててね、あの濡れた足で歩いても大丈夫みたいな、あ、そういうのあるね。うん。それでは放送頑張ってくださいといただきました。ゆきちゃんもありがとう。続いてはチャットモンチー、曲はテルマエロマン。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Palloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
5: 続いてはトゥデイズサビー。月曜日はユウスケのナウをご紹介しています。まずはサビー寸劇から。てんてれれれん。どうした、え、はい、何やってんだユウキ。ということでね、忘れた頃にやってくる勇気の可愛い失敗、というわけで、この時間はですね、そう、寸劇、全然寸劇になってなかった。あの、まあ、うちの一番上の子は小学校3年生の女の子なんですけど、まあ、最近ね、一つびっくりしたあの時代の変遷に、あの、えっていうことがあったので、まあ、紹介しようと思うんですが、あの令和のね、この時代の学校のプール授業事情ね、もう学校生活におけるこの時期の夏の風物詩といえば、まあ、プール授業だと思いますよ。ただそのこのプール授業が、まあ、僕らがね、子供の頃と比べて、まあ、今年46の年になりますが、まあ、30年以上前と比べるとだいぶね、変化が起こってるんですよ。あの、知らなかった方はびっくりするんじゃないかと思いますが、まあ、この時間はですね、令和のプール授業の新常識についてご紹介したいと思います。こちらはですね、情報発信メディアママスタセレクトが全国のママさんを対象に行った学校や園のプール授業についてのアンケート調査の結果をもとにしております。まず何が変わったか。水泳授業の外部委託、最もアンケートの回答があったものなんですけども、まあ、学校のプールではなくて近所のスイミングスクールで授業、もう外部の業者に委託してしまう、スイミングスクールのバス送迎ありといったケースが増えています。まあ、これは園や学校の施設管理の負担が減るだけでなくて、まあ、専門コーチによる指導が受けられる、メリットもあるようで、これ実際うちの娘の小学校がこれなんですよ。授業の前に近くのスイミングスクールのバスが、送迎バスが来て、それに乗ってプールをやってくるというね。まだ先生のこう安全面への配慮とかも結構ね、あの、一人で今40人近いクラスを受け持ったりする時代ですから、まあ、そういった面ではね、負担が少なくなっていいのかなとも思いますね。あとはプール授業回数の減少、もう特に我が家の 子供のプール授業を見ていても、去年なんかはやっぱ暑すぎるために中止っていう日もね、あの、多々ありまして、もう自分が子供だった頃よりも明らかに授業回数が減っています。まあ、アンケートの中には、小学校のプールの授業が4回しかないとか、年に2回しかないなんてコメントもありましたね。特に夏休み中なんか学校のプールとか開放してたけどね。ゆうきくんの時代どう、もうプールの授業は変わってた、普通にあったでしょ、まだね。ゆうきは今年23の年ですけど、だからこれで、こんだけで、僕だ、ゆうきの時代から考えてもだいぶ変わってるってことだよね。あとは水着や設備の変化、日焼け対策としてラッシュガードを認める学校が増えており、通常の水着の上に着て授業に参加する姿が多く見られています。また女子の水着は以前はワンピースタイプが主流でしたが、現在はトップスとボトムスが分かれたセパレートタイプを着用する子も増えているんだって。だ、金曜日、あの、大吾の公共施設のフォレスパ大吾に行きましたけど、あそこはまあ室内プールと屋外プールが2種類あるんですけど、男の人も9割がラッシュガードを着用してましたね。 もうこれも時代だ、まあ、私ももちろんあの日焼けしすぎないように着てましたけど、だから着ていないのはもうおじいちゃんだけおじいちゃんだけ半裸、あとはみんな男の人もラッシュガードをつけていたですね。うん、なんかこれもなんかやっぱりこうあの半裸のスタイルにちょっとこう抵抗があるとか、まあ、そういうお父さんも少なくないんじゃないかなと思います。そして他にもね、保護者世代の中には腰まで浸かる水槽と目を洗う場所がなくなっていたということに驚きの声を上げる人もいました。これ勇気の時代はまだあった？最後目グーってやってさ、あの 目専門の水道のやつやってた。あ、やってたか。あ、じゃあもうここほんと最近なんだね。あれもないんだって。ホレスパにもあったけど使用中止、使用禁止になってた。うん、だ目も洗うのあれも、まあ、水質管理の向上に伴い良くなったことで、まあ、現在はほとんどの園や学校では廃止されているそうです。まあ、こうしてね見るだけでも本当随分と変化が感じられるプールの授業なんですけど、まあ、令和の時代や環境に合わせてアップデートされていることがよくわかると思います。まあ、ただね、あの多くの子どもにとってプールを心待ちにしている点は、まあ、今も昔も変わらないかなと思うんですが、ぜひ皆さん今年の夏もですね、安全第一でプールを楽しんでほしいものです。以上、トゥデイズサビーでした。
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
5: 続いてはラッドウィンプスのナンバー、曲はお風呂上がりの
6: 1、2、3

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは、エトラインズです。3月18日にファーストフルアルバム岸辺をリリースして、31カ所のリリースツアー中でございます。これまでも2回ほどお世話になっているミトライトハウスへ9月10日木曜日にお邪魔します。それでは聴いてください。旅の途中でできた楽曲、エトランジュで岸辺。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 辛いことばかりあるの

7時台1曲目は牧原紀之さん、2005年9月にリリースされたカバーアルバム Listen to the Music 2に収録されているナンバー、原曲は1980年10月に矢野顕子さんがリリースしたものです。曲はご飯ができたよでした。1980年10月って私が生まれた頃じゃない、すごい46年前の楽曲ね。いや、私が80年10月4日生まれですから、もう当時の曲ですね。色褪せないですよ。素晴らしい。さすがマッキー。今日の気になるテーマはお風呂タイム好きですかということで、お風呂にまつわるメッセージね、好きなスーパー銭湯、温泉などもお聞きしております。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。山口県からいただきましたのはラジオネームテムスジーさん、ありがとうございます。優秀な小林さん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。なんか改めて言われるとちょっと照れくさい、自分で言ってはいたけどね。いやいや、もう高校野球で頑張ってる小林選手が素晴らしかったというね、佐野日大の小林優太選手、そして我が茨城代表カスコーのね、霞

0: ヶ浦の小林翔太選手が素晴らしいということで、まあまあ私も それほどではないですけど、まあまあまあ優秀でございます暑くても湯船に入りたい、お風呂スキーです、温泉も大好きですのよ、という天むすさんね。お風呂スキー懐かしい、知ってる、知ってる、勇気も世代そうだから最近のね NHK の教育テレビのお兄さんですけど、小林健作さんだっけ、そうだそれも小林さんじゃん、優秀なばっかりだよこうね、お風呂好き、そうだうちの娘がやっぱお母さんと一緒とかあれにハマって、でうちの息子はねスルーだったんですよね、うん、あれで謎のね衣装を着てお風呂から登場するお風呂スキーさん何者かよと思ってね、あの俳優さんとか演出家ですよ本業はね、小林健作さん、今日も午前中で仕事終われたので昼から周防大島の、これ何だったっけ、なんて呼んだんだっけな、龍崎温泉に行ってきました。あそこは熱いお湯、ぬるいお湯、冷たいね冷泉、足湯が楽しめる露天風呂で、このお湯たちをくるくる入るのがええのですよ、あと全裸で日光浴をするのも、快感というやっぱこの冷たいのあったかいの交互にやるのもいいらしいね、うん、ただやっぱサウナとなんか水風呂みたいな、あそこまで暑すぎたり冷たすぎたりするとちょっと具合悪くなっちゃうけど、血圧がこう乱高下しちゃって、なんかこうぬる湯とかね、あのこういうお湯でやるのはいいみたいですね、うん、これは健康になるわ。それとこれ書いていたら闇風呂の話が始まりましたが、前にゆうすけさんに連れてってもらったじゃないですか、海沿いの、お風呂はすごく良かったけど、メガネないと何も見えんわしは真っ黒な海を見たのを思い出しました。そう、遊びに来てくださった時に、山口からはるばる私の舞台を見に来てくださった時に、いやせっかくだからっていうので、あの日立のスーパー銭湯行って、由良の里、あそこは露天風呂がいわゆるインフィニティ風呂っていうんですか、要するに仕切りがなくて、このお風呂のお湯のラインから海がこうバーってこうつながってるように見えるという、今ね、あの海外でもそういうプールありますけど、インフィニティ風呂が有名なところでね行きましたね、あれもある意味闇風呂、ゆうすけさんのチンもよく見えなかったなと何知ってんだよ、見たところで何もないわそう、あそこはね、あの温泉ではないですけど、あのすごくねいい お風呂ですよ、あのそう夜だったからね、だってもう舞台終わった後だから、その初回も日が落ちて周りも何も見えないし、いや確かに私もコンタクトつけてますけど、まあ、海がうっすらね月明かりに照らされて、まあ、いいムードではあったんですけど、ね、視力の悪い天むすさんにはもうただの真っ黒な景色だったのかな、ね、それは失礼しました。あと追伸でちょっと電波が切れた、隙間で大分の炭酸温泉がうんたらかんたら聞こえたんですが、ラムネ温泉の話してましたってね、してたしてた、そう、あの炭酸、そうバブの入浴剤の話から、炭酸泉人工ではなくてその天然の炭酸泉が入れるねお風呂が九州のどっかにあるんだよってゆうきくんが調べてくれて、それが大分だったんだよね。そうだ、長湯温泉とかラムネ温泉とかも言われてんだね、地元の人ではね、やっぱシュワシュワしてるから、あそこはいいです、外湯が寝転がるように入れるぬるめのお湯が炭酸シュワシュワが心地よかった。建物もジブリかムーミンかって感じの素敵な建屋なんです。あとそこから少し行ったとこにガニ湯、カタカナでガニ湯って川沿いにある無料の丸見え温泉もあって、ええとこでしたという。これは嫌だな、行けないな丸見えってことだって外からだからもうもろ見えちゃうってことでしょ、嫌だな。まあでもラムネ温泉は行ってみたい、うん、それちょっと行きたいねって話をちょうどしておりまして、追伸もありがとうございました。テムズじいさん、またお待ちしてます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 今日のテーマお風呂タイム好きですかということで、引き続きこの時間もメッセージご紹介してまいります。同じく山口県の豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございますね。なぜか山口は続くんだよなこれな。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。お子さんはプールで泳いで楽しめましたねというね、本当に想像以上にずっと泳いでおりました。あの波のあるプールとかが外あるんで、フォレスパ大悟はだから、あの浮き輪もね、レンタルできるかと思ったらレンタルなくて、もういいやと思ってね、2人分買ってあげたら、もうずっとプカプカプカプカ浮きながらね遊んでましたね。ゆうすけさんもプールでお姉さんばかり見て目が泳いでいて、さすがさぞかし楽しかったでしょうというね、うまいこと言ってんじゃねえよと思いますけど、よく考えて大悟ってもう茨城だから田舎の田舎ですよ。で夏休み入ってるとはいえ土平日の金曜日ですよ。いるわけねえじゃん。見たいお姉さんいる、もう家族連ればっかりですよ。だってもう地元のおばあちゃんみたいな。そう、あのね、外はその波の出るプールとかスライダーとかあって、で中はあの温泉になってるんですよ。それのジャグジーとかいろんなボコボコボコボコ出てる、あの泡風呂とかあって、そっちサウナもあったりで、そっちやっぱ お年寄りがね、あの非常に多かったですね。うん、だ私数十年ぶりにあのチューブスライダーやったんですよ。結構あの立派なスライダーがあって、すんごく楽しかったの。子供差し置いて、お父さんもう一回行っていいって思ったんだけど、あのね、階段上がるのが疲れちゃってこれも年齢を感じましたね。子供の頃とかもう駆け上がって階段登ってスライダーやってたんだと思って、ほんと情けない。そしてテーマ、お風呂タイムがある作品は割と好きかも、好んで見て…え違うって、というお風呂タイムがある作品って何なの。やっぱ水戸といえばね、弓香織さんが代表的ですけどね、水戸黄門ね、必ずお風呂タイムありましたけどね。車中泊の際は立ち寄り湯に入ります。しかし先日の四国では焦りました。体を洗おうとして洗い場へ、そこはシャワーのレバーを下ろすとシャワーがずっと出るタイプ、何度もレバーを下げなくて楽ちんちん。でも悲劇は洗い終わってからでした。下ろしたレバーを上げてもシャワーが止まらない。日頃の行いだよもう。え、嘘でしょ。何度も上げ下げしても止まらず、これってフルチンでフロントに連絡しに行くパターンとマジで考えました。もうシャワーも冷や汗も出っ放しです。30秒くらい悩んでいたら奇跡が起こり、なぜかシャワーは止まりました。何だったんだろう、だってフルチンフロントも見てみたかったけどな。もう日常的に水着着たいとか言ってるからだよ。大分旅行参加します。混浴リスナー闇風呂しましょう、だってこれね、面白いのが10分ぐらい前にあのパルルンの月曜朝のあかりんから LINE が来てて、なんだろうこの時間にと思ったら、私も九州旅行参加しますって。あかりん聞いてたんかい、ありがとう聞いてくれて。だから今私とゆうきとあかりんと豚骨ラーメン1号さん、どんなメンバー、何するのこれ、どんな会話したらいい、ラジオの話ばっかりになっちゃうかな。まあ、メンバー的には楽しそうですけどね。他にも参加皆さんお待ちしております。豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございました。さあ続いてはミス王者のナンバー、坂本九さんの名曲をミス王者がカバーしました。曲は見上げてごらん夜の星を。

0: FM 桃园 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パルルーン Music Lovers FM。Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もこのスタジオには素敵な選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲストは4ヶ月ぶり3回目の登場になります。思い出のデートスポットはアメリカンビレッジ、背番号90番ピッチャーの東恩納音選手です。はいさーい。
5: はいさーい。こんばんは。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: ね、沖縄尚学残念だったね。
5: あー、確かに、まあいい勝負したとは思ってます、ね。
4: まあやっぱ横浜は強いなって。
5: ピッチャーエグいっすもんね、小田君。
4: ね、すごかったね。
5: でも背吉も荒垣君も負けてなかったとは思ってます。
4: やっぱりチェックするんだね。
5: いや、そうですね、深夜と一緒にウェイト準備いたんですけど、見ながら、
4: はい、あ、やってたんだ。
5: やってたっすね、
4: 川平君と一緒に。
5: やっぱり沖縄なんで応援をしたくなります
4: ね。う
5: ん、
4: まあ、そうだよね、はい。まあ、一応あの茨城代表の霞ヶ浦も撮
5: ってるし、見たっすよ。
4: あの私のふるさと栃木佐野代表の佐野日大もね、あの、はい、勝ち上がったので、
5: ってました、ね、
4: あのカンタの母校なんです
5: けど、はいはいはい、なんかソックス変わってませんでした。

0: そこまで見てない。あそこまでわかる。あ、そういう目線で見てるのか。
1: あ、いろいろユニオンを。
0: あ、なるほどね。
1: 去年ちょっと見てたんで、うん、
0: はい、あとはやっぱほらみんなね、丸刈りだったけど最近は長髪もありな学校も出てきたり、まあ、これも時代なんだろうなと思ったけど、
1: 時代っすね。
0: ホト君の時はやっぱりもう丸刈り、
1: 丸刈りだったっすね、
0: うん、
1: はい、
0: そっか、そうね、なんかやっぱそれも令和なのかなと思いましたけどね、はい、もうほんと今日はね、もう安心感満載でございますよ、はい、先週のこの時間がね、チョンテウォンにオジョンフンにキム・キム・ハングスにゴーハラ・レオで、はいはいはい、もう自由人ばっかりだったので、ね、本当ね大変だったんですけど、はいはいね、今日はもう安心してお届けできると思います、はい、まあ、前回ね初登場の際は沖縄のねチームメイト4人軍団出身のメンバーで、うん、シーズン前だったので、まあ、今日はお一人様ですし、はい、まあ、いろいろねシーズンについてのお話も伺っていきたいと思います、はい、改めて東恩納音選手は2003年4月18日、はい、沖縄県北中城村生まれの23歳、
1: はい、
0: 北中城村といえば、
1: まあ、そうですね、何もないんですけど、まあ、
0: 何もない。
1: リチャード選手が地元の先輩で、はあ、今巨人で活躍されてるんですけど、ね、はいはいはい、まあ、北中城村の星って言ったらリチャードさんぐらいしかいない
0: ですね。じゃあ次に続くのはもう音くんですね。
1: 続けたらいいですけどね、まあ頑張ってます。日々精進して、はい、頑張ります。
0: 177センチ84キロ、右投げ右打ち、はい、日本ウェルネス沖縄高校、はい、そして日本ウェルネス大学を、卒業後、群馬の社会人クラブスバルを経て、うん、今シーズンアストロプラネッツに入団した選手でございます、うん、ね、高校大学は同じくピッチャーの川平慎也選手と一緒でございます。同級生なんだよね。
1: そうです、同じ年で、
0: ね、すごいよね、はい、今茨城で一緒に共に頑張ってるということで、はい、まあ音くんといえばやはり私はもうスタジアムで見てるともうファンサすごいなと思って。
1: ファンサっすか、
0: うん、だってこの間もうちの娘を見かけたらもうすぐ来て声かけてくれたりしたじゃん。
1: え、なんか子供は喋りたくないです。
0: あ、そう、
1: はい、元気もらえるです。
0: でも、あ、そうなんだ、はい、でも全部が全部そうじゃないじゃん。
1: え、そう、
0: 新也くんもそうなんだよ。あ、もう必ず見つけるとすすまですって来てくれたりとか、はい、ね、やっぱそういうのはやっぱファンとしても嬉しいし、あ、そっか、やっぱ子供と交流すると元気もらえたりするのか。
1: そうです、もらえるっす、
0: 子供好き。
1: 好きっす。
0: じゃあ今度また連れてく時とか、はい、またよろしくお願いします、
1: はい、はい、
0: 現在のアストロプラネッツ42試合を終えまして19勝23負け、
1: はい、
0: ね、先週は痛い4連敗でございました。
1: そうですね、
0: 5日水曜日、ホーム戦で群馬6対7で負け、6日木曜日がビジター千葉戦4対7で負け、7日金曜日が同じくビジター戦で埼玉5対9、8日土曜日がビジター戦福島5対11ということで、まさかの4連敗ね、9チーム中、ね、今5位タイでございます、はい、どう選手チームメイトの状態は。
1: いや、でも僕が思うにそんなに落ちてる感じはないですね。まあ、全然野手の方も打ってくれてるし、うん、まあ、ピッチャーも、まあ、あとちょっとっていうところでミスっていうのが出てるだけなんで、うん、まあ、4連敗したからって言って落ちてるってわけじゃなく、うん、まあ、4連勝すればいいと思ってるんで、みんな、
0: まあ、この後ね、
1: はい、うん、まあ、まあ終盤戦なんで、まあ、下見てる日もあるんだったら、うん、まあ、もっと勝ちにこだわって練習からやっていこうという感じの雰囲気ではあると思います。
0: いや、その通りだと思いますよ、ね、やっぱりこうね、選手なんか特に4日続けてだし、はい、ね、千葉埼玉福島とビジター戦で、
1: う
0: ん、だから移動も大変でしょ。
1: そうす、マジで大変です、ね、移動は
0: ナイターとはいえやっぱ湿度高いし蒸し暑いし、
1: う
0: ん、
1: そうすね、ね、
0: 特にピッチャーからどうよね、ポト君は7日の金曜日、はい、中継ぎでね1イニング無失点されてますけど、
1: はい、
0: うん、大変じゃない。
1: いや、一応基本毎日準備はしてるんで、まあ、まあ仕事なんで、うん、そういう役割なんで、まあそれに準備してやってるんで、うん、まあ大変とは思います。
0: なるほど、ね、
1: はい、
0: まあ、前回ね登場という初登場の際はまだ開幕前でしたけども、はい、どうでしょう今年のアストロプラネッツどんなチームですか、音くんから見ると。
1: 今年のチーム僕から見ると、まあ、まあ明るいですよね、みんな、うん、年齢層もなく、なんかみんな仲良くやってるようなイメージはあるし、うんうん、だからお互い意見も言い合ったりしてるんで、うん、まあ、そこに関してはめちゃくちゃいいチーム作りはできてるのかなって思ってます。
0: なるほど、ね、はい、どの選手と仲がいいんですか今年は。
1: なんていうんですか、一番上が25で辻本さんとかいるんですけど、はいはい、やっぱり下に優しくしてくれて、うん、まあ意見も言いやすく、なんか練習こういう練習したらいいんじゃないかみたいな、はいはいはいはい、
0: アドバイスもね、
1: まあ、野手目線のピッチャー、例えばここストライク簡単に取れたら楽だよねという話とかも、うん、

0: まあポンポン言ってくれるんで、うん、僕からしてもあそうっすねみたいな、まあ、参考になって次の試合に行かせるんで、うん、まあ、そういったところではもうみんなキャンさんもみんな言ってくれるんで、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ僕は自分のためになってるというか、うん、はい、
1: 山岡屋で反省会してるんでしょ。
0: そうっす、僕としてはあんまラーメン好きじゃなくて。
1: あ、そうなの、
0: は
1: い、結構山岡屋行ってるって話をみんなしてたんだけど。
0: あ、そうっすね、でもキャンさんとかめっちゃ好きですどっちかといえばに牛丼とか。
1: あ、そうなんだ。
0: 昼は、はい、
1: じゃあもうみんなが行くからやむを得ずみたいな。
0: あ、たまに行くっすけど。
1: あ、そうなんだ、
0: ね、麺よりかは。
1: なるほどね。
0: 沖縄そば好きっすけど。
1: そうだね、沖縄そば好きなんだもんね、はい、お父さんが作る沖縄そば特に好きだっつってからね、
0: はい、
1: 音選手は個人的に見ましても現在まで公式戦12試合に登板してございますが、はい、開幕してからねしばらく中継ぎでしたけど、はい、6月18日の信濃戦から、はい、先発としてもね、はい、マウンド上がりまして現在先発も3試合経験されてますが、はい、この先発転向は監督のプランですか。
0: そうですね、ちょっと長いイニングを見て投げていった方がいいんじゃないかっていう話をしてもらって、
1: はい、
0: まあ、中継ぎだとちょっとまた配球とかも変わったりして、うん、ちょっと打たれるあれがあったんで、その課題をちょっと先発にもっと自分の得意な変化球とかで組み立ててやっていった方がいいんじゃないかみたいな話をされて、はい、でそこを僕もちょっと感じてたんで、うん、まあ、少しずつですけど今はいい感じに自分のピッチングというのに近づいてる感じはします。
1: なるほどね、はい、まあ、実際ね開幕前もどこの番手でも行きますって話されてましたけど、
0: はい、
1: まあ、実際にどっちも経験してみて、
0: はい、
1: どっちがいいですかぶっちゃけ。
0: ぶっちゃけ選抜の方が僕はいいんですけど、
1: うん、
0: まあ、でも中継ぎも中継ぎで難しいところあるんですけど、うん、そこをゼロで抑えてチームに貢献できた時の達成感もやっぱりめちゃくちゃ気持ちいいです。
1: あ、まあね、はい、まあ、だからその同じ投げるにしても、はい、やっぱ大きい違いっていうのはどういうところ。例えば先発と中継ぎ。
0: 先発はもう最初から自分で作る試合を、
1: はいはい、
0: それを初回から5回、うん、まあ、まあ6回7回まで自分のあれで作るんですけど、まあ、中継ぎだと作られた試合、
1: なるほどね、
0: まあ、負けてる展開もありますし、うんうん、勝ってる展開もあると思うんですけど、うん、まあ、その中でちょっとね、あ、なんて言えばいいんだろう、行くっていうのはやっぱりプレッシャーもその分ありますし、うん、まあそうですね、でもその分、うん、その分抑えた時は達成感あるんで、うん、難しい
1: です。まあどっちもいいとも言
0: い
1: にくいとこだよね。
0: まあまあ、
1: なるほどね、わ、はい、かりました。まあね、もう残りシーズンも1ヶ月切ってしまったので、
0: はい、
1: まあ、後半の巻き替えもね、巻き返しも期待したいなと思いますが、プロフィールからちょっとね気になったところいくつか聞いていこうかな、はい、野球以外で誰にも負けないってところに卓球ってあるんですけど。
0: 卓球バカ強いです僕。
1: なんで卓球部でもないでしょ、ずっと野球部
0: で
1: しょ。
0: いやでもなんか小学校とか児童館とかに、うん、でやったりとかして、
1: うん、
0: まあ、去年社会人にいた時も先輩と結構やってて、
1: はいはいはいはい、
0: まあ負けなかったですし
1: なるほど、ね、
0: 今もまあ何人かでたまにやったりするんですけど、多分僕が一番強いです。
1: へえ、そうなんだ、
0: まあ、卓球だけは、
1: まあだけど、はい、野球はもちろんだけどね、
0: はい、
1: いやでも卓球ってさ、そのトレーニング含めて野球何か役に立つってところとかあんの。
0: いや、ないっす。
1: ないか。
0: リフレッシュっす。
1: リフレッシュ、
0: はい、シンプルに。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あとね、無人島に一つだけ持っていくとしたらという質問に、はい、ラジオって書いてあるんですけど、これはね、やっぱパルルン側としては非常に嬉しいですけど。
0: そうですね、
1: ラジオは結構習慣的に聞いてたんですか、昔から。
0: ああ、まあ親父の車でな聞くぐらいですけど、まあ無人島に持っていけば情報収集して、
1: うん、スマホはね、スマホで電波のことは、
0: まあ、確かにスマホがあればいいですけどね。
1: まあね、あ、そっかね、だって会うたびにラジオ出たい出たいって言ってくれるからね、はい、なるほどね。あと生まれ変わるなら猫って書いてあるし、
0: あ、猫好きなんですよね。
1: 猫飼ってたわけでもないでしょ。
0: あ、まあまあ、あ、まあ飼ってはなかったですけど、うん、はい、猫好き
1: です
0: ね。
1: でも音くんのお顔見てるとちょっと猫っぽいよね。
0: マジですか、うん、初めて言われ
1: た。初めて言われた、
0: ちょっと嬉しいかもしれない
1: ですねちょっとなんか可愛いね、にゃんこっぽいよね。
0: いや、猫好きっすね、うん、でも最近鳥なりたいなと思ったっすいや、
1: 本当自由だな、おとくん。
0: そうなんですよ。
1: なんで鳥がいい。
0: いや、遠征やっぱ長いじゃないですか。
1: あ、なるほどね。
0: バスでこうなって空見てたら、
1: うん、
0: 鳥が飛んでて、うわーみたいな。ちょっと鳥の目線みたいな、目線っていうか視界、飛んでるところ。あ、でも最近ですね。
1: もっと日常的にそういう風に考える気はないけど、ね、結構そういうね、おしゃれなところ、さっきもね、海浜公園の話ちょっとちらっとした時、またね、お花が好きだという話もあったり。
0: 母親が、
1: うん、でもその影響でしょ。
0: まあ、まあ、はい、そうです。なんか バスとか移動とかも好きっす。
1: あ、そうなんだ。
0: なんていう景色が変わっていくのとか好きっす。
1: あ、じゃあもう寝てたりしないんだ。結構車窓から、
0: あ、寝る時もあるっすけど、
1: 風景を楽しんだり
0: する。最近は長すぎたんで、うん、風景見て。
1: まあそうだよね、はい、まあ、なかなか行ける場所でもないしね。なるほどね、はい、男宛てに、応援メッセージいただいてます、
0: はい、
1: 千葉県からまこもさん、ありがとうございます、はい、東女投手ゆうすけさん、こんばんは。
2: こん
1: ばんはです、登板の時もお見送りの時もいつも熱い東女投手を応援していますって。
0: ありがとうございます。
1: みんなファンサー結構楽しみにしてるんですよ、はい、音くんの見てますよ、
0: ね、ありがとうございます。
1: その熱いピッチングでたくさん三振取って2勝目期待しています、はい、といただいてます。
0: 本当そうです。明日本当に気合い入れて
1: ね、
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: 台風怖いんですよね。
1: 台風がな、いや思ったより進路変わっちゃったからね、
0: はい、確かにそうですね。
1: まこもさん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: そして、龍ヶ崎市からパンカパンカさん、ありがとうございます、
0: はい、
1: 東女さん、ゆうすけさん、今夜も楽しいトークありがとうございます。だって楽しいトークなってるかな。
0: 楽しいっす。
1: 楽しいですか。よかったです、はい、明日はおとさんが先発、
0: はい、
1: なんですが台風が来てるんですよね。
0: そうなんす。
1: どうか無事に試合ができていいピッチングが見られることを祈っていますという。
0: しかもらす、
1: やっぱりみんなファンの方は期待してくださってますよ、はい、
0: 鬼気合入れます。
1: 鬼気合入れてくれるということで、はい、まあ、その気合で台風もどっか吹っ飛ぶでしょう。
0: はい、吹っ飛びます。
1: それを願っております。
0: はい、
1: はい、今週の試合はですね、今週も4試合だ、全てホームでございます、
0: はい、
1: 11日火曜日、明日信濃戦17時から牛久、
0: はい、
1: そしてすでに先発東恩納と発表されてます、
0: はい、頑張ります
1: ね。まあ、ちょっと台風の、行方もですね、皆さんチェックしながらですね、はい、球団ホームページなんかもちょくちょくご覧になっていただければと思います。そして14日金曜日、こちらもホーム埼玉戦、ね、リベンジです、うん、17時から同じく牛久、15日土曜日が、埼玉戦、こちらが17時から古賀です、16日日曜日ホーム戦、相手は山梨、17時30分から牛久で行われます。16日日曜日はもうね、毎年、はい、恒例となりました花火ナイターでございます、はい、その他細かい日程等は球団ホームページをご確認ください。ね、ちょっと週間天気を見ていても茨城県内ちょっとね、お盆中ちょっと傘マークだらけなので、まあ、心配なんですけど、まあ、ぜひね、日曜日の花火も結構上がるんですよ、例年通りだと。なんかなかなかね、やっぱ選手たちはこの時期忙しいから花火大会とか行ける機会もないと思うので、ぜひ花火でもリフレッシュしていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。は
0: い、
1: さあ、ね、ほらもう安心感満載、お話も上手ですから、あっという間に時間が来てしまいましたけど、
0: は
1: い、どう、初の一人でのラジオは。
0: いや、最初ちょっと緊張するかなと思ったんですけど、全然
1: ね、
0: 普通に、はい、行けたんで。
1: 元パリピだもんね。
0: あ、まあ、パリピじゃないですけど、まあ元気はあると。
1: でもやっぱり、はい、沖縄軍団のあのメンバーがさ、はい、山口くん、キャン君、川平くんが集まるとすごいよね、
0: は
1: い、
0: 確かに。もう喋り方も変わるっすもんね、なまりも。
1: でしょ、
0: もっとなまっちゃうっ
1: す。そう、なんか沖縄から生放送してるのかなっていう感じだったけど、そう、生放送もね、初めてだったからね。
0: あ、確かにそうっすね。
1: まだまだ聞きたいことたくさんあったんですけど、はい、まあ、また改めて、
0: はい、
1: いろいろお聞きしたいと思いますので、はい、残りのシーズン悔いのないように、
0: はい、
1: ね、楽しんでいただければと思います、
0: はい、頑張ります。
1: はい、じゃあ最後に、じゃあこの放送を聞きのファンの皆様に、男からメッセージをお願いします。
0: ファンの皆さんに、
1: はい、
0: はい、いつも、球場に足を運んでいただき、ご声援ありがとうございます。選手一同、皆さんのご声援が力になっております。これから後半戦、厳しい戦いが続いてくると思うんですけど、ファンの皆さんも一丸となって、どうにか4位に入れるよう、
1: うん、
0: 選手と一丸となって頑張っていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、今9チーム中、ね、9チームの1リーグ制ですけども、4位までに、はい、残ればプレーオフ進出ということなので、9月以降もですね、応援させてください、
0: は
1: い、
0: 頑張ります。
1: そして明日もし台風がどっか行っちゃったら、
0: はい、
1: ね、ぜひぜひもう関東、
0: はい、
1: 完封目指して頑張っていただきたいと思います。
0: 頑張ります。
1: はい、本日のゲストは背番号90番ピッチャーの東恩納音選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかった。

0: さんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

さあ続いては今日から1ヶ月の夏季休暇を発表しましたミセスグリーンアップル、8月7日からミスタードーナツとのコラボ商品ミセスドーナツが全国の店頭で販売がスタートしています。曲はどこかで日は昇る。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在晴れています。10日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風がやや強く、後北の風がやや強く、海上では北東の風が強く晴れで、夜遅く曇りでしょう。波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北の風がやや強く、後非常に強く、曇りで昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは4メートル後7メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 10%、 明日の午前中は 50%、明日正午から夕方6時までは 60% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は26度まで上がるでしょう。おしまいに注意報が出ています。県北、県央、六甲地域に強風注意報、茨城県沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では強風や高波に注意してください。明日は台風15号が接近するという、ね、予報が出ています。茨城県では強風や大雨が予想されるため、海や河川、田んぼには近づかず、不要不急の外出は控えるようお願いいたします。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために、
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Love music 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ、本日のラストナンバーはミンミン。8月22日土曜日に大阪で行われます SBI ミュージックサーカス大阪に出演が決まっています。曲は虹色の明日。

私先ほどラストナンバーと紹介したんですが、もう一曲ありました。大変失礼しました。お届けしましたナンバー、竹内まりやさん1986年4月に発売された山下達郎さん8作目のアルバムポケットミュージックに収録されている楽曲を竹内まりやさんがカバーしたナンバー、曲はシャンプーお届けしております。さあ今日の気になるテーマ、お風呂タイム好きですかということでね、今日もたくさんのご参加ありがとうございました。デリスさんありがとう。おつこんざんす、おつこんざんすです。ちょっとゆうきくん、バス待ってる時にいけない太陽は勘弁してくんないかな、下半身が踊り出しそうになっちゃうから、ナイス選曲だって。なんで下半身が踊り出しそうなのこの曲。いやでもゆうき D はね、あのオープニングから TM レボリューションとかチューブとか、まあ、私世代の曲なんかもねいきなりかけてもらったりして、私も同じ思いですよ。もう今日もずっと歌ってましたからね。前半もあの、まあ、放送には載ってないですけど、いやいいですよね、ありがたいです。さて、お風呂ならさっき帰って一番にシャワー浴びて、今ここベランダで風に吹かれて夕涼みのチェアリング中という、最高じゃないね。まあちょっと寒いぐらいでした、さっき外出たらね。台風が近づいてるらしい、結構な強風が、風呂上がりにはちょうどいい感じで爽やかだって。天然の扇風機。そんな私は仕事の時は大汗かいて帰ってくるので、汗も予防にすぐシャワーね。子供か、汗もって。私もできやすいんでね。それ以外の時は湯船に5分ほど使ってストレッチ、からの低刺激性ボディシャンプーで、あとはシャワーのみ。冬はもうちょっと使って温まるけど、夏は後のド汗がきついっすからね、というね。風呂上がりのド汗、やっぱそれ汗予防にはやっぱクーラーを18度設定、これが一番ですよ。ちょっと長めに浸かると寝ちゃうから、やっぱり5分くらいがちょうどいいかも、というね。お風呂で長湯すると寝ちゃうデリさん。闇風呂、ほのかな明かり風呂はたまにやってるよ。ジップロックに入れたスマホからガムランなんかな流すとさらによし、というね。さすがデリさん。あの一回真っ暗にしてみ、真っ暗はまた全然違う。ちょっと薄明かりだと、まあ、うっすらだんだん目って慣れてくるから不思議なもんで、いろんなこのねお風呂の中のもの見えてきちゃうけど、全く見えない。だから月明かりなんか満月の日なんかはその月明かりでちょっとうっすら見えたりとか、まあ、お風呂の中に窓があったらね、うん、またねあの印象変わってくるので、もう完全な闇風呂が、まあ、あの床面気をつけていただければ楽しめると思います。はい。そんな私の海でのセットリストは、ジャック・ジョンソンとかカラパナ、達郎、門松俊樹、そして締めは夕暮れの砂浜でクリス・レアのオン・ザ・ビーチ・ダ・デリでした、というね。伝わってる世代いないです。私でもちょっと一昔前かもしれないですね。デリさんありがとう。サーママさんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。残業により大遅刻での参上です、ということでね。結構最近みんな遅刻です、遅刻ですって言うんですけど、放送に載ってる以上は遅刻じゃないですから。もう7時58分ぐらいに着いて、あもうエンディングギリギリで紹介できなかったは遅刻ですけど、全然間に合ってますから。仙台七夕祭り満喫してきました、というね。よかったよかったね。もうみんな旅行ってるよ、このスタジオもみんなも。華やかな飾り、屋台、ワークショップ、瑞宝殿ね、政宗さんのお墓、博物館と巡りました。たまたま伊達政宗の大河ドラマ化の署名をしていたので、娘が張り切って署名していました、だってね。ぜひ主演キャストにゆうくんマットさんをって、まあ、そこまで書いてくれたかな。そして本日のテーマ、私と娘は間違いなくお風呂が大好きです。特に娘ね、お母さんより好きな。仙台旅行ではドーミーインとノノに泊まりましたが、内風呂、露天、内風呂1セットで朝2セット夜2セットかける2泊合計4セット入りました。またスーパー銭湯も大好きです。娘が、というね。娘の方が好きになっちゃう。うちも同じですよ。だきっかけは僕がやっぱスーパー銭湯とか家のお風呂大好きだから、やっぱ子供連れてくじゃないですか。そうすると娘が好きになり、で下の子の息子も好きになりっていうね。まあ、今はもう娘が小学校3年生上がっちゃったんで、一緒にお風呂入ることできなくなっちゃったんですけど、ね、それがやっぱ楽しいですよ。大きいお風呂で家族みんなで入れるっていうのはね。私は半身浴でゆっくり読書しながら入るのも大好きです。ただ本はふやけるし、なんならきちんと置いたはずなのに水没という事故もね。立てかけといたスマホがない、あれよく見たらお風呂の中に落ちてるっていうのは私多々ありますよ。じゃあ防水機能がついてるけど、やっぱ心配じゃん。なんかね、全部使っちゃったりするとさ、ね、ドキドキもんですよ。これは絶対取っておきたいという本ではできませんという、そういう悩みもあるのか。まあでも今ほら電子書籍もねあるからさ、
ね、まあ、ただやっぱり私もこう本は形としてあった方が、ね、昭和世代なので読みやすいっていうのはありますね。さんまさんありがとう。さあちゃんもね、旅行お疲れ様でした。そして再びいただいたのが豚骨ラーメン1号さん、山口からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、おつ

0: でした。ありがとうございます、大分パルルン旅行11月くらいでいいですか、休み確保しときますという。なんでそっちこっちからの提案でもう幹事的な役割を回ってくれてんの。いいですね、もう朝のあかりんといえみんなノリがいいですよ。もうあかりんももうずっと LINE 続いてもうその気になってますからね。ただ11月そう、私ねもう下半期大忙しで、まああのすぐ夜のピクニックのお芝居の稽古が間もなく始まりまして、でそれが11月の頭で終わるんですよ、日曜日で、その2日後の11月3日だったかな、火曜日から次の舞台の稽古が始まるのよ。1日しか間休みないの。ラジオもやんなきゃいけないしさ、その間セリフも覚えなきゃいけないしさ、でその11月の小学生のための演劇鑑賞会スーホの白い馬が終わると、今度は12月は東京なんですよ。ずっとだからいつだ2月ずいぶん先だし寒いかもな、まあでもいいじゃん、みんなで密着してね、あかりにはルームシェアでお願いしますって伝えといたんで、楽しみに頑張りたいと思います。はい、今日もね盆休みの中たくさんのご参加ありがとう、最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はゆうすけでした。また来週元気にお会いしましょう。バイバイキーン。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさん、こんばんは。歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックン、よろしくお願いいたします。
7: はい、皆さん、マンモスとタヌマ沖継ぐに興味ないムックンです。どうもよろしくお願いします。
6: これはお笑いの芸人さんですか。
7: あれご存知ないですか。
6: ご存知ない、ごめんなさい。
7: あれ、若菜さん、ダブルインパクトご存知ない。
6: はい、ちょっと分かんない人もいるからすいません。
7: はい、ということです。
6: じゃあムックン、何行きましょうか。
7: あの前回7月、はい、まあ、僕は6月の末の時に、ね、若菜さんと、まあ、他のメンバーと喋った時に、いろいろ若菜さんの面白さをやっぱ気づいてほしいなと思ったんですよ。
6: ありがとうございます。
7: だからですね、今回は若菜さんについて知ろうっていうことです。
6: 嬉しい。
7: はい、今回はですね、私が質問する内容っていうのはですね、若菜さん、まあいつもお忙しそうなんですよ。もう本当にもういつもいつも忙しそうにしたって。休みがあるのかと。
6: はい、
7: 休みがあればイベントに行かれてて、もうほんまに、
6: ああなるほどね、
7: 同時進行当たり前。
6: うんうんうんうん。
7: だからそんな若菜さんがですね、このね、学生さんのように夏休みがあったらどうしてるんかなと思って。
6: なるほど、嬉しい。ちょっとこう例えばちょっと参考にですけど、
7: はい、
6: ちょっとムックンがもし長期休みだったらどうされます。
7: あ、僕の場合ですね、ちょっとさっきに説明すると、まあこれはお金も自由に使えるという考えでいます
6: か。ね、確かに。
7: じゃあ僕はですね、やっぱあのサッカーまず好きなんですよ。
6: そう、あ、じゃあワールドカップ、
7: そう、終わっちゃって寂しい。
6: もうね、日本もすごかったですね、
7: ベスト32。 大岩ジャパン生まれるのかどうなのかっていう話なんですけど、
8: ね、僕だって夜中から見てましたもん。もう
7: 僕

0: ってですね、
1: ほう
0: マドリードで見たいんですよ、サンチャゴベルナベールで。
1: あ、でもそこまでなんだ、好きなんだ。
0: やっぱり人生で一度は見てみたい。
1: まあそういうのはあるよね、人生一度ではね、一度はね。
0: でまだ長期休み、まだ僕のイメージですよ、2ヶ月休みあるっていう前提で言ってるんですよ、う
1: ん、大学生ぐらいね、
0: 大学生ぐらいあると思ってるんで、
1: うん、
0: 1ヶ月あったらまあスペインとかね、ヨーロッパは回れる、
1: いけるいける。
0: で次はどこ行くかってやっぱアメリカ大陸ですよ。
1: あ、行ってみたい、確かに。
0: でメジャーリーグを見てみたい。
1: あ、スポーツ系なんですね、大谷選手。そういうわけじゃなく、
0: まあ、この話をさせてもらうとちょっと長になるんでいいですか。
1: はい、
0: 僕2019年にロサンゼルス行ったんですよ、
1: はい、ほうほうほう。
0: エンゼルスの時、まだ大谷さんがエンゼルスの時ですよ。
1: あ、エンゼルス、ほいほいほい。
0: 行ったんですけど、大谷さんがちょうど怪我してる時期でね、見れなかったんですよ。
1: あ、じゃああれ、リベンジ、
0: リベンジしたい、ドジャースでリベンジしたい。
1: でも今ね、もう大活躍中ですからね。
0: そうなんです、
1: だから 今ならまだ怪我しては
0: ないから ね、 ギリギリですけど、まあでもバス、それやったらバスケ見たらいいし、
1: まあね、いろいろアメリカだったらいっぱいありますからね。
0: でも夏休みやってないんですよ、どちらどちら、そうバスケットは9月からのスポーツなんで、あれ。
1: まあでもね、でもいいですね、スペインでサッカー、アメリカで
0: 見て、ま、アメリカ行ってメジャーリーグを見て、うん、日本人を全部見て回るっていう。
1: いいじゃないですか、はい、なるほど。でもムックンいいですね、ムックンに僕もちょっと似てるかもしれないですけど、
0: はい、
1: 長期休みがあったら、
0: はい、
1: もうまず本当にもう誰とも連絡が取れないぐらいのところに行きたいんです。
0: どうしたんですか、なんかね、人間関係ないんですか。
1: 違う違う違う、やっぱさ、いつもさ、なんかこうそれが心配なんですよ、仕事の連絡とかあるじゃないですか。だから例えば3日ぐらい休みがあって海外行くって言っても、
0: はい、
1: 心配になっちゃうんですよね、そのイベントの連絡とか大丈夫、まあ今だったらね、あのなんていうの、海外でもね、うまくね、ワイワイとか使えばいけますけど、
0: はい、
1: でもなんかそう、それがちょっと心配になっちゃってあんまりこう楽しめないから、
0: はい、
1: だからもうなんていうの、まず携帯がつながらないぐらいの
0: いや、ごめんなさい、いや、もう大丈夫ですよ、海外の Wi-Fi つながんかったら大丈夫です
1: ところに行きたい、宇宙とか
0: 宇宙行きたいですか。
1: 宇宙はでもね、いつの日か行きたくないですか。だってまず
0: 絶対なんか三半期間しんどそうやなと思ったからいいですけど、
1: 僕はまあでもね、まずまあこれはもうあれですけど、地球を見てみたいですね、いつの日かね、地球を外から見てみたいっていうのあるし、 あとはやっぱりムックンと同じですけど、はい、まあ、僕もやっぱ長期休み、長い休みがあったら、
0: はい、
1: 海外行きたいかな。で世界遺産は見たくて、
0: はいはい、
1: 人生のうちではサグラダ・ファミリア、あそこは一回
0: スペイン、スペイン行って、
1: そうそうそう、そこは絶対ね、最近ね、ちょっとずつ完成してきて、まだまだ完成ではないですけどね、
0: そう、まあそれがもう美徳みたいな感じ
1: で、そうそう美徳ね、とか、はい、あとは結構僕ああいうアイルランド系とかは好きな、イギリスの方というかね、
0: はいはい、
1: タイの好きなので、そっちとかちょっと遠くちょっと遠くに行きたい。
0: もうアフリカで住んだらいいじゃないですか。
1: アフリカもでも行ってみたいけどね、アフリカも行ってみたいけど、そう、それぐらいの場所、なんていうの、長期休みがあったら、
0: はい、
1: そう、もう 2,3 日で行けないようなところには行きたい。
0: 若菜さん、今の感じだったらまだ1ヶ月しか過ごせてないです
1: よ。でもまず宇宙だったらちょっとあれじゃない、まず、
0: え、宇宙、そのステーションに泊まるんですか。
1: あ、ステーション泊まる泊まる、だってステーション泊まって、
0: やるな。
1: で多分宇宙行くにはなんか訓練がいるから、
0: はいはい、
1: 訓練も考えたら多分2ヶ月ぐらい。
0: いや逆に短すぎでしょ、訓練訓練短
1: そ,
0: う
1: まあそれぐらいでこう、ま、もう何もうあれをしてね、はなんかもうしっかり学んで1ヶ月であ
0: れでも若菜さん、あれ入れなくていいですか、茨城を一日中回るとか入れなくて大丈夫ですか。
1: 茨城ね、実はね、僕ね、コロナ禍とかね、今でも結構もう回り尽くしているので。
0: 回り尽くしてんすか。
1: あ、ほとんどね結構行ってるかもしんない、茨城の行きたいところはね。で新しくできたらその都度行ってる。
0: えごめんなさい、ちなみに僕がじゃあ大阪から、すいません若菜さん、アテンドしてくださいって言ったらどこ連れてってくるんですか。
1: え まずどうしようかな。まあでも茨城と言ったらまず黒田の滝とか有名だから、黒田の滝行く、はいはい、あとは水戸はあの偕楽園っていうところがあるので、梅のね有名な、はい、まあ時期にもよりますけど梅が綺麗な偕楽園とか行ってもらったり、あとこれが真ん中です。

0: 南の方だったら筑波山とかがあるので、
1: はい、
0: 筑波山とかいいかなと思う。まあ、これが主要ですね。あと牛久大仏もちょっとあの結構でかいから、
1: はい、
0: 多分大阪の人それぐらいでかい大仏ってありますか？めっちゃでかいです。
1: 奈良ですね。だから僕ら言った大阪
0: で奈良大仏座ってるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 牛久大仏立っちゃってるから
1: ガンダム状態ですね。
0: あ、そうそう、ガンダム状態。エヴァンゲリオンよりはまずでかいっていう、あれがあるんですよ。地図というかね。
1: はい。あ、そうなんですね。
0: 大きさ的に。だそこかな、主要なところとしては。
1: ワーナさん、すいません。お昼どこに連れて行ってこようんですか、それ。
0: お昼どこがいいかな。あ、スタミナラーメンだな、お昼は。一回は食べてみた方がいいと思うから。
1: 何味なんですか、スタミナラーメンって。
0: あれ聞いたことありますよね、でも。
1: いや、あるんすけど、いや具体的にそれ
0: 見た、具体的にはなんて言うんですかね、あんかけなんですけど、まずあんかけの五目ラーメンのあんかけなんだけど、ピリ辛みたいなイメージ。
1: あ、そっちタイプ。
0: そうで、ホットと冷やしがあるんですけど、
1: 絶対ホットでしょ。
0: 分かってない分かってない。っていうか分かるわけがないんだけど分かるわけがないんですけど、ムックはね、
1: 食べたことないのに分かってない。
0: 分かるわけがなくてすいませんね。はい、ホットはもう普通のラーメンなんですよ。ラーメンっていうかね、ああいうあったかなんですけど、この冷やしっていうのは、はい、冷えた麺にあったかいあんかけが乗ってるっていうイメージですね。
1: はい、いやもうそれでもぬるくなっちゃうんじゃないですか。
0: 分かってない。もうぬるくなるとかそんな感じじゃない。もうなんていうの、もうあったかあんかけに冷たい何麺、はいはい、このなんていうの、これをこう混ぜながら食べることによって、
1: はい、
0: もうそのなんていうの、もうちょっとこう締まった麺、締まってるんですよ麺が、
1: はい、
0: 締まった冷たい麺にこうあんかけがかかることによってのこのバランスがいいんですよ。もう最高。ぬるいとかじゃない。
1: いや、行ったら、じゃあその店行ったらみんなスタミナラーメンは冷たいの食べてるんですか？
0: 冷やし率が多いと思うよ。ホットの人もいるけどね。ホットの人もいるけど、あとちょっとね、そこの場所、勝田の大神って、勝田、ごめんなさいね、全然知らないけど、知ってる人は知ってるかもですけど、茨城県の勝田駅の大神っていう店が僕は一番好きなんですけど、
1: はい、
0: そこの焼肉冷やしとかもあって、
1: もう絶対あかんやん、そんなん焼いてんのになんで冷やすの。
0: 分かってない。もう食べて、食べなさい、いいから。
1: 冷やし焼肉
0: とりあえず食べたらわかるから。もう、
1: ごめんなさい、冷やし焼肉ってどういうことですか？
0: スタミナ冷やしなんだけど、冷やしではないです。だからあんかけはあったかいから、だから焼肉って言ってもなんだろう、ちょっとこうお肉がいっぱい入ってるイメージなんですよね。
1: あ、びっくりした。だからほんまに僕は何、鉄板で焼いたやつわざわざ氷につけるの
0: かごめんね、イメージつきにくいですよね。そうそうそうそうそうそう、はい、イメージは本当に五目ラーメン、あんかけあるじゃないですか、五目ラーメンのあんかけ、ああいうイメージね、
1: あれにたくさんお肉が入ってる
0: って。お肉が入ってるバージョンだし、スタミナラーメンの方は本当にスタミナっていうだけあって、かぼちゃとかレバーとか白菜とか、
1: え、
0: そう、人参とか、そういう野菜もたっぷりなんですけど、
1: はい
0: はい、そういうあれなので、ちょっといつの日かは茨城ツアーしますよ、皆さんにね。
1: そうですね、これ今多分聞いた人も今ね、スタミナラーメン食べたいと、
0: うん、
1: 思ったんじゃないかって、冷やしで食べないとダメなんですね。
0: そうですよ、冷やし。茨城の人はおそらく冷やし率が高いかな。
1: ありますか？
0: なのでちょっと、とりあえずもう本当、まずはもう食べてほしい。食べてほしい。いつの日か、そう、どうにかし、
1: うん、夜は教えてくれたいですね。
0: 夜はどこがいいかな。いろいろあるけどね、夜だったら。でもあんこう鍋かな、そうすると。
1: すごい昼からのギャップですね、
0: うん、あんこうが有名なんですけど、あんこう鍋っていうのが、はい、で、あんこうって、はい、5臓6腑っていうんですかね、もうほぼほぼ食べれちゃうんですよ、はいはい、その全部で、コラーゲンとかもたっぷりで、そうで、最後に締めでこう、うん、おじやとかにしたりとかですね、そのまま
1: 食べるんです
0: けど、そうで、まあ場所によってはお正月とか行くと、あんこうのなんつこのさばき、
1: うん、
0: 吊るしてさばいていくんですけど、
1: 子供泣いてません、それ見て。
0: なんかね、自分前一回そのお笑いホテルっていうところにお正月泊まった時に、
1: 名前がなく気になるんだ、また
0: お笑いっていう場所があるんですよ、お笑いっていう場所、
1: ね、あ、お笑いじゃなくて、お笑い、
0: そうそうそう、お笑いね、ごめんね、お笑い、
1: めっちゃ逆にいいやんか、めっちゃお笑いじゃん、お笑い

0: ったけどね、泣いてる人はいなかった。まず大人は泣かないけど、
1: そうそう
0: そうお正月でしたけど、子供もね結構興味深そうに見てたイメージですかね。
1: へえ、お
0: ー、はーい。なのでちょっとね、あの尽きないですがお時間になりましたので、ムック、
1: あーもう時間来ちゃいましたか、
0: はい、ありがとうございます。ちょっとね、はい、学生時代ということで、皆さんもぜひ長期休みあったらどこ行きたいかなみたいなのをね、リスナーさんの皆さんもちょっと想像して見ていただければなと思います。
1: はい、
0: それでは曲紹介、ムックお願いいたします。
1: はい、オレンジレンジさんでいけない太陽です。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: うと看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜

0: 健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックンよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それではムックン最初どんどんやってみよう前半戦お願いいたします。
1: そうですね、今回、まあ僕は出てないんですけどですね、若菜さんがどんどんいろんなとこ行かれたので7月にですね、
0: 7月まずねその3連休ね、
1: どんな工程で行かれたのかちょっと気になってますね僕は。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そうまずね7月は今治新都市、今治新都市ですね、四国の愛媛、はい、と、はい、あとはその神奈川県のイオン肌のショッピングセンターでのイベントがあったんですけど、
1: はい、
0: そうで僕は今回ちょっと初なんて言うんだろう、またいだっていうんですかね
1: 日程的に 何日でしたっけ、まず
0: 7月17から、
1: はい、
0: 17、18、19が3、はい、あの3日間連続で、
1: はい、
0: イオンもう今治新都市のサマーナイトフェスというのが開催されたんですね。
1: はい、サマーナイト、あ、なんかでも楽しそうな名前ですね。
0: そう、まあやっぱね暑いからだからこういうあの16時ぐらいからこうスタートして、
1: あ、もう、うん、あ、場所があれなんですね、外なんですね。
0: 外なんですよ。で、まあそっちの方から言っちゃうとサマーナイトフェスに関してはまあ17、18、19で16時からやって、今回はちょっと面白い感じで、はい、四国ってお祭りがいろいろありまして、
1: はい、
0: この四国のお祭りがこの場所で一気に体感できるみたいな感じにしていて、
1: なんて楽しいイベントなんだ。
0: そうでしょ。で17日は松山っていうところ、四国の愛媛の松山っていうところは、はい、野球拳、野球するならこういう具合にっていうのが発祥の地なので、
1: あ、まあ、そうなんや。
0: そう、野球拳踊りをみんなでやろうっていうのがありましたし、あと18日、
1: ごめんなさい、それって長い、どれ結構長く踊るんですかそれ。
0: 結構ね、はい、僕もあのなんていうの、野球するならだだだだだだだアーツセーフよよいのよいで、うん、ぐらいかなと思ったら違うんですよ、はい、野球するならこういう具合に試合賛成からもまたちょっとあって、
1: はい、
0: だから投げたらこう打って、
1: あーなんかそんな聞いたことある、
0: 打ったらこう受けてみたいな、
1: と
0: か、
1: はいはい、
0: そうで、なんかそこら辺もちょっとしたこうあの公式の振り付けっていうんですかね、なんかそういうのがあって、まあそれをちょっとみんなで踊りながらじゃんけん大会みたいな感じ
1: だけど、でもあれってごめんなさい、伝統で受け継がれて、若い人まで受け継がれていくんですね。
0: でまあそれがね、まあその今はそれはなんていうの、なんていうの、昔のねやつなんですけど、
1: は
0: あ、なんかそれをやっぱねあの実行委員会さんもいらっしゃって、
1: はい、
0: そういうのをこう引き継いでいこうっていう委員会があって、
1: はい、
0: でそういうのでちょっとした大会みたいなのも今できていて、
1: あるんですか。
0: そう、松山野球拳踊りのそういうねなんかコンテストというか大会みたいなのが、
1: 何、綺麗に踊れたら勝ちとかですか。
0: あ、なんかねそのやっぱそれぞれの何、はい、団体さんによって綺麗っていうかそのなんて言うんだろうね、
1: それでね普通にじゃんけん勝ったやつが優勝とかって笑いますけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう踊りもうこれはじゃんけんとかじゃなくてそう
1: なんやそれって言って終わりね、それじゃんけん、そうあーやってんねや。
0: そうなんていうの、本当にこうその大会にいろんな人が出て、
1: 若い人めっちゃ
0: そうで、やっぱねそのやっぱ団体によってこうやっぱ違うから、
1: はい、
0: ねここのなんかその個性を表して、その個性的に素晴らしかったところがやっぱ1位とかにこうなっていくというか、
1: すごい面白そうですね。そう
0: だからまあなんて言うんだろうね、本当にそういうパレードみたいな、じゃんけんはしないけど
1: でも最後フィナーレはねじゃんけんポンって終わってもいいですけどね。
0: でもね入ってるんですよ、あのその野球拳踊りのその、はい、あ今回ね今治新都市でやったやつも、まあ、じゃんけんポイあいこでぽいよよいのよいみたいな感じで、なんかまあ振り付けの一個としてね、なんかこんな感じで、はい、まあやるみたいなのは入ってるんで、そうでも面白かったです。でもそういうねね皆さんがこう想像するのはやっぱあの服を脱いでいくっていうなんかイメージあるんですが、本場はそういうあれじゃなかったですから、最初はちゃんとした
1: もうみんなそんな野球系服脱ぐとかイメージないでしょ、ね、
0: どこからは僕もねそうなったのかがちょっとこうよくわからないんですけど、
1: はい、
0: そうまあそういうのがね
1: ドリフでしょあれやってた
0: それかもね、そういうのはあるかもしれない。
1: で17日がそれが、うん、はい、17日がそれで、
0: そう、はい、で18日はね高知がねよさこいなんですよ、これが高知県っていう場所がね、
1: なんかよさこいってほんまあらゆる県でありますよね。
0: そう、でもね今ほんと全国で、ほんとそれこそ大阪でもいるだろうし、茨城にもいますし、はい、だから本当に全国に広がったっていうところですごいですよね、すごいことですよね、そのよさこい文化が。
1: 若山さん、高野原の時だってよさこいじゃなかったでしたっけ。
0: そうそうそうそう、あのイオンモール高野原、奈良県でも
1: 県庁の方の、
0: そのあれだ、そう、奈良市のね市役所の人たちがねそういう感じで出てもらったりはしていて、
1: また違いました、その奈良県方披露したやつとまたよさこい、また全然ちゃう感じ。
0: そう、あのね僕ちょっとごめんなさいね、17日だけだったんですけど、18、19は大丈夫です。あの18、19はあの動画とかね見せてもらったり、あとこの人たち、この方々、あのよさこいのこの花火さんはね、前も僕も見たことあるんですけど、
1: はい、
0: もう本当にねよさこいってそれぞれのあれがありますね。まずはあの格好も衣装もやっぱそれぞれ違うし、
1: はい、
0: でその雰囲気っていうんですかね、まあその踊るね踊り方もそれぞれだし、まあねよさこいっていうところでは鳴子使ってやるみたいなのは型として決まってますけど、
1: はい、
0: やっぱなんかそれぞれの団体さんのこの雰囲気とかっていうのはやっぱ人が違うからやっぱ違うなっていうのは思いますね、そういうのは。
1: やっぱ違うん
0: です
1: 、
0: ま、そうそう、まあ見た目としてはまず衣装はまあ絶対違うので、
1: はい、
0: そういうのはまず面白いし、そう、団体さんによってなんかこうやっぱ空気感は違うっていうのは面白いなと思いました、うん、そう、それがまあ高知18日で、
1: はい、
0: で、すごいね、そうで今回19日は、
1: はい、
0: 徳島っていうところ、四国の徳島、阿波踊り、
1: ふと思ったんですけど、17日愛媛じゃないですか、
0: うん、
1: で18は高知ですよね。
0: あ、高知
1: ですよ、愛媛、愛媛、愛媛、うん、愛媛で19日が阿波踊りと徳島ですよね。
0: そう、徳島、
1: あれ一つの県ないっすね、四国。
0: あ、まあ、それはね置いといてそれはそれは置いといてですよ。
1: あと一つ呼べたら、あと一つ、
0: あのでも四国って何ですか、その県にあるわけじゃなくて、その四国の中でそういうねいろいろ、
1: はい、
0: そういうあのお祭りというかね、その有名なものがあるから、
1: はい、
0: そうそうそうそうそうそうそう、ね、野球拳踊りはやっぱりね、うん、全国でそういう多分ドリフのおかげなのか分かんないですけどね、
1: 広がって
0: るし、そうで、まあ阿波踊りは踊りで徳島の人たちが来てくれて、であのイオンモール今治新都市をパレードこう
1: 回
0: って、
1: あ、
0: 回ってくれて、であの本当に生演奏みたいな感じで生演奏しながら、
1: あ、でもさっきの旅行の話じゃないですけど、人生で一回あの阿波踊りのあの行列見てみたいですね。
0: ねえ、そうですよね。だからさ、やっぱね、本当にまあ徳島に行けば見れますけど、ね、
1: はい、
0: ね、なかなかこう大阪とか、まあそれこそ関東とかもっと遠い人たちでなかなかね見れやしないっていうかね、見ることできないから、で逆に四国の人たちでも、
1: はい、
0: でそうやって今治新都市の人なかなかこう徳島ね近いけど行けなかったりもするので、まあそのイオンモール今治新都市っていうところで阿波踊りをこう見てもらうとかっていうのはね、一つすごいいい面白いことだったなとは思いますね。その
1: 今治いいですね、一つの場所でいろんな県の
0: 集
1: まるっていうか、なんかこれになんか食べ物もプラスされたらもっと面白そうですね。
0: ね、それいいですよね。だからその四国フェスじゃないですけどね、
1: そう、四国フェスみたいな、みんなで、ね、このみんなで知ってなんか盛り上がりましょうみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、ね、でもちろんね、それ以外のね地域のいろいろ高校のダンス部さんとか、
1: はい、
0: 太鼓のダンダンサーとかフラダンスの皆さんもね、やっぱそれぞれ出ていただいて、
1: これさ、フラダンスってど大人、あれ高校生とかですか。
0: あ、うん、フラダンスのスクールね、ダンススクールとか、あ、スクール、そうそうそう、スクールとかもあるので、まあ、そういう人たちも今回出ていただいたので、なんかすごくなんか、まあ、今治の地域の皆さん盛り上げているし、四国としてもこうなんか盛り上がってるみたいな感じがすごい良かったなと思いました。
1: いやでもいいですね、なんかこう徳島とか全部ね、まあいろんなところから見れへん場所の見れるっていうのは、なんか近畿であったらまた面白いかもしれないです ね。
0: あとナイトフェスだったので、
1: はい、
0: ちょっと夜はペンライトとか推し活みたいな感じでペンライトをちょっと、はい、皆さんに貸し出してちょっと振ってもらったりしながら、
1: あ、そういうことですね。
0: そう
1: 野球拳しながら、
0: そうそう、なんかこうそうペンライトとかでもね、やっぱ夜は綺麗ですよね。そういう感じでなんかこう光るライトを、
1: 夜やからこそできる楽しさですね。
0: そう、だからこれはこれで一つね、すごく面白いイベントだったなとは思いました。
1: 大丈夫でした、わからんさ、外でクタクタになりませんね。
0: でもね、本当ね、熱中症これ。 ね、夜危険だと思いますよ、もう本当に。

0: ダンスしてる人すごいな、ほんま。
1: ほんとそう、それ思いました。でもね、フラダンスの人たちは、
0: はい、
1: なんか踊ってる時風が気持ちよかったんですって言って
0: ないのに
1: 風ないのに風がね、でもあったんですね。 今治なんだろう、あれ。そう、
0: あったんですね。
1: ちょっと丘の上だからかな、なんか あのイオンのある場所がね、丘の上で。そう、なんかそういうのもたまたま、うん、重なってよかったですね。まあ暑いけど、はい、ということで、前半はね、イオンモール今治新都市のお話をちょっとさせていただきましたが、また後半ね、ちょっと話していければと思います。
0: 若菜さんが次どこ行ったでしょう
1: ね、どこ行きましたでしょうか。ということで、ちょっと曲紹介をお願いできればと思います。
0: はい、嵐さんの曲でラブレインボーです。

0: い、ということでどんどんやってみよう、後半戦いきたいと思うんですが、引き続き大阪社会人お笑い講師ムックンお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで続いてどんどんやってみよう後半ということで、前半はね、夏のちょっとイベント、7月の17、18、19で4森今治新都市で行われたサマーナイトフェスのお話ちょっとしましたが、はい、後半は実はですね、7月18、19の土日はですね、イオン肌のショッピングセンター、はい、神奈川県ですね、こちらでのちょっとイベントがありましたので、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思います。
1: すごいよ、もう若菜さんどっちも行ったんでしょう。
0: そう、今回はね、初めてまたぎましたね。
1: なんすか、またぐ
0: でもそう、でもまたぐっていうのもこうありがたいことでね、それぞれにね、まとめてくださる人がね、本当に いるおかげだなと思うんですけど、まあ、今治新都市は今治新都市でスタッフとしてこうね、ディレクターまとめてくれる人がいて、はい、まあ、神奈川ではね、まとめてくれるしげさんっていうね方がいらっしゃってっていう方がいるので、僕がちょっと今回またげたんですけど
1: 18日がまさかのね移動日。
0: あ、そうそうそうそう、17日が金曜日だったんですけど平日金曜日で、はい、まあ、そっちが四森今治新都市の、はい、イベントナイトフェスで、で、まあ、18日はちょっと移動日っていうことです。
1: プロ野球選手しか聞いたことなかったです、移動日。
0: でもね、せっかく移動するならと思って、
1: はい、
0: なんかたまたまその日は松山空港なので今治までってちょっと遠いんですよ。
1: うん、
0: あ、レンタカーをちょっと借りてたんです。
1: はい、
0: でレンタカーでね、今治からじゃあ、松山まで行く通り道にちょうど道後温泉ってご存知だったりしますか？
1: あ、僕行ったことあります
0: よ。あります、日本最古というか最古の温泉、はい、
1: 2階建てのやつですよね。
0: そう、なんかいろんな本当に場所があるっていうかね、そうあるんですけど、その道後温泉って、その多分ムクが見たのはあれですよね、2階建てのすごい
1: 千と千尋のあれ
0: みたいな、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうみたいな道後温泉のちょっと温泉街行ったり、あと松山城か。
1: はい、あ、行きました行きました。
0: あ、すごい、みんな行ってた。
1: みんな行ってた。そう
0: みんな行ってた。え、ムクはあれですか、観光で？
1: 観光で行きましたよ。あ、
0: そうなんだ。そう、はい、なのでね、せっかく僕も今治というかね、その愛媛にいるなら、ちょっと愛媛もちょっと回ってから乗ろうと思って、まあ、ちょっと時間が飛行機まであったので、
1: そうそう
0: そ
1: う、はい、
0: 行きましたけど、すごいすごい面白かったですよ。その松山城もすごい良かったですね。
1: なんか懐かしいなと思って今話聞いて。
0: そう、めっちゃでかく、めっちゃでかいっていうか、すごいめっちゃでかい、
1: 大仏ぐらいした。
0: そう、大仏ぐらいだったし、そう、ちょっと登るまではね、こう時間がかかるけど、あれ、なんか改めてすごいなと思います。石垣作るのってあれすごいなと思いますよね。毎回城を見るたびに思うんですけど、
1: まあ、ですよ、だって今の技術じゃないんですよ、
0: あれ絶対なんか未来人が来てやってると思う。
1: だって運ぶのも、だって今みたいトラックじゃないんですよ、人ですよ。
0: だよね、あれ本当にあれなのかなみたいな思っちゃいましたね、なんか。で、なんか、まあ、そう、
1: すごいなと思います、本当に。
0: 登らないでくださいっていうのが書いてありましたけど、登る人いるんだなと思って、なんかそうっていうあったんですけどね。で、まあ、移動日で18日移動日で、まあ、19日の肌のショッピングセンターのイベントだったんですけど、はい、まあ、今回は夏フェスでイオン肌のショッピングセンターはリニューアル企画っていうこともあってやったんですけど、
1: はい、
0: もうすごい面白かったですね今回も。まあ、さっき お話したよさこいパレード、
1: あ、こっちでも今回もよさこいがあったんですね。
0: そう、はい、そう、でもよさこいさん、ここがねすごい団体数がめちゃくちゃ、何個だ、1、2、3、4、5団体、
1: あ、すごい集
0: まって出てくれたから、めっちゃ迫力がありましたよ、ここも。また
1: 5団、やっぱみんなそれぞれ違うんですよね、だって踊りとかが。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、あ、でも一曲みんなで踊れる、みんなそのなんよさこいのテーマみたいな感じ、誰でもよさこいの人は知ってるみたいなテーマの曲をやってくれたから、はい、もうほんと5団体が一緒にこうパレードするっていう、その曲一曲で、
1: すごいな。
0: そう、だからすごい迫力がまずはありましたね、ここは。すごい面白かった。あとは、まあ、2日目に関してはそのびしょ濡れステージ、はい、
1: なんですか、なんですか、
0: びしょ濡れステージ。
1: いや、わからないです、すいません、初めて聞いた言葉でした。びしょ
0: 濡れのこの水風船&水シャワーっていう、ディズニーランドとかでよくある、
1: あ、もうみんなでこう
2: サザンオールスターズがやってみたいな感じ、
0: ね、水かけみたいな、水かけみたいな。そう、
2: 子供今の時代嬉しいじゃないですか、子供もそんな嬉しい、好きでしょう、子供さんとかね。
0: これはね、子供ちゃんたちもだお、なんていうの、うめっちゃ悲鳴が聞こえるほどだったしね。嬉しい悲鳴だけどね、その喜びの、でなんかね、結構まあ子供たち前に来てもらって、
2: はい、
0: でまあ親御さんは後ろで見ててくださいねっていう感じで、で、はい、本当に濡れる可能性があるので、本当濡れたくない人は本当に離れてくださいみたいな感じで言ってたんですけど、
2: はい、
0: 結構親御さんも前の方にあれみんないいんだみたいな感じで、
2: はい、
0: だから結構僕も僕ステージからだったんですけど、結構親御さんたちに向けてもなんかもう、はい、水かけましたね、結構
2: 桑田佳祐さんの気分味わいました。
0: そうでもあれはね、もう本当に盛り上がるなと思いました。
2: 歌ったんですか、なぎさのシンドバッド。
0: そう、ちょっとなぎさのシンドバッドではなくね、若菜健介の歌だでちょっと今回やったんですけど、2曲、まあラブドリっていうね、はい、ラジオでも流してるラブドリで、はい、工場高校のチアダンスさんが踊ってくれつつ、まあチアのみんなも一緒にこう、
2: ラブドリも踊りあるんですね。
0: あ、ラブドリあるんですよ、踊りがあって、でチア踊りながら、はい、で2年生が踊ってくれて、1年生はちょっと水かけ担当みたいな感じでもう工場高校さんにも本当に濡れたくない子は大丈夫ですみたいな感じで言ってたんですね。
2: はい、
0: でやってくれる子って言ったらもうほぼ全員ですね。はい、やりますみたいな感じ。あ、全然大丈夫ですみたいな。
2: ないっすもんね、今そんな濡れる場所って。
0: でもね、高校生もなんかすごいあれでしたよ。なんかみんなもう楽しく、バケツとか、
2: はい、
0: あとはちょっと水鉄砲も用意しましたし、なんかそういうので結構バケツで思い切りでわーっとかけてくる。ね、そうしていて。で、そうで、まあ、2曲目は神奈川愛してるで一緒にやって、そうで、なんか結構その神奈川愛してるナナズプロジェクトさんっていうダンススクールさんだったんですけど、
2: はい、
0: まあ、それも思春期の子たちは あんまり最初はね、最初は濡れたくないですみたいな思春期の子たちが言ってたんですけど、もう一回濡れちゃったらもうなんかあれが
2: どうでもやると、
0: そうネジが取れたんですよね。だから一緒にもうなんかみんなやってましたけどね。そう、
2: 楽しそうですね、そうやってね、暑い中やっぱこう、
0: あ、そうでね、かけられるだけじゃなくて、今回まあ、はい、子供たちにもちょっとした紙コップ持ってもらって、まあ自分たちでもかけてみたいな感じで、自分たちでもなんていうの、水すくってかけて、うん、かけ合いっこしてもらったりとかしてたので、すごい盛り上がりましたね。
2: え、まだ若田さんの着替えるとかあるけど、その子供たちどうしてたんやろな。
0: あ、そう、でもね、そう、着替えは必ず持ってきてくださいと書いてたから、結構終わった後みんな着替えたりしてましたね。そのままの子もいたかな。そうで、タオルをね、ちょっと配らせてもらって、
2: あ、そこまでしてるんですね。
0: そうすごいな。タオル必要なかったらどうぞみたいな感じで、そうやって、で、まあ、2曲だったんで、結構まあでも体感的には長かったんですけど、終わった後もちょっとまあ水残ってたので、じゃあ、はい、ちょっといいですよって言うと、結構みんな水かけっこよ、その後もしてましたね。
2: 今の時代にぴったりですね、こんだけ暑すぎるからこそ。
0: あ、いや、だからね、終わった後、
2: はい、
0: めっちゃね、逆に寒くなるぐらいでした。
2: そんなに、
0: うん、
2: そんなに。
0: そう、ただ1時間後、
2: はい、
0: ぐらいしたら、あ、また暑っ。有効期限は1時間ぐらいですね。
2: キンキンに冷えた水やるの面白いかもしれないね。
0: そう、だからね、それちょっと思って、ちょっと氷とか入れといたら面白かったかなと思
2: う。そうですよね。もうキラキラ超える。
0: そう。
2: とかいいね。
0: あと水風船も結構面白かったかもしれない。結構こう水で、水風船に当たりをつけてたんですけど、
2: はい、
0: まあリボンがついてる子は当たりだよっていう感じで、で当たった子はちょっと花火プレゼントしたりとか、
2: はい、
0: そう、それも結構盛り上がったので、なんかね、いつの日か、まあ来、まあ今年はちょっと難しいかもしれないけど、来年とかね、関西でもこういうことできたら、
2: 氷祭りじゃ、
0: そう、そしたらその時はムックンとかね、イーストさんたちが、
2: タイの水着持っとかな。
0: そうか、ね、ごめん、本当ね、水着の方がいいと思った、あれ。水着下に着てか、なんかもう、
2: でも おっさんの裸みたいなやるしな。
0: でも今回そのしげさんね、はい、ラジオも 出てくれ前ね出てくれたしげさんがちょっと水かけやってもらったんですけど、その水かけスタッフとして、
2: はいはい、
0: もうしげさんも思いっきりやってくれてましたね。もうなんかうわ一番もう濡れてたんじゃないかって、もうね開始多分ね1分ぐらいで一番濡れてたのはしげさんでしたね
2: 楽しんでるなあいつ
0: はい、ということでね、水かけイベントとかね、皆さんね、イオン以外でもいろんなねディズニーランドとかね、茨城だとどうかなとは思うけど、でもそういうのがあるのでぜひね熱中症注意しながらね楽しんでいただければと思いました。はい、それでは行ってみましょう。若菜健介で明日へジャンプ、ワン・ツー・スリー。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: うたう看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、うたう看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが一緒にねお届けしております。ということで本日お届けしてくれているのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。最後もお願いします。
2: 皆さん最後までよろしくお願いします。
1: はいですね、ということでムックン最後いきましょう。
2: はい、最後はですね、まあ、毎回僕聞きたい、

0: 聴いてほしい曲をちょっと紹介させてもらってるんですけど、
1: おい、
0: 今回はですね、甲子園で聴きたい曲ということで、
1: ほ
0: う、それがですね、大塚愛さんのさくらんぼ、
2: いいですね。ちょうど私たちの時期、高校生とか学生時代とかじゃなかったですか？
0: そうです、2003、ちなみにこれ2003年12月の曲なんですよ。
2: 12月だったんだ。
0: そうなんですよ。
2: へー、でもなんかそこでヒットして、
0: はい、
2: でなんか次の甲子園か次の甲子園かですごいなんか演奏とかしてませんでした？
0: 今でも、ちなみに若菜さん、今もされやれ、2026年の春の大会ですね、花咲、うん、特栄高校、埼玉の、まあ、高校、野球部の高校がですね、演奏してたんですよ、この曲を。
2: そうなんだ。
0: 20年経っててまだこんな曲流れるんだと。
2: すごくないですか、それ。
0: すごないですか。高校生知らんですよ、だって元の
2: ね。え、でも最近ってさ、ほんとリバイバルヒットとかね、 TikTok とかで、
0: はい、
2: ね、オレンジレンジさんのね、その「いけない太陽」とかもそうですし、はい、ねえ、で「紅白」とかもそれ歌ったりしてたから。
0: そうなんだ。
2: ねえ、
0: 若菜さん、さくらんぼの曲、歌詞ちょっと思い出してほしいんですけど、最初面白いんですよ、
2: うんうん、
0: 最初の方にね、そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、
2: うん、
0: 中身がいっぱい詰まった甘い甘いものですっていう最初あるんですよ。
2: あ、確かにそういう歌だね。
0: ひどい、最初の時にね、そういやひどい、おかしくないですか、ひどいこと言ったのになんで甘い甘いものなんですかね。
2: これあれ
0: 酸っぱくないですか、ひどいこと言われたら。
2: これ難しいね。さくらんぼを表してんのか。
0: いや、さくらんぼ、いや、もちろんわかるんですけど、いや、ひどいこと言ったんやったら普通酸っぱくなるんですけど、さすが大塚愛さんですね。甘い、それも甘くしてしまいましたね。
2: ねえ、だからそういう青春時代のなんかあれなのかな、そういうのも甘い思い出だよねみたいな感じなのかな。
0: 甘い甘い、いや、よう甘い、甘くできたの、こんなひどいこと言っても言われたのに。俺、悪口言われてそれ甘いもんと思えへんすけど。
2: まあね、まあね、ちょっと嫌だよね、そういうのはね。
0: 嫌ですよ、やっぱり。
2: ね、
0: 本を書いたらやっぱすごいなって、やっぱこういう歌手の人って考える、そういううまいなと思いましたね。
2: いや、ね、大塚愛さんすごいなと思います、そういうところ。さくらんぼ、
0: さくらんぼ
2: をなんかその歌詞にするっていうのもまた面白いところですよね。だってさくらんぼの歌ってあんま僕が知ってる限りはそこまでない、まああるんでしょうけど、
0: まあゆいさんのチェリーとかもあります、
2: ね、あるよね、
0: あれもいい曲、今度紹介します、チェリーも、ね、
2: そうだ。チェリーとかあるね。あとスピッツさんもあったりするもんね。
0: あ、そうですね、スピッツさんがやっぱ最初。
2: でもあのこのさくらんぼに関して僕は一番思い浮かぶのはやっぱもう一回の
0: あれですか。ありますね、はいはい。若菜さん入れるしかないですね、若菜さんの曲にもう一回も。
2: あ、もうね、実はね、僕はあのラブドリで入っちゃってるんです
0: よ。あ、そうや、そうか、そうか。
2: もうあのパクパクらせていただいてますね。
0: この手法、23年前の手法。
2: そうに。でもすごいですね。でもこの曲聴くってやっぱなんか確かに甲子園にもぴったりっちゃね、ぴったりです。なんか元気出るというか。
0: そうなんですよ。
2: ね。
0: うん、なんかテンポもいいですしね。
2: うん。
0: いつまで経ってもこう聴きたくなる曲っていうか。
2: ねえ、なんか青春時代のちょっとこう甘酸っぱさというか、なんかそんな感じもね、イメージできますし。
0: そのさくらんぼ見てと、2人ってやっぱイメージ持たんすけどね、やっぱつながってる2人とは思わんけどな。
2: で
0: も
2: すごいな。思わないね。でも確かに言われると、はい、そのイメージあるよね。こうなんかこう2つね、茎があって2つの、
0: そうそう、
2: つながってね、茎がつながってるみたいなのがあるからね。だからすごいですよね、みんなね。ということで、この曲をちょっとあれですかね、
0: 聴いてほしい、
2: 聴いてね、はい、そして甲子園がちょうどあれかな、この今の時期はね。
0: そうです、
2: 暑い中ね、本当に
0: やってますよ、本当に。
2: あれがまたでも楽しいですよね、これ応援とかね。ちょっと暑いけど熱中症本当気をつけてほしい、
0: 出てほしいの、まあ、見に行く人もみんな気をつけてくださいってこと
2: ね。気をつけてほしいけど、でもね、すごいあれ楽しいからね、思いっきり応援してほしいなと思います。
0: はい
2: はい、それでは曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、大塚愛さんでさくらんぼ。

0: on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが一緒にお届けしております。ということで本日一緒にお届けしてくれたのは大阪の社会人お笑い講師ムックン、一緒にお届けしてくれました。ありがとうございました。ということでお知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。何でも OK ですので、ぜひねいただければと思います。宛先は k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。ということでね、今週末はお盆ということで、皆さんこちら実家の茨城に帰省している方もたくさんいらっしゃるんじゃないでございますでしょうか。ゆっくりされてますかね。え、僕もちょうどお盆の時期は実家の方にね帰る予定でもあるのでね、え、なんかこう いいですよね、こうね、お盆でこういろんな人ね、いろんな家族とかがみんな久しぶりに集まったり、あとこの時期でねお祭りもあったりするから楽しい時期かなと思いますので、ね、ぜひ皆さん楽しいお盆を過ごしていただければと思います。ということで皆さん、また来週も会いましょう。くれぐれも熱中症には注意していきましょう。それでは皆さん、また来週、こっちもどんどんやってみましょう。バイバイ。

0: Captain Planet, CO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Radio

ユーモアもえもえ、フリーフォールでダントゥリアス、落ちたらすかさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローメン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Stardusto. You said Juju speaking to you, さ軽やかに、メイカーに、君これ今夜、

Days That Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Viva Rocky, get Rocky! Hi everybody, how's it going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？8月10日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は8月15日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ今週はお盆休みです。やっぱりみんな夏休み童心に帰ってバンバンバン to be child、 夢見る心を星空に大きく広げて飛び回っていきましょう。雨予報雨がね、雨な予報な This Week ですけれども、特にですね台風15号が今心配される月曜夜、まあちょっとね風もね強まって、ただそのおかげでさっき星空見上げた時には強風が雲を吹き飛ばしてくれて、なんと夏の大三角も愛と美の女神ヴィーナスアフロディーテ様の宵の明星もくっきりと見えてたんですけど、ちょっとしたらなんかまた雲が覆われてみたいな、ちょっとなんかそういうですね、なんか変化が激しい空になってますけれども、ぜひよかったらみんな星空見上げながらね、天然プラネタリウム状態で、久々にその風のおかげで、あ、これだよ、これ、これが夏の夜空、夜風だよっていう、そういうね、夜風なモードにもなってるんじゃないかと思うので、そんな感じで見上げてほしいんですけれども、週末8月15日

7時、まあ、昼間の時間帯なんですけど、そこにね今回のプレセンサー流星群、今年のねピークがやってくるというふうに予報されているので、12日から13日水曜から木曜にかけての夜中がね一番ねこう見頃なんじゃないかなと思うんですけれども、若干ねあのこの台風15号の後の影響で雨が残った後、そこから晴れに向かっていくぐらいな、そんな感じになってんのかなというね今のところの予報なので、どれか13日の夜明けで、今日ですね SNS の方には13日午前3時30分の星空こんな風になるよってアップしましたんで、ぜひアットマーク YOUSAYJUJU でチェックしてみてください。しかもねこれちょっと北向きに向いてみたらっていうような、そうするとこういう星空が広がってくるんだなっていうのをアップします。大事なんですよ今回ね、注目はね北向きということで、8月13日午前3時30分北を向いてエブバリ全員集合トゲザー集まってください。そんな気持ちで過ごしていきましょう。15日になっちゃうと残念ながら流星群としてはね終わってるんですけど、流れ星って夜中こう一晩見てたら結構見られるものだし、ぜひね15日のこれから夜なんかもうみんなキャンプに行ったりなんかしたら最高のモードになっていくはずなので、そのままね星空こう見上げてったらこんな風になんだなみたいな、そんなモードでお付き合いください。そしてペルセウスは流星群、流れ星といったら何といったって星に願いをですよ。3回ねいつも言いますけど3回言わなきゃいけない。であれですよ、金金金って言っただけだったらお寺の金とかねやってきちゃうかも、あ、宅配便でーすとかって本当に玄関先でいいですかみたいなね、置き配で気がついたら除夜の金みたいな大きな大きな金が入ってるかもしれない。だからダメなんですよ、ちゃんと言わないとね、ちゃんと言わないとダメなんですよ。現金で7億円なのか本当にそういう風なね、ビットコインで7億円なのか、現金で7億円、現金で7億円、現金で7億円って結構大変なんだよこれ。だからそういうことでちょっとそこをいかにこうコンパクトにして、しかも神様に伝わるように3回願うならこれかなっていう、そういうメッセージをみんなからですね、ペルセウスは流星群の星に願いをメッセージ待ってます。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。セミサムラービンメッセージお待ちしてます。そして僕流星ジュジュはもう今年ねペルセウスは流星群の星に願いをかけるならもうこれ一択でしょうっていう願いですよ。来週いよいよですね8月の19日水曜日、10日間の天気予報だともうね何でしょう、曇り雨になってるんですよ残念ながらね。でももちろんですけれども、ショーホールのライブをやりますからね、みんな何の話でも覚えてるでしょ。もちろん8月19日は水戸市民会館キャンパス100講座シリーズの、まあ、スペシャルイベントって自分で言っちゃいますけれども、 DJ プラネタリウム&スターウォッチングですよ。夕方5時半からねやりますから、みんな早めに来てで途中からでももちろん OK で、だいたい7時ぐらいまでショーホールの中で平面ですけど DJ プラネタリウムライブショーを行った後に、実際そこからすぐねテラスに出られるようになってるんですよ。水戸市民会館の芝生広場から芸術館のタワーの上にきっとね見えてくるはずなんですよ。この日8月19日は伝統的七夕、旧暦の七夕なので、織姫と剣牛とその2人を結ぶ愛の架け橋がみたいな、そういうの実際に楽しめる夜なので、晴れてくんないと困る困るということで、やっぱりね晴れの願いをかけたいんですけれども、じゃあ一体ね晴れの願いを叶えてくれる星が流星群でどこにたどり着けばいいのかっていうとですね、これはもうちょっと遠いんだよね。ペルセウス流星群、秋のね星空に輝いている。でそこから夏の大三角を挟んでさらに先、これね来週大事なんですよ。今回のサブテーマが、まあ、夏休みなんで、もちろん七夕あるんですけれども、織姫と剣牛と一緒に楽しもうよ、ゴーゴー天の川キャンプっていうモードになってるわけなんですよ。
ね、でこの天の川の上にキャンプを建てる

ためにはもう一つこの夏の大三角のそばに輝いているあのペルセウスじゃないよ、蛇使い座が必要で、医学の神様アスクレピオスのあのてっぺんに輝いているあの星こそですよ、晴れ晴れ星に違いない。そうラスアルハゲ本当にね、ジダンかっていうような、本当ペップかっていうような、もう綺麗にね晴れ上がっていらっしゃるはずなんですよ、アスクレピオス様。しかもあの水晶のね原石みたいに例える星の形、思ってください、先がねすぼまってんですよ、頭の方に向かってすぼまってて、あの裾が広がっている姿、まさに星空のてるてる坊主って本当ぴったりでしょ。それしかないなと思ってるんで、そこに届く流れ星をね見たいんだよ。13日午前3時30分いや午前3時30分は遅いの、これヘル、蛇使いがもう沈んじゃう子なんで、これ2時ぐらいからだなギリギリ頑張んないとっていうところなんですけど、まああのあれですよ、夜になって、流星群自体はもう活動始まってるので、ただペルセウス座が登ってくるのがだ、まあ、あの夜になってちょっとしてからっていうところなので、ね、夏の大三角の後に登ってくるんで、だからそこからですけれども、見えないところから流れ星自体は飛んでて、蛇使い座にたどり着いてほしいな。で、危険なのはすぐそばにね大牛座がいるんですけど、ペルセウス座のそばにね大牛座がいて、大牛座のアルデバランのあたりに飛んでいくと、そこがですねヒアデス星団、雨降りヒアデスなのでそこにはね、そこに届く流星には絶対願えないっていうような、そういうね、お天気モードも星に願いを、ぜひみんなもね、これからいろいろ夏休みのイベントごとあるじゃないですか、晴れてくんないとね、雨でもやるんだけどやっぱ晴れた方が気持ちいいなとかね、雨で中止になっちゃうようなものもあると思うので、ぜひそんな願いをペルセウスは流星群の夜に星空に重ねてみてください。そしてそんなモードにぴったりな緑黄色社会のブランニューソングで今夜は幕を上げたいと思います。なんて言ったってですね、もうジュジュのね、ジュジュの気持ちをもう理解しすぎてるだろう長屋春子っていうぐらいに最高のフレーズで、なんて言ったって雲の隙間から目指す晴れ晴れ。

緑黄色社会晴れ晴れレスカイバリーもうこれしか、いや本当にね託したいっすね。もう星のてるてる坊主、蛇使い座のアスクレピオス様にこんなにいじり倒してて願いを叶えてくれるのか。いやいや神様、アスクレピオス様、医学の神様なんで、このジュジュのねバカも直してもらいながら、バカ師匠もね直してもらいながらっていうことでお許しいただけるんじゃないかと思うんですけれども、でね、この天気の願い、まあ正直ね8月19日仮にちょっと降っちゃったとしても、まあ一生に一度のことじゃない、ね、一生に一度またチャンスあるしなっていうような感じで、しかもちょっと来週再来週にはね、リリースできるんじゃないかと思うんですけれども、このね DJ プラネ&スターウォッチング実は第2回も決まってるんですよなもんでね、あ、じゃあ今日行かなくてもいいからダメよ、来てね来てねっていうところで、そうだからネクストがあるなって思えばまだねもう次にかけようって思えるんですけれども、これに例えば行ったとしてですよ、ここ晴れなかったら人生最悪のスパイダーですよっていうのが、これまた今回ねペルセウス流星群が8月12、13で起こりますけれども、なんとちょうどそれに合わせるかっていうか、ちょうどうまくっていうか、もうすごい重なっちゃうのが8月12日皆既日食がスペインのね北部から中部を横切るルートでこうやってくるんですよ。ね、この皆既日食のためにわざわざスペインまでねこの夏休みに行って、そこで曇ったり雨だったら相当ある意味すごいよねっていう、この皆既日食だけは僕もね本当ずっと行きたいと思いながら、こんなお金がどこにあるんだっていうところで行けてませんけれども、あのね今回ねもし行けたとしたらですよね、やっぱどうやったってイエスの塔が完成したばっかりのサグラダ・ファミリアで見たいなって、ジュジュはねもう本当にもう 最大級のバルセロナフリークなもんで、ね、え本当にあのそれをね何よりもって思うんですけれども、調べてみたらなんとバルセロナは皆既日食帯からギリギリ外れてる、まさに逆三笘の1ミリぐらい外れてるんですよ本当にこれがスペインつながりで言うと、なんとね食分っていうんですけどね、どのぐらい太陽が欠けるかっていうのを、でこれが 100% になると皆既日食なんですけど、なんとバルセロナ99.7% 本当にほぼ皆既日食なんだけどっていうところで、これ悩みどころですよ。皆既日食もどこで見るかってすごいあるじゃないですか。この皆既日食が見られるゾーンっていうのは広がりがあるわけなんで、せっかくスペイン行ってどこで見るって言ってサグラダ・ファミリアで見て皆既日食ギリギリ届かないけれども、サグラダ・ファミリアから見るのか、それともそのシチュエーションはもう残念ながら諦めてもやっぱりねこう綺麗に皆既日食が見られるところで見たいのか、これ悩みどころですよねみたいなところで、でしかもですね今回ねスペインが、まあ、来年再来年本当ねできたら行きたいですよねっていうところで、みんなのためにもですね改めて言っておきますと、なんと3年連続でこの大規模な日食が見られるということで、トリオイベリコというふうに呼ばれていて、すごいスペインがすごいことになってるんですが、来年はちなみに8月2日です。8月2日朝、これスペイン南部アンダルシア地方なので、これもちょっとそこまで調べてないけどバルセロナ外れてんのかなで、さらにすぐ半年後の1月26日2028年には夕暮れ時にスペインの広い地域で金環日食になるんですよ。この金環日食もねちょうど東日本大震災の後にね2012年に見ることができて、なんかやっぱあれもねすごくこうなんか癒された記憶がなんか僕も蘇ってくるので、これをねもう冬の綺麗な星空でサグラダ・ファミリアから見たいイエスの塔のね頭上にもし見れたらみたいな、そんな最高の体験ができるかもしれないんで、ぜひみんなの想像だったらねできるし、もうあの画像映像だけでもねちょっと手に入れたいなっていうところなんですけど、そういう本当ねここぞという時に
やっぱこう晴れか曇りか雨かっていうのが、なんか人生一生の体験を棒に振るか最高のものにするかっていうような、そういうね、この分かれ道もあると思うので、エッフェル星座流星群に晴れ晴れをね、お宝かに鳴らしてもらいながらちょっと眺めてみたいなって僕も思います。曇ってたらもうアプリで見るもんみたいなところですけれども、さあそして夏といえばやっぱり恋の季節、夏の恋をね、やっぱペルセウスは流星群にやっぱみんな願ってほしいですよ。なんでだってペルセウスはすぐそばにですよ、生涯の伴侶アンドロメダがすぐ寄り添っていて、しかもこれギリシャ神話では珍しいんですけど、ペルセウスがおいたをしたおいたをしたね、この形跡っていうのはギリシャ神話調べる限りではないんですよ。これはとっても珍しいね、だって神々の王がね、クリンプリン大王ですから本当に大王ですから、もういいんじゃない、ちょっと結婚しても恋ぐらいみたいな、このゆるいラブなラブラブなラブアンドフリーな、そんな宇宙観に珍しく本当ペルセウスはないんですよ。だからペルセウスのそばとはこのアンドロメダにはアンドロメダ銀河もあるしね、ペルセウスは流星群からアンドロメダ銀河を通って、その先にペガサスの四辺形がっていうね、このねペガサスに乗ってアンドロメダを救い出すペルセウスっていうような、このね私のこのね恋のね惨敗人生を救ってペルセウスっていうような、ペガサスに乗ってやってきて星の王子様っていうような、そういう願いにはぴったりなこの流星、もう一択でここだけ見上げるっていうのも、流星群の流れ星はほんとあっちこっち飛ぶんで、あって右のサイドに飛んでったなっていうのを見てる最中に左サイドに目当ての星座を打ち抜いた流星がっていうような、そういうことも往々にしてあるんですよ。だからそこら辺はもうなんか一択でここ、ね、願って待ってるっていうのもねありだと思うんですけれども、でなんて言ったってですね、いよいよね来週ね8月19日のこの七夕の願いのためには、さっき言いましたけど夏の大三角を越えてって蛇使いにっていうのが僕の願い星ではあるんですけれども、っていうことは夏の大三角に飛んでいくものもあるわけですよ。でそこに待っているのが七夕の織姫星ベガと彦星アルタイルなので、ここにね願ったらいいんじゃないですか。皆さん永遠の愛がね手に入りますよ。1年に1度しか会えないけどみたいな、これもねどっちがいいんでしょうね。固く結ばれて永遠に切れることのない絆は手に入るけれど、たまにしか会えないのと、いつも一緒にいるんだけどなんか喧嘩ばっかりみたいなそういうのどっちがいいですか、どっちがいいんだろうねみたいな、そんなことをね、そんなことあれこれ思いながら、あれこれ思いながら見るのが星の楽しいところなんで、そんな想像してみてください。でもう一つね、これ夏の大三角の方に飛んでいくっていうことは、そこに夏の恋模様その行方を左右するあの弓矢が刺さってますよね。そうキューピッドエロスの弓矢矢座がそこに刺さっている。だから矢座のもとになんかねこのペルセウス座流星群の流れ星が飛んでったら、すっごいなんか恋のパワーを手に入れられたみたいな思うじゃないですか。ぬか喜びですよ喜びですよ。だってペルセウスだもん、ペルセウスナマリヌヤみたいなどうでしょう、そうでしょう、ね、キューピッドの弓矢エロスの弓矢は金の矢と鉛の矢があるんですよ。金の矢に刺さったら永遠にもうね燃え続ける恋の炎にロゴ包まれるけれども、鉛の矢が刺さったらおめえずっと凍ってんだぞみたいな凍りついたまんまだかんなっていう、鉛の矢になっちゃうじゃんペルセーね本当にダメですよ。だからそれはねダメスルーしなきゃみたいな、そういった意味ではこの謎の大三角に向かっていくこのペルセウス座流星群の流れ星はちょっと楽しいでしょ。でも謎の大三角だったら絶対ね見られるから誰もわかるしみたいな、そんなところでぜひぜひね探ってみてもらいたいんですけれども、
さあそんな恋模様にぴったりな流星群ナンバーとしてロザリーナのタラレバ流星群を送りたいんですけど、これね違った道だったらなとか戻ってやり直せればなっていうような、そのタラレバをいっぱい思うじゃない恋模様ね、恋の道を進んでいるとそれに流れ星を重ねているナンバーで、全ては手に入らない、それぞれの輝きがある、誰かが見た時一番輝くものになれたら君にとってのね一番の流れ星にさえなれたらなっていう、そういう思いが溢れているので、しかもねこの今回ちょっとペルセウス流星群で今夜流さないんですけれども、タミオくんのさすらいがいいなって思ったんですよ。っていうのもあのみんな所さんのメガテンっていう日曜日の朝やってる科学番組知ってます？あれで科学の里っていうのは実は日立大田にあって、そこに素晴らしいこのかやぶき屋根のもう素晴らしいお家が建てられてるんですよ、自然の中にね。でそこにタミオくんが所さんと一緒に一晩過ごしてっていうこの会がねちょうど行われたばっかりで、そこでタミオくんがギター弾き語りしてくれたさすらいがねもう最強で、これいいよなって思ったのはなぜならペルセウスもなんならヘラクレスもヘビスカイドのアスクレピオスも英雄たちみんなさすらってるんですよ。ギリシャ神話ではさすらう運命っていうのがやっぱりこの神話の世界にあって、さすらうからこそ手に入れられる真実があるっていう、その道を進んでいくものがヒーローっていう、だからそれいいよなと思ったんですけど、だから恋のねさすらいに今いるみんなにも、でもそのさすらいの先にこそ真実の愛が手に入ると、このペルセウスのねさすらい人生の末に巡り合ったアンドロメダとの絆を眺めながら、このナンバーをロザリーナタラレバ流星群。

エサアスリート星のパワーで応援するコーナー星でエールをウェスペルセウス流星群ですがいや J1 開幕戦見ましたかエブバリー。8月7日新世紀新時代のこの J1 のね新たなリーグ開幕戦を飾ったのは我らが鹿島アントラーズ。いや本当に前半途中まではね本当にこの新時代の主役を17歳にかっさらわれんのかっていう、16歳にねかっさらわれんのかっていう、どうした港18歳っていうようなそういうモードになってましたけれども、全てが序章だったというところですごいっすよね。こう本当にこの16歳18歳駆け抜ける新世代にドラマのね幕を開けさせておいて、そのドラマを見事に締めくくったのはわですよ。本当に我らが柴崎岳のですね最後のあの必殺のスルーパス本当に見ましたかみんな。もう何百回何千回でも見たいよあの軌道。誰もが本当にあそこでね、もう波の選手だったら普通にクロスを入れるところ、グラウンダーのあの柔らかいパスで見事にチャブリッチに通したあの奇跡、あれこそ北斗ファンタジスターズのあの春の大曲線の軌道。いや初めてだね、あれは本当にドライブシュートとかそういう軌道に重ねてたんですよ今まではね。もうガクちゃんのあのパス、あの滑らかな美しいパスがね、カラスダのゴールマウスへとまさに吸い込まれていくようなパスじゃないですか。いやー最高って思ったらね、双子座のね、僕もガクちゃんも双子座同盟なんですけど、双子座の足元に来てたんですよ火星マルスが本当に戦いの神が、なんとその炎をですね双子座の足元に灯らせていた。これがペルセウス流星群の夜に、ペルセウスのすぐそばなんで双子座がこの火星にね流れるね。この夏はね、この夏の主役はね、もうやっぱり待ったしてもアントラーズがいただきマルス、星に願いを。いやー本当一択ですよっていうところで、いや最高の開幕をしたアントラーズに対してですよ、対してあのね後半は特にねナイスゲームでした。ナイスゲームだったんですけれども、これ誰もが言うことなんですが、 J1 で生き残るためにはですよ、ナイスゲームではダメ、追いつきたかったな本当にね。同点ゴールのね決定的なチャンスもあったんですけれども、残念ながらね柏レイソルに敗戦スタートとなった我らが水戸ホーリーホック、これ本当にね J1 残留 J1 定着に向けた、いよいよ15日もう土曜日、再放送聞いてくれてる人は僕も今多分この再放送をスタジアムでちょっとチェックしてるんじゃないかと思うんですけれども、ホーム開幕戦が笠松運動公園競技場水戸新スタジアムでありますんで、いやーもうねそのね15日がさっきも言いましたけど晴れ予報なんですよ。だからさっき言った夏の大三角とかはスタジアムの頭上にも、僕毎度言いますけどフェスのね夜空でも毎度見てるので、スタジアムの頭上、当然鹿島スタジアムの頭上にも、ね、行きますから、あれほんと献身誠実尊重ですよ。ほんとジーコスピリッツの夏の大三角だからねほんとそれも見上げてもらって、水戸新の夜空にもきっと輝いているはずだろう。そのね夏の大三角のそばにある、改めてそう水戸ホーリーホックに捧げる星座ドラゴン龍座に流れてってほしいんですよ。ペルセウス流星群のこの流れ星が、これが J1 残留 J1 定着の星に願いを、星でエールをにぴったりだと従事はね心から推したいんですが、まずですね織姫星のベガのそばにこの龍座のねこの頭を形作っている、ここにやっぱり小さいね星の三角形があるんですけど、これはね
すぐ本当ベガの脇に何だろうあの可愛らしいのっていう風に見えると思うので、ここから龍座の星の並びが北極星を取り囲むようにこの長い道をこれ本当ロング&ワインディングロードで途中結び目って呼ばれているくるって回る本当に結び目が2つあるぐらいの長い道を歩んできたんだねってホーリーが。でこのねこのベガのそばに輝いている三角形の中で一番明るい星がこの龍座の中で、アルファベータガンマでいうと3番目のガンマ星っていうのには付けられているんですけれども、龍座の中で一番明るい二等星のエルタミンっていう星なんですよ。でこのエルタミンは今ね地球から154光年前の光がようやく届いたっていう、そのが150光年ぐらいの彼方にあるんですけれども、なんとですね地球に少しずつ近づいてきていて、150万年後にはもう僕ら当然誰も生きてませんけど、おそらくですよ推定で地球の28光年先にやってきて、でシリウスが今と変わらなければおそらくシリウスを抜いてなんと星空の中で一番明るい恒星になるんじゃないかっていう風に考えられてるんですよね。これからこの龍の中にあるエルタミンが星が龍座の星がホーリーホックの星が全天でですよ J1 で最も輝く星になっていく150万年後ですけどいやでもほらでも J1 までたどり着くのにもう30年以上かかってるわけなんで、でもこれから長い時間をかけてこの輝きがどんどん増していくっていう願いにはぴったりでしょ。でさらにさっき言った長い長いこう道をくねっていって、でその先に有名な星があります。エジプトのピラミッドがおそらくこの星を観測するためにこう建てられた長い長いねこの穴が道がこのピラミッドの中にあるってずっと言われている、その先に輝いていたであろう星が龍座のトゥバン、ピラミッド時代の北極星なんですよ。でこれはいつも紹介しますけれども、この天の、ね、北極を指している北極星っていうのが地球の地軸がコマの、ね芯みたいに微妙にこう回転をしているために2万4000年という長い時間をかけて北極星の座が受け渡されていくんですよ。 J1 の王座の、ね、この座っていうのももちろんアントラーズはほぼずっとそこにいるわけですけれども、時代がとともにねヴェルディだジュビロだガンバだサンフレッチェだ フロンターレだっていう風に受け渡されてきたじゃないですか。北極星が輝いている王位がもう常にそこにね存在しているのがアントラーズってのはすげえなっていうところなんですけれども、で移り変わっていく中にトゥーバンが龍座の星が入ってるわけなんですよ。だからこの龍座に願っていれば大いに、ね

くつけないっていうのはこれは長い時間の流れあるけれども、ほぼそのトップチームとそばにいられるってことなんですよ。これ J1 定着のためにはやっぱりこのリューザレでトゥバンはねなかなか見つけづらいです。リューザのこの三角形は頭の三角形は本当すぐ分かるんですけど、そこから北極星を取り巻くようなこの星のねこの流れを追ってここにねかけましょうよ本当で。さっき皆既日食の話をしましたけど、なんてですね、この水戸で皆既日食が間もなく見られます。間もなくって言っても間もなくってのはもう随分前からお話してるんで近づいてきたなって感じなんですが、あと9年後2035年9月2日あります。これ日曜日なんですよ。日曜日の午前中に起こるんで、どう考えてもこれね、この日の夜に茨城ダービー、新しくなった水戸スタジアムもう本当にこれしかないだろうっていう、そんなほらそんな素晴らしいこの期待も願いもエールもこの龍座に重ねて、さあみんな荒ぶる高ぶるブルー、このナンバーで上がっていこうへ、ライサム高ぶるブルー4ホーリーハック。

愛をもってホーリーホークへ高ぶるブルー。どうですか、どうですか、やっぱり本当に水戸のみんな、本当にね、龍山見上げて星でエールを送りましょう。本当にね、本当に頑張ってもらわないと、もらわないとっていうところなんですけども、さあそんなわけで 今週は、ペルセウスは流星群が8月13日の夜明け前、この茨城水戸一番ね流れ星が流れる夜がやってくるということで、その流れ星に星に願いを星でエールを送っているんですけれども、でやっぱり毎回思いますけど、毎年この時期に思いますけれども、ちょうどこの8月のお盆にねやってくる流星群なので、すぐ後には終戦の日がある、直前には広島長崎があるということで、やっぱり僕らがこうやってですね、このラジオで星を見上げながらね、またジュジュバカなことやってんな言ってんなっていう風に楽しんでもらえるのも平和だからこそですよ。本当にだからこの流れ星に愛と平和、ラブ&ピースの願いをね、特にペルセウス流星群は重ねたいなっていつも思うんですけれども、で今回思ったのは、やっぱ星のピースサインっていうの、

がやっぱ結構いいよなって改めて。でそのピースサインはアルデバラン、ヒアデ星団のあの大きさの V なんですよ。曇っちゃう、雨だけど雨降っちゃうけどいいんじゃない、雨が降ってね地が固まるってのもあります。で魚座、魚座のこの V サインでっかくてこうねいいなって、これもペガサスを取り囲むようにってあるんですが、そこに今土星が来てるので魚座にね、だこの魚座のピースサインは見えなくてもこれなんて言ったって母とこの愛の絆を表しているこのでっかいでっかいピースサインを土星のそばで想像することはできるので、ペルセウスは流星群、土星ね時間の神様です。長い長い時間をかけてもこのね地上にラブ&ピースをっていう願いにもぴったりだなと思います。そして夏の大三角は3つとも結ぶとね三角形になるけれども、あの二等辺三角形なのでアルタイルをこう V の頂点にしてデネブ、ベガにこう向かっていくラインだけを想像するとまさにこれはでっかい本当綺麗な綺麗な V サインになるの でそこにね、北十字もね輝いてるのでこのイエスの愛もねそこにあるっていうふうに思ったら、そういうラブ&ピースの願いにこのピースサイン、細田のピースサインをあっちこっちで眺めてみる。なんせペルセウスのそばにはカシオペアもありますから、 VV だからダブル V サイン、ぜひね大好きな人とこの VV 作ってもらって細田にピースを重ねてもらいたいんですが、さあ相変わらず時間がなくなってきてしまいましたが、そんな中でせっかくこの龍座願いでね、さっき言うの忘れましたけど流星群の龍を龍にしようって話ですよドラゴンのね、ドラゴンの流星群にしてぴったりな、お話、星と絵本紹介したいんですけれども、宮沢賢治の龍の話っていう話がありまして、この龍の話にあの絵本作家としてね有名な戸田幸四郎さんが絵を描いたこの龍の話をねぜひみんなにこう手に取って紹介してあの見てもらいたいんですけど、やっぱ絵本はこの絵がね、絵の力がねお話をさらにねこう増すので、この戸田幸四郎さんのこの絵で見てもらいたいんですが、ここに登場するのは一匹のね巨大な龍なんですよ。で力が非常に強く、形も大層恐ろしく、それに激しい毒を持っていましたので、あらゆる生き物がこの龍に会えば弱いものは目に見ただけでも気を失って倒れ、強いものでもその毒に当たって間もなく死んでしまうほどでしたっていう、そういう龍が登場するんですけども、ある時に良い心を起こしてもう悪いことをしないっていうこの龍がね誓ったんです。でその誓ったのでこの龍がこう眠っている間にね漁師が来て、でこんな綺麗な珍しいこのね龍の皮を剥いで王様に捧げたらっていう風に思って、この龍の皮をね剥ぐんですよ。でも龍はもう決してね弱いものをいじめない、悪いことしないって誓ったので、そのままにねさせたんです。そうするともう皮が剥がれた後だから稲葉の白ウサギじゃないですけれども、もうあの真っ赤っかな体、もうちょっと触っただけでも激痛が走るような体になっていくわけじゃないですか。でその日の翌日はカンカンと出てこうね、もうほんでその日が刺してるのも熱くて熱くて痛くてっていう時に、そこにたくさんの小さな虫がこの竜の方にやってきてたかるんですよ。でもその虫たちに自分の体をくれてやろうっていうことで、この竜はそのままあの自分の体を食べられるがままにねさせている。そしてとうとう乾いてきて死んでしまったんですけれども、死んで後にこの竜は天の世界に生まれて、後には世界で一番偉い人お釈迦様になって、みんなに一番の幸せを与えました。この時の虫も皆先に竜の考えたように後にお釈迦様から教えを受けて誠の道に入りましたっていう、これが、まあ、賢治ね仏教家でもあったので、賢治の願いがあの銀河鉄道の夜に登場するサソリ座のねあの命の炎にも通じるようなお話がこの竜の話に載っています。僕ね本当に思うんですよ、力をね大きな大きな力を得た人がその力をどう使おうとするか、それに世界はねかかってるところあるじゃないですか。でそれに対して小さな小さな僕たちが何ができるのか、そういったものも重ねられるお話がここにあります。ぜひ龍座に流れる流星群を眺めながら、そしてこのナンバーいつもは双子座流星群の時にこのクリスマス休戦っていうね、クリスマスの時に戦争を休んだ停戦したっていうこの実話を元に作られたこのナンバー、
だからやっぱりクリスマスの流星群の双子座流星群にいつも重ねるんですけど、龍のナンバーなので今年夏ペルセウス座流星群にこのナンバーを、世界の終わり、ドラゴンナイト。

Make love. Make life. Hostel. Love song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソング、ペルセウス座流星群の星に願う、そんなモードでね、星とラブソングをお届けしたいんですけれどもね、思わぬところでっておかしいですけど、やっぱこのホーリーラブを、ホーリーホックの方のね、ホーリーラブを星空に重ねるのに、改めてこう竜座でっていうところで考えていったら、この竜の話もね思い出したし、ドラゴンナイトも思い出したしっていうところで、やっぱこうしてこう重ね合って見上げて響かせてっていうことをやっぱり繰り返して続けていくっていうことがやっぱ大事だよなって改めて自分で思っているところですね。今なんて言ったって比較三原則を放棄するんじゃないかっていうような、そういう動きもいろいろある中でね、やっぱこの時期に流星群がやってくるっていう、だってね、例えばあの終戦の年1945年8月、本当にこの終戦の日の直前にもペルセウス座流星群の流れ星が飛んでたわけじゃないですか。だからそれをショートとかしたこのね、もう本当に悲しみと痛みと苦しみのその目で見上げた人たちがたくさんいたはずですよね。その時こんな平和とか愛とか願うことができただろうかって、そんなこともね思ったりしたいですよ。で思って、それをやっぱりもうそういう風にね、今でもこの世界ではこのペルセウス座流星群をこの戦争の中で迎える人がたくさんいるわけじゃないですか。だからその思いをね、なんとかちょっとでもこう少しずついい方に向けていく、そんな思いを改めて、僕はみんなとね、ちょっと本当にこの星空で重ねたいなと思います。で三大流星群、さっきも言いましたけど双子座流星群がねクリスマスにやってきて、でもう一つは竜座流星群、昔分岐座流星群と呼ばれてたように、竜座流星群が1月の4日ぐらい、年明けの新しい年を祝って訪れる。なんかこの三大流星群のタイミングっていうのも、だって梅雨だったらさ見れないじゃんもうね、このお盆の時期とクリスマス直前と、そして年明けとっていう風になっていることが、なんかそこにやっぱり星に願う、そんな思いで空見上げてねって、大事なことこのタイミングで分かち合いましょうよって言ってくれてる、そんな風に僕は思います。で毎年ね、僕はこの歌を流星群の夜には聴きたくなるんですけれど、特にね、でお盆の季節に思うのは、流れ星は天に帰った人がお願いだからね、私のことを思い出してって流した涙が夜空に流れるっていう、その言い伝えがあります。だからそれをお盆の時にね、天に召されたあなたの大切な人、大切な人を思う人、そんな人を思いながら、たかが愛の歌だからこそ星空に奏でましょう。コッコ流星群。

さあ今夜の制作オーラウンドはペルセウスは流星群、星に願いを星でエールをみんなと分かち合ってきました。さっき紹介した戸田光志郎さん、このね竜の話を書いた人ですけれども、自然は子どもたちに生きとし生けるものの共生の喜びを教え、知らず知らずの間に思いやりや感性を育んでくれる、そんな思いで描かれてきた人です。まさにね Born to be child ですよ。お盆には本当に夏休みで子供心に帰って想像力の翼を空に広げてラブ&ピースを願いましょう。 May the peace, may the love, may the starlight be with you.

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Mega Monday.

ングシーンで使われたこの曲、スポーツやトレーニングの定番に今なってますよね。もう一度立ち上がれみたいな、そういうイメージを持つようなそういう曲でございますが、さあ続いての映画ソングでは1997年です。タイタニックからセリーヌ・ディオン、 My Heart Will Go On、 メガメガ

Seal, Kiss from a Rose. Beautiful song with a very memorable movie. 1995, Batman Forever. バル・キルマーがバットマンを演じ、ジム・キャリー、トミー・リー・ジョーンズ、ニコール・キッドマンを出演したというスーパースターは歌手ですよね。さあ、さらに時計を戻してですね、今度はジョン・トラボルタ主演、1977年の映画といえばサタデー・ナイト・フィーバー。この頃のディスコブームを象徴する作品となりました。 Back to the 70s, Bee Gees and Night Fever。 メガメガ

0: スピード感のある歌ですね。ラドウィンプス、前世、2016年の映画君の名は、皆さんはご覧になりましたでしょうか。新海誠監督の作品ですよね。さあ、続いては、ハリウッドの大作ソングでいってみたいと思いますが、アルマゲドン、ブルース・ウィリスなどが主演した SF ムービーでですね、地球に迫る巨大な小惑星、これを止めるためにですね、宇宙へ向かう男たち。いや、僕もこの一員になりたかったな。
1: 隊長、はい、宇宙から関税要求が。
0: 関税かい。エアロスミス、I don't wanna miss a thing.

優しい気持ちになりますよね。カントリーロード本名陽子、1995年のスタジオジブリ作品耳をすませばからお送りしました。さてメガメガマンデー最後の一曲となりました。1983年の映画フラッシュダンスからアイリン・カラー What a Feeling on メガメガ

0: 演じる主人公がダンサーになる夢を追いかける物語でございましたが、この曲は映画を超えて大ヒットしました。今夜は映画から生まれたヒットソングを8曲お楽しみいただけましたでしょうか。来週もメガメガマンデー、お楽しみに。
1: 登ったことはないですけど生まれてます。静岡で生まれたんです私。
0: マチコさんありがとうございました。いや僕も静岡の友達がいるんですが、富士山登ったことないというふうにも言ってましたが、意外と静岡に住んでも富士山登ったことがないという方もいらっしゃるんですね。今夜のテーマはズバリ山でございますが、富士山を登った時、子供の頃の山登り、遠足、皆さんどういう思い出がありますでしょうか。番組公式 X はハッシュタグ T アンダーバートラックスでぜひとも教えていただければと思っております。ラストマイルの時間となりました。ここから少しペースを落とします。 Slowing things down with REM and Everybody Hurts. Time tracks, this is Last Mile.

ちょっと曲の上をかぶってしまいました。ミスターチューブノットファン白梅さん、ごめんなさい。メッセージ届いております。今日は山に関するテーマでお送りしていますが、まずは21もじゃでんさん、山ですが、自分は高校生の頃に学校行事で岐阜県岐阜市にある金華山に登りましたが、頂上にあるリス村ではリスと触れ合ったり景色も良かったです、と言ってね、楽しそうですね、こういうのもね。函館の美穂さんです。山も谷もヘドロの泥沼もありましただけどいいのかな悪いのかな、いつも忘れちゃうんですよね。よく言えばポジティブ、悪く言えば懲りないやつです。前しか見ないだからダメなのかしら、ということなんですけど、いやだからいいんじゃないですかね、役だと思いますラジオネームさっちゃんからです。山の出来事ですが、幼い子供の頃家族でドライブで富士山の5合目まで行ってました。いつも眠ってしまいました、なので何も覚えていないです、ということです。疲れてたのかな、その時はね。山田子さん、山に近い町に住んでいたので毎日大きな山が見えていました。たまに時間があると麓の林道までバイクを走らせて森林浴していました、懐かしいです、ということで、この森林浴というあの行動といいますか、フォレストベイジングというのが最近ではアメリカでですね、言葉として流行りだしてでしてですね、これ日本オリジナルなんですね。今アメリカではちょっとしたただブームになってるんです。緑の中を歩くことによって、まあ、体に良いとされているというふうに言われております。山田子さん、ありがとうございました。 Y2 号さんから、僕も山梨県民でありながら富士山に登ったことがないです。いや意外と多いんですって、わかります、ありがとうございました。さあ夜もだいぶ深くなってきました。ゆっくりしたペースでお送りしています。そんな時間も大切ではないでしょうか。 Bobby Caldwell My Flame Time Tracks This is Last Mile

track/mile by 小池栄子です。世界の約束、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。ハワイアンカズさん、セントラル GTS さん、フーさん、モジャデン32さん、和田さん、アーチーさん、白梅さん、 Y2 さん、フッチー101さん、マサッキーさん、ミーコさん、横須賀線 E217 さん、翡翠さん、チャカチャカさん、AD 見習いさん、見習いさんちょっと気になるんですが、いつまで見習いになるんですかねそろそろ見習い卒業しましょうよ、 AD さん、 AD 見習いさんマリーファミリーさん、山田子さん、さっちゃん、ハゲチャビンさん、スコネさん、その他たくさんのメッセージありがとうございました。そして、先週の熊本地震で地域によっては復旧が少しずつ進んでいますが、今もなお日常の生活を取り戻せていない地域があります。そうした中、多くの方々による支え合いの輪も広がっています。もし支援をお考えでしたら、日本赤十字社などを通じた災害義援金という形で災害地にお気持ちを届けることもできます。一日も早く被災された皆様が安心して日常を取り戻せることを願っております。ラストワードですが、エベレスト頂上まで行った、最初に行った人類の一人のうち、シェルパの方がいらっしゃいます。シェルパの天神ノルゲイさん、私は自分の山を登った、でもまだ人生を生きなければならないという言葉を残しました。 Thank you very much for being with us. 今夜も素敵な夜をお過ごしください。 We'll see you tomorrow night. ジョジョ大谷でした。 Good night.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: 未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは海と島々、そしてものづくり文化が広がる町、愛媛県今治市です。本日は今治市の放送局 FM ラジオバリバリの奈々さんと一緒にお送りします。そしてゲストは今治市の徳永茂樹市長をお迎えします。ということで FM ラジオバリバリの奈々さん、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 簡単に自己紹介お願いできますか？
1: はい、愛媛県今治市にありますラジオ局の FM ラジオバリバリパーソナリティの奈々です。番組はですね、レギュラーでやっているのが月曜日から金曜日の朝の帯の番組、朝8時から10時30分まですっぴん小町っていう番組を担当しています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今ちょっと気になったんですけど、この FM ラジオバリバリ、これ今治だからバリバリなんですね。
1: あら、瀬戸さん勘がいいですね。もちろんその通り、正解。ピンポンピンポン。ラジオバリバリは今治のバリでございますね。ラジオバリバリはですね、まあ今多分そちらの音声さんもね、結構今音量調整いろいろ大変かなと思うんですが、基本的に声がでかい、そうなってくるとこう音が割れる、バリバリ、あ、まあこれもかかってるんじゃないかなって勝手に、はい、そんな風に解釈しておりますけれども。
0: なるほど、元気な方がいっぱいいるってことですね。
1: はい、そういうことですね。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今治市ってどんな地域なのか、全国のリスナーの方にご紹介をお願いできますか？
1: いや、ドキドキしますね。じゃあ皆さん聞いていただいていいですか？今治市紹介します。今治市は島並海道の四国側の玄関口、穏やかな瀬戸内の海にたくさんの島々と橋が連なる景色が広がっているんです。でそこを皆さんで、ね、サイクリングをされるんです。サイクリングロードとしても有名で、自転車でまるで海の上を走るような不思議で気持ちのいい感覚ができる、そんな体験ができる場所と思っていただいて大丈夫かと思います。本当にたくさんの、ね、サイクリストが訪れております。暑い日も寒い日も雨が降っててもみんな自転車好きだなと思って、私もね、眺めていますし、実際私も走ったことがございます。で海のそばには美しい海城として知られる今治城がございます。また、村上海賊ゆかりの史跡など歴史を感じられるスポットも点在しておりますので、歴史好きの方とかお城好きの方などもですね訪れていただいています。またグルメもね、たくさん魅力、詰まっておりまして、来島台で、を使ったこう鯛めしであるとか、また B 級グルメで、有名な、ボリューム満点の焼き豚卵飯、まあ、そういったものもぜひ今治に来た際にはね楽しんでいただきたいです。また今治といえば今治タオル、ふっかふかのタオルがね皆さんをね、毎日包んでくれます。ぜひ今治に来たらタオルいっぱい買って帰っていただきたいです。またですね、今治といえば造船の町でもございます。ぜひこのね、造船の町、こういったこの迫力ある景色などもですね、ぜひここでしか見られないという姿になるかと思いますので、ぜひ今治に来たらいろんなところで楽しめます。今治へ、あなたのお越しをお待ちしております。瀬戸さんも来てね。
0: いやー、すごいな、今治って何でもありますね。
1: 何でもあるんですよ
0: ね。だってもうサイクリングのね、その聖地としてはもう本当にこの有名ですし、もう今治タオルというのも世界的にもね、この品質ではすごくやっぱり知れ渡っているし、何よりね、やっぱりこの造船だ海運だみたいな、この日本のこの海事都市みたいな、そんな側面もありますもんね。
1: そうなんですよ。あら、瀬戸さん、もしかして今治タオル使ってもらってますよね？
0: いや、僕はあれですよ、ふるさと納税も今治市に渡して今治タオルもらってるぐらいです。
1: やった、
0: 使わせていただいております。
1: サイクリングというか自転車はどうですか、瀬戸さん、普段乗られます？

0: 7月かな、今年の7月の第1週にジョイサウンドのカラオケ総合ランキングが今治にまつわる曲だったんですよ。
1: あら、
0: 全国1位ですよ。瀬戸さん、
1: これってもしかして一緒に合わせて行っちゃいます？
0: 行っちゃいますか、わかります？どうしよう、ずれちゃ違ったら。
1: いやでも多分あの合ってると思うんで。
0: じゃあ
1: 行きましょうか。
0: 行ってみましょう。せーのでいきますか。
1: せーのさん、はい。
0: はかたのしお。
1: しお、ずれたけど。ずれたけど。
0: ずれたけど。
1: 一緒。イエーイ、ピンポン。
0: そうなんですよ。この3票の曲がカラオケ総合ランキング全国で1位ですよ。うん、
1: いやこれ本当みんなどうしちゃったんですか。どうしちゃったの。だけどいやでも面白いなと思ってて、で実はあのこの地元の愛媛新聞っていうあの新聞社さんもこのことを記事にされたっていう、日があったんですね、朝刊に、はい、あらこんな記事載ってるわ。その時は2位だったんですよ。で2位っていうことで新聞に載ったっていう、その後にすぐ1位になってましたから、これ多分愛媛県民みんなが歌ったんじゃないみたいな感じで、わすごい1位になっとるやんって言って、まあ、結構あのやっぱりこうざわついてましたね。
0: そうですよね。これね、なんとなくあの多分全国の方からですね、あれ博多って九州じゃないのとかと思うけど、漢字違うんですよね。
1: No, 違います違いますね、ちゃんと皆さん見てくださいよ。はい、博多はあの福岡の博多じゃないですからね。
0: で今治市に博多の市は本社もあって工場もあって市を作ってるんですよね。
1: あ、本社はね松山市さんにあるんですけれども、うん、工場が、しまなみ海道にあります、大三島っていう島があるんですね、うん、そこに博多の塩大三島工場というのがありまして、うん、でそこはですね工場見学ができますし、また塩にまつわるようなねさまざまなあのこういろんな知識も得られますし、またあそのこうお塩ももちろん販売をしておりますし、そこで食べるまたね塩ソフトクリームがめっちゃ美味しいんですよ。
0: うわ美味しそう。それあの行った時食べてないな。
1: あれ瀬戸さん食べてないんですか。いやもうそれを食べにまた来てください。
0: 本当ですね、これはちょっと楽しみがまた一つ増えちゃいました。いやこれはすごいな。でもあれですよね、だからあのこれからねカラオケに行って何か自分なんか歌わなきゃいけないどうしようとかと思ってる人も、ジョイサウンドこの博多の詩を検索してこの歌えばちゃんと自分の曲歌ったよというようなこともできるし、実はこれ今治なんだよなんてそんな話もねできますよね。
1: そうな、なんかねあのすごく話題になってるのがあのやっぱりこう100点その点数が結構難しいんですって、うん、出すのが。
0: あ、さっき合わなかったですもんね、ここでも。
1: あ、それもありますし、なんかその、よく得点がつくあのそういうシステムがあるじゃないですか、うんうんうん、でそれで100点を目指してその博多の塩っていうのを歌ってるっていうので結構盛り上がってるみたいで、なかなか100点が出づらいらしいです。
0: なるほど、ね、
1: でも瀬戸さん出そうやな、なんか今度100点目指してやってくださいよ。
0: じゃあ今度200回ぐらい勝負しましょう。
1: 一緒に行きましょう。
0: はい、ありがとうございます。じゃあですね、あの本日はあのお土産の方もいただいております。ベビーポエムご用意いただいております。
1: これありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらの
1: 届いてますちゃんと。
0: はい、ありますあります。今ここにですね、あのまあ、なんかいろいろあるんですけれども、あのポエム
1: ピンク、
0: ピンクのがある。
1: ピンク、ピンク、ピンク、これがですねベビーポエムでございます。
0: ベビーポエム、
1: はい。でこれね、あの漢字でなんて書いてるでしょうっていうことで、うん、あのちょっと説明すると、母、うん、お母さんの母ね、で恵む、恵むみで夢、うん、これでポエム。
0: あ、母恵む夢でポエム、なるほど。
1: そうなんですよ、うんうんうん、ね、これちょっとパッとあのこの漢字だけ並べられてもなかなか読めんなって感じなんですけど、うん、はい、母の恵みの夢の味ポエムと覚えていただければどうでしょう瀬戸さん。
0: なるほど、
1: すごく良くないですかこのネーミング。
0: なんかネーミング素敵ですね。
1: そうなんですよ。そしてこのピンク色がねまたね温かみを感じる、そういうパッケージでございまして、これがねまた美味しい。あ、食べちゃいます。
0: 食べてみていいですか。
1: あ、私もまあなんか結構ね普段使いで食べてるんで、
0: あの、あ、普段使いでも食べれるよ、
1: はい、普段使いで食べてます。はい、なんでちょっとよかったら一個どうぞ。
0: はい、ちょっといただいてみたいと思います。
1: どうぞ、私も食べます。うんうん、いつもの味。
0: うん、
1: いつもの味です。美味しい。どうですか。
0: あ、美味しい。なんかこのバターとかこれバニラですかね、この香りがふわっとこの音が来て、

0: だろう、これビスケット生地とこのあん、なんか白あんでもないな、
1: 優しい甘さがいいですよね、うん、バターも香りますでしょ、
0: 香りますね、なんかビスケット生地にこのなんか白あんがみたいなこの練り込まれてて、なんか和洋折衷感がありますね、これ
1: なんかちょっと懐かしい味っていうのも良くないですか、
0: 本当ですね、あこれ 卵黄なのかな、白あんに入ってるの、
1: そうですね、こちらがですね卵黄あん、まあ本当にこう優しいお味、もう定番の美味しさということで、うんうん、今治に来たらもうぜひぜひこのポエムを買って帰っていただきたい、もう愛媛のお土産として長年愛され続けているお菓子でございます。昭和25年の発売から70年以上ですね、
2: すごい
1: 愛媛のメーカーとして愛されているという、そんなですねポエムです。
0: そしてなんかこれあのいくつかのその種類あるんですね、この
1: あそうあのね、今瀬戸さんのところに、お持ちしているものは、この、まあ、スタンダードベビーポエム以外にもですね、結構ね季節限定でいろんなポエムのお味があります。今ですと届いているのが愛媛の瀬戸か、それから、はい、瀬戸内蜂蜜レモン、そして、小豆島ブルーベリーといったような、まあ、そういうね、ラインナップがございます。これねあの季節によってまたあのいろんなお味が出ますので、その時々でですねぜひあの味わっていただければなというふうに思いますよ。
0: あじゃあ本当に季節によってこのまたさらにその楽しみも変わってくるということなんですね。
1: そうなんですよ、あの、ね、春だったら
0: 瀬戸内っぽいですもんね。
1: そうです、春だったら春限定の桜ポエムとか、うん、で秋になりますと栗のポエムが出ますし、冬になるとくるみショコラって言って、これまたね冬のくるみショコラがうまいんですよ。
0: いやーすごいな、なんか年中楽しめてしまうって最高ですね。
1: そうなんです、でこのまま今ね常温というかあの普通に食べてまして、うん、これで十分美味しいんですけれども、あの裏技がありまして、ちょっと一つあのお伝えしたいのが、これですね電子レンジで温めて食べるっていうのも美味しいですし、
0: あの
1: オーブントースターで焼いてこうサクッとした食感を楽しむのもいいですし、今この季節夏暑いじゃないですか、冷凍庫とか冷蔵庫で冷やしてひんやりスイーツにして食べるっていうのもめっちゃおすすめなんです。
0: いやーこれ楽しみ方もいろいろあるっていうことなんですね。
1: そうなんですよ、でもう本当に自宅で手軽に楽しめるということなので、本当に地元の人たちも、まあ、もちろんお土産で、持っていくとあのもう喜ばれること間違いないんだけれども、もう家にあの本当にもう普通に おやつに買って帰るみたいな、うん、そんな感覚、まあ、スーパーとかでも売ってますから、
0: す、ね、
1: あのついついこう買い物カゴ入れちゃうみたいな感じのこともあります。あの、まあ、緑茶とかにも合いますし、まあ、コーヒーにも合うし、本当にねあのこのお菓子、まあもう大変愛されているお菓子かなというふうに思います。
0: ありがとうございます。あの今治のメーカーのポエムでをご紹介いたしました。大変美味しかったです、ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしていきたいと思います。愛媛県今治市出身の越智志保さんがボーカルを務めるスーパーフライの愛を込めて花束をお聴きください。

0: お送りしたのは今治市出身の越智志保さんがボーカルを務めるスーパーフライの愛を込めて花束をでした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town。

0: 瀬戸勇気が FM ラジオバリバリの奈々さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は愛媛県今治市の魅力を紹介しております。ここからは今治市の徳永茂樹市長にお話をお伺いいたします。徳永市長、本日はよろしくお願いします。
1: 全国の皆さん、こんばんは。愛媛県の今治市長の徳永茂樹です。今宵はどうぞよろしくお願いいたします。
0: いや、なんかこの市長の人柄がすごく今の自己紹介の中にも溢れておりましたけれども、今日は市長についていろいろとお話を伺っていきたく思います。まず早速になるんですけれども、なんかこの市長のこの座右の銘とか大切にしている言葉があれば教えていただけますか？
1: 僕はですね、今から6年前に市長就任をさせていただいたんですけども、一番大切にしている考え方が市民が真ん中という考え方なんですね。市民っていうのも今治のお住まいの方もそうですし、こうして私の声を聞いていただいて、今治に関心をお寄せをいただいている、そういうふうな方々も市民だというふうに思ってるんですね。
0: なるほど。何かすごくこのもう直接そうした声を聞く、なんかフレンドリーな視線がすごく大切にされている印象がありますね。
1: 毎週ラジオにも出演をさせていただいてるんですよ。
0: そうなんですね。何か本当に周りのこの市民の方々にとって何かすごく頼りになりそうな、なんかこのすごくなんか市長がこの爽やかな声の木陰に、ね、して皆さんをこの包み込むような、なんかそんなイメージを今印象として受けました。
1: 座右の銘で言いますとね、ラジオなんでちょっと難しい言葉になるかもしれませんけども、徳永茂樹と申します。繁栄の葉に樹木の樹っていうふうに書くんですけども、樹木が生い茂って大きくなって光をさんさんと浴びて、そしてそこには涼やかな木陰ができるんですけども、市民の皆さんにはそちらでゆったりとしてもらいたいなというふうに思ってまして、座右の銘は飲料という、影に涼しいという言葉ですね。
0: 影に涼しいと書いて飲料。
1: そうなんですよ。
0: こちらが座右の銘なんですね。
1: そうですね。
0: いや、もうなんかもうお名前からも現れてますね。
1: そんな存在になりたいなっていうふうに思ってるんです。
0: いや、素晴らしいですね。何かさらにそして市民が真ん中というところとかを言葉としても大事にされていらっしゃるということなんですね。
1: そうです。
0: そんな市長ですけれども、子どもの頃からこの市長を目指されていたんですか、それとも子どもの頃は別に他に夢があったりしましたか？
1: 子どもの頃はプロ野球選手になりたかったんですけども、
0: プロ野球選手、
1: 高校時代にもう辞めちゃって、で大学に進学をして、妻と出会ったのが別の地域でありましてね、で、マスオさんのように妻の実家でいたんです。30になって、ふるさとで錦を売ろうと思ってこちらの方に帰ってきたんです、
0: なるほど。
1: でその時に若い時に見た景色と今治があんまり変わってないように当時の僕には見えたんですよね。でやっぱり自分が今治を変えていく、そんな大きな存在になってみたいなというふうに思って、33歳で政治を志したんです。
0: なるほど。なんかね、この変わってないのって逆にそのすごくこのいいことだったりもするかと思うんですけれども、なんかこのどういう点がその変えていかなきゃと思われた点だったんですか？
1: 時代の変遷とともに変わらずにあり続けていくためには絶えず変わっていく必要があるというふうに思うんですね。
0: なるほど。
1: で特に若い方々の心に刺さるような取り組みっていうのも必要ではないのかなっていうふうに思ってまして、当時僕も若かったですから、そういうふうな思いが溢れていたのかなというふうに振り返って思いますよね。
0: なるほど。何かこの今ね、若い人たちのってお話がありましたけれども、今この市政において、なんかこの若い人たちをその応援していくようなそうした取り組みとかにもいろいろ力入れていらっしゃるんですよね。
1: どの町も地方の都市って大変なんだろうというふうに思いますけども、今治の場合って高校生や中学生の躍動が顕著でありますので、方々のみずみずしい感性をうまく今治市の町づくりに生かしてあげれるような、そんな伴走をするように心がけてるんですね。
0: なるほど。何か最近いろんなこの市内のところとかで行くとすごく気になったのが、宝島さん社の調査によると、この住みたい田舎ベストランキングで4年連続で全4部門で1位取られたというようなデータがありました。 これすごいですね。
1: 瀬戸さん、今治市って2番じゃダメなんですよ、1番じゃないとダメなんです。
0: おお、
1: でこれは1番を取りに行ったわけなんですね。
0: なるほど。
1: で1番を取りに行って、私たちの地域ってこんなに素晴らしい地域だというふうに評価をいただいてるんですよっていうふうなことで、皆さんに勇気を与えたかったんですよ。うんうんうん。
0: いやだとこれあれですもんね、市民だけじゃダメで、そこにやっぱり移住したいなと思う人たちからのその声もないと、これ1位取れないですもんね。
1: そうですね、客観的なあの指標に基づいての評価ですので。
0: なるほど。なんかどんな点が一番この徳永市長がそのこだわってきて、この1位を取られた一つのあのきっかけになっているんですか？
1: やっぱり市民の皆さんってないものねだりをするんですけども、そうではなくて、今あるものをどう磨いてどう発信をしてっていうふうに、あるものをどう存在意義を高めていくのかっていうマインドセットを皆さんに求めてきましたよね。
0: なるほど。これすごくいろんな取り組み見てて面白かったのが、このエビの陸上養殖とか。
1: ああ
0: 面白い取り組みね。
1: この辺りはそうですよね。僕自身が時代という言葉をいつも認識をしてて、どんな時代で今どう私たちがその生きていけばいいのかっていうふうなことを考えてましてね、うん、エビの養殖についても多彩な資源が私たちの町にはあるんですけども、やっぱり陸上でエビを養殖するっていう、これまでなかったような取り組みにもやっぱり挑戦をさせていただいてるんです。
0: なんかね、すごくやっぱりこの台風だとか、なんかこの天候とかにもいろいろ強そうなイメージもありますよね、そういうことが実現すると。
1: まあ、今治市って大体災害は少ないところなんですけども、昨今の、まあ、今日もそうなんですけども、すごく暑いでしょ、うん、海水も高温化してて、資源も枯渇化してますので、やはり取る漁業から育てる漁業にもやっぱり変わっていく必要があるのかなっていうのは思ってるんですね。
0: なるほど。そんな徳永市長ですけれども、今治市以外でですね、今治以外で第二のふるさとと感じているような場所はありますか？
1: 第二のふるさとっていうのは、大学時代の京都であったり、妻の実家がある大阪かもしれませんね。
0: なるほど。で先ほどそうしたところでのその生活でいろいろと暮らされたことが、また別の外からの視点で今治を見て、今のこの政治にもつながっているというような話もありましたものね。
1: 大きくつながってると思いますね。
0: ありがとうございます。ではまだお話の途中でもうちょっと聞いていきたいことたくさんあるんですけれども、ここでですね、徳永市長から僕らのふるさとを楽曲リクエストいただいております。この楽曲選定された理由を教えていただけますか？
1: 実は全国のリスナーの皆さんにお届けをしたいのが、私たちの今治市って21年前平成の大合併で12の地域が一つになったんですね。で、今から2年ほど前に、まあ、合併をして20年ということもあったので、12の家族が持っていた資源をもう一度顕在化させていこう、磨き上げをしていこうという作業に入っていました。その時に、まあ、市内の小学校で、今治の歌を作ってみようっていうふうなプロジェクトがありましてね、岐阜県の美濃加茂市にお住まいの鈴木さんって、田中さんでしたっけ、この方のシンガーソングライターなんですけども、私たちの子どもの声をしっかりと受け止めて素晴らしい歌を作っていただいたので、皆さんにお届けをさせていただこうと思ってるんです。
0: なるほど。いや本当に子どもから発信されていったこのプロジェクトがこうして一つの形になったということなんですね。
1: もう今治を体現したような歌ですので、ぜひ聴いてください。
0: では市長から改めて曲紹介をお願いできますか？
1: では僕らのふるさと。

0: Klein, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: 瀬戸裕樹が FM ラジオバリバリの奈々さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は愛媛県今治市の魅力を紹介しております。引き続き今治市長の徳永茂樹さんにインタビューをしてまいります。徳永市長、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、ではこちらのコーナーは FM ラジオバリバリの奈々さんに進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。ここからは市長にワンミニッツ PR タイムと題して、今治市の取り組みについて2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきます。市長、準備はよろしいですか？
1: はい。
2: それではまず一つ目の質問です。市長から見て今治市の魅力は何でしょう？1分間でお答えください。よーい、スタート。
1: 今治市はですね、海があって島があって橋があって山があって森があって平野部がある、そんな多様な地勢が今治市の魅力であります。そしてね、瀬戸内の、世界のサイクリストの憧れ、しまなみ海道もありますし、世界の岡田武史が、FC 今治というクラブも経営をしております。そして何を言ってもやっぱり食が素晴らしいですね。で、私がね、いろんな話をするよりも、実は今日は8月の10日、昨日から何時星のごとくの映画のプロモーションがスタートをしました。舞台は今治、そして東京です。とっても切ないラブストーリーなんですけども、ここに全ての今治の良さっていうのが、まあ、映し出されているなっていうふうに思いますので、この何時星のごとく、ぜひ皆さん見てくださいね。お願いします。
2: 終了。1分、素晴らしい、はい、バッチリでございました。バッチリ
0: だ、すごい。いや、お祭りもね、すごく、さることながらこの映画楽しみですね。またいろんな豪華ですよね、この出演者も。
1: そうなんですね、流星君と鈴さんっていうふうなことでね、
0: うん、いや、これまたさらにこの今治注目が集まってきそうですよね。
1: もう聖地巡礼化が始まって、10月にはね、しまなみ海道を全線通行止めにして、その本線を走るという世界的なサイクリングイベント、サイクリングしまなみもありますから、ぜひ皆さんに来てもらいたいですよね。
0: いやー、これはもうサイクリングする人にとってはこんな機会そうそうないですもんね。
1: 2年に一度です、うん、
0: いやー、これはまたいろいろ楽しみなことがたくさんありますね。まあ、今度のね、この映画とかでもちょうど本当にこのラジ FM ラジオバリバリのここのところにも来られて、いろんな撮影とかもあったそうですよね。
1: そうですね。
0: なので、なんかこう、もうこれ自体が全てがこの聖地となってくるんだろうなと思うと、いや、なんか僕もね、この映画を見たらいろいろと回ってみたいなと思いました。
1: で、この映画のポスターっていうのがもう全国的にもいろんなところに掲示をされていると思うんですけども、このポスターを撮った方も、今治出身の末永誠くんなんですね。
0: あ、じゃあもう本当にそのポスターそのものからも、この今治らしさだとか、この DNA というものが入ってるということなんですね。
1: そうですね。
0: この公開は10月ということなので、はい、デスリーさんの皆さんも楽しみにしていてくれればと思います。僕も楽しみにしてます。では奈々さんに次の質問をお願いしたいと思います。
2: それではもう一つ質問があります。2つ目の質問です。今取り組まれていること、さらにどんな街にしていきたいのかについて、市長、1分間でお答えください。よーい、スタート。
1: 今治市はですね、今100年に一度の街づくりに挑戦をしてるんですね。私が政治を目指した原点かもしれませんけども、若い方々がやっぱり帰ってきてもらいたい、選んでもらいたいというふうに思ってるんですね。そのために今は非常に厳しいかもしれないけども、市民の皆さんに理解をいただきながら、中心市街地を磨いてみたり、あるいは島並と言われるところを磨いてみたりというふうな街づくりを今進めてるんですね。こうした街づくりは間違いなく後世の皆さんには評価をいただけるんではないのかなというふうに思っています。
2: もうちょっとあります。

0: ますよ。
1: そうですね、この今僕、お話をしてるやつっていうのはですね、今治市がフューチャーマップっていうのを掲げておりまして、この10年後の未来に向かって今全集中です。
0: カンカンカンカーン、1分です。視聴ありがとうございました。さあ、それでは私の方からですね、先ほどのね、お話の中にありましたけれども、市長、100年に一度のまちづくり今やっているんだっていうお話なんですが、はい、このあたりは具体的にはどういったことになるんですか？
1: まあ、全国のねリスナーの皆さんにはイメージがしにくいかもしれないんですけども、どの地方でも皆さんのお住まいの地域でも中心市街地ってシャッター通りになったりしてませんか？そして人が歩いてないっていうふうなことがないですか？同じようなことがあると思うんですね。それをただ諦めるのではなくて、市民の皆さんに納得と共感をいただいて挑戦をしようっていうのが、私が紹介をした新しい100年に一度のまちづくりなんですね。
0: 中心市街地を磨く、またしまなみを磨くといったようなコメントもありました。まあ、中心市街地の方は今治市のちょうどこの広麹通りっていう大きな通りがありますけれども、街中にここがまた変わろうとしていますよね。
1: そうですね、この秋に社会実験としましてね、福井36メートルの真ん中に、まあ、緑地帯を置いて、多くの皆さんがそこでゆったりとしていただける、そういうふうな回遊空間を中心市街地で創造したいというふうにも思ってますし、いろんな建物についてもですね、整備をしていこうかなというふうに思っています。
0: また観光で来られた皆様、まあ、サイクリストの方も多いかなと思うんですけれども、その広麹のところから、まあ、市役所、まあ、ここは丹下建築、丹下建造建築っていうところもあります。そういったところもこうゆったりとこう回遊して歩いて楽しめる、そんな街中になるといいですよね。
1: やはり若い方々がね、ワクワクドキドキするような、そして今治時間を楽しんでいただけるような、この今治時間っていうのは何時星のごとくの映像から、まあ、皆さんが感じてもらいたいなと思うんですね。
0: まあ、若い方に帰ってきてもらいたい街今治、また選んでもらいたい今治という話もありましたけれども、このあたりはいかがですか？
1: 今治ってね、なんとなくコスモポリタンな街になってほしいと思ってるんですね。日本語もあれば今治弁もあって、東京の言葉もあって、そして英語であったりフランス語であったりタイの言葉であったり、いろんな言葉が地域の中で聞こえてくる、そんな街になったらいいなっていうふうに願ってるんです。それはね、今治っていうのは瀬戸内の世界都市を目指しておりまして、日本最大の海事都市、船を操船する会社、船を作る会社、パーツを作る会社、ここでしかない景色もあったり、今治タオルもあったり、いろいろ世界に通ずるものっていうのもありますので、多くの皆さんがここで今治時間を楽しんでいただける街、そんなことに挑戦をしてるんですよ。
0: 今取り組まれていること、さらにどんな街にしていきたいのかについてお話を聞きました。さあ、それではここで徳永市長から一曲リクエストがあるということなんですよね、瀬戸さん。
2: はい、愛媛県今治市の徳永市長より佐野元春の悲しきレイディオをリクエストいただいています。こちらの理由を市長教えていただけますか？
1: 疲れて、帰宅をした時に、まあ、妻が料理をしてくれてたんですけども、その時にテレビをつけまして、ちょうどワウワウでした。そして佐野さんの45周年を記念をした東京でのライブが映し出されてたんですね。でぼんやり見てたら、やっぱりこの歌っていい歌だなっていう風に青春時代を思い出したんですね。今日皆さんに届けてるっていうのは、どちらかというと市民が真ん中の話なんですけども、この佐野元春さんの歌については徳永茂樹が真ん中の選曲です。
2: お、では早速皆さんに聞いていただきたいと思います。徳永市長より改めて曲紹介をお願いします。
1: 佐野元春さんの悲しきレイディオ。

0: お送りしたのは愛媛県今治市徳永茂樹市長からのリクエストで佐野元春の悲しきレイディオでした。
1: 未来ラジオ研究所フォ

0: さてここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm mail@community.fm になります。さあではここらのリスナーから届いているこのお便りは FM ラジオバリバリの奈々さんに紹介していただきたいと思います。奈々さんよろしくお願いします。
1: はいはい、では紹介させていただきます。本日一件届いております。ラジオネームいわしくんさんからのお便りです。こんにちは。私は買い物や外食のメニューを決めるときなかなか一つに絞れずいつも迷ってしまいます。大切なことは意外とすぐ決められるのに日常の小さなことほど時間がかかります。お二人は何かを決めるときに大切にしていることやつい迷ってしまうことはありますかというメッセージいただいておりました。
0: いやこれすごいわかりますよね。なんかいろんなこの選択肢がね多いほど変えて決められないことってありますけれども、徳永市長、奈々さん、こういう点いかがですか。
1: 市長いかがですか。
2: いわしくんさんの気持ちってよくわかりますよね。
1: わかります、わかります。
2: 迷ってばっかりです。
1: うんうん、え本当ですか。
2: そうです。
1: 市長決断もパパーンって
2: でもね
1: いうイメージありますか。
2: うちの秘書にもあるいは職員にもそして市民の皆さんにもどう思うっていうのは結構口癖なのかなと思ってて、皆さんがどういうふうに感じておられるのかなっていうのはいつもこう聞いて蓄積してるんですね。で何かを決める時っていうのはやっぱり自分の直感を大切にしてるんですね。これは仕事ですよ。
1: 仕事
2: もうプライベートはもう迷ってばっかりです。
1: 迷ってばっかり。本当ですか。奥様に何か言われません。
2: 優柔不断な人だよね。
1: 本当ですか。いやでも本当に師匠が私もこう一緒にこう会議に参加させていただいた時にいやもうすごくこうメモを取ってらっしゃる姿をお見かけして、うん、もう資料にこうびっちり手書きで本当にメモを取ってらっしゃったのがすごく印象的で、うん、まあ、だから それはその市民の方が参加する会議だったんですけれども、うん、だから今すごく納得するというかそういうことなのかというふうにも思いました。
2: やっぱり皆さんの声ってすごく 大切ですよね。で市民が真ん中ですのでどうしても皆さんの声のもに基づいてねやっぱり客観的に判断するっていうのが、まあ、仕事のおいての徳永のセオリーですね。普段はもう優柔不断です
1: ということだそうです。
2: はい、
0: いやなんかこんなねプライベートなそんな側面のところとかもすごく見えて、あなんかすごくね人間らしさ温かみみたいなところとかもまあ感じましたけれども、まあ師匠であってもプライベートはこうやっていろいろと悩みがあるんだなということで逆にすごく安心しました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ本日のゲストは愛媛県今治市の徳永茂樹師匠でした。今日はどうもありがとうございました。
2: リスナーの皆さんぜひ今治にお越しくださいね。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしたのは今治市の馬島や大毛島などでも撮影をされた映画嘘を愛する女の主題歌松たか子さんのつなぐものでした。

0: 瀬戸勇気が FM ラジオバリバリの奈々さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。この番組は全国のコミュニティ FM と週替わりでつないでお送りしております。さあ奈々さん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: はい、これ週替わりということですけど、来週もつないでもらっていいんですけど、瀬戸さんもういいですか。
0: いや、なんかぜひまたぜひ特集したいし、次は僕直接行っていいですか。
1: あ、本当に、あ、ぜひぜひまた自転車で来てくださいよ、ぜひ。
0: あ、いいですね。ね、さっきの話でも映画の公開とかもね、またありますしね。
1: そうなんですよ。まあぜひね、このラジオ聞いてる皆さんにも愛媛県の今治市にお越しいただきたい。魅力伝わったかな、どうかな。ありがとうございました。
0: いや本当にね、いろいろと魅力も

0: たくさんで、もうこれから公開されるこの映画も楽しみのこの今治ですけれども、もう本当に、ね、この穏やかな瀬戸内海に浮かぶこの島々に、このやっぱりこの海峡をまたぐこの来島大橋もありますし、さらにね、このやっぱり美しいこの海の風景、造船や海運、して今治タオル、博多の塩などにこの代表されるこのものづくりの文化がこの息づいている今治市、本日は紹介してまいりました。もうですね、またぜひ次は、まあ、サイクリングももちろんですけど、なんかね、ドライブもいいなと思ったものですから、ドライブもぜひこの島ごとにね、このつながる景色とか空気にこの触れながら楽しみに行きたいなと思いました。いや、奈良さん、ぜひ行った際はですね、いろいろとグルメも含めて紹介してください。
1: もちろんです。こちらラジオバリバリのスタジオは今治港のすぐ近くにある今治市のこうハーバリーっていう建物があるんですね、うんうん、でここの2階にラジオ局あるので、ぜひ来られた際には瀬戸さん、私の朝の番組の生放送にゲストに出てください。よろしくお願いします。
0: わー、楽しみにしてます。これはもう行かなきゃいけないですね。ぜひ今治行きたいと思います。リスナーの皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。
1: 待ってます。
0: さあ、番組ではご意見ご感想もお待ちしております。最近あったちょっとしたこと、嬉しかったこと、驚いたこと、誰かに聞いてほしい話、そしてお悩み相談なども大歓迎です。メールの宛先は mail@community.fm mail@community.fm です。さあ、本日のラストナンバーは今治に伝わる民謡、今治大黒舞を聞きながらお別れしたいと思います。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸優希と
1: FM ラジオバリバリの奈々でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: マーマルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら泣きまで待つから、誰かって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
7: オレンジ担当高原桃です。
8: 紫色担当夢の紬です。
9: ピンク色担当夏目美玲です。
6: よろしくお願いします。
10: お願いします。
6: はい、8月も10日、明けて11日となっておりますけれどもね、
7: はいはい、
6: 夏をだいぶイベントでここまで過ごしてきて、
7: はいはい、
6: 体力どうかなと思って私は心配してたんですが、元気そうですね。
7: 元気です。
11: 元気です。
7: 食べてください。
9: めっちゃ元気。
6: あ、でも桃ちゃん結構夏は痩せちゃうなんて話があったけど、前、
7: はい、今のところ食べてます。
11: 偉い。
7: そう、食べれてるんですけど。
11: 偉いですわ。
7: もうここから本番夏みたいな、まあちょっと始まるじゃないですか、
6: はいはいはい、
7: ちょっと心配なところはありますが、はい、頑張ります。
6: まあ夏場で知らずのまばたきもせずのメンバーということで、
7: はいはい、
6: もうワンマンライブまでがちょうど一月。
11: やばい、やばいですね。早い。
6: もうそこに集中かな。
7: そうですね。
9: 大集中です、はい、
6: なんかでも SNS とか見てると本当に忙しそうだよね。
7: 最近はね、うん、ずっと動かせてもらってるというか、
11: は
7: い、
11: みんなとずっと一緒にいるような。ありがたいことに、
7: ね、
11: はい。
6: まあ、これだけあの充実に、ね、満ち溢れたお顔を拝見してると、本当普段から充実しているんだろうなっていうのが分かりますけどもね、
7: はい、
6: さあそんな今日は3名、この3名でお送りしていきますのでね、どんな話が飛び出すのか、それでは、番組のコンセプトを教えてください。
8: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
6: はい、今週からテーマが変わりますね。何ですか。
12: 必ず持ち歩いてるもの。
6: 気になりますね。この後じゃあ1曲お送りして本編でお伺いしましょう。それではオープニングナンバーお願いします。
9: 私たちがいつも持ち歩いているみんなへの好き、受け取ってください。
12: ラブサイン。

0: 毎回ライブでその日によってテンションとかで変えてるので、ピアスは結構全部袋に入れて持ってます。
1: すご
2: っ。どれぐらい持ってんの？
0: でもそんな多くないんですけど15個とかだと思います。
1: 15個
0: そうそうそう。
2: それジャラジャラで持ってんの？
0: ジャラジャラです。なんか
2: ジャラジャラってのおかしいね。
0: ちっちゃいこうジップロックみたいな、
2: はい、あるね、
0: あるんですけど、そういうのにこう一つずつ入れてセットで入れて、それをこうどれにしようかなみたいな感じで選んでます。
2: いつでも選べるように。
0: あ、そうです。
2: なんか好きなタイプのピアスとかあるの？こういうのどうしても目がいっちゃう、手に入れちゃうみたいな。
0: あ、でもライブの時はやっぱり大きいのをつけたいので、揺れるものだったり、ちょっと、あの先にパールがついてるものとかは結構目が行きやすいのかなと思って、ピアスは基本つけてない時がないんで、そのつけてない日は寝坊したのかと思われるくらいには毎回のライブでつけてるので、それで持ち歩いてます。はい。
3: でもなんか私のお母さんが、あのももちゃんのピアスが毎回楽しみって、
0: 嬉しい。
3: 前から本当にずっと言われてて、毎回ピアス違うのが本当に可愛いみたいな。
0: 嬉しい。
3: それ私も気づいてなかったのに、お母さんが気づいてて、そのピアスが変わってることに。
0: 嬉しい。でちなみに直接言われました。
3: そうなの？
0: そう。
3: 本気で思ってるじゃん。
0: ワンマンライブかなんかの時に、お母さんにももちゃん。って声かけていただいて、あ、つむぎのままだと思ったらピアスのファンですって言って、ピアスのファン。
3: でもだからさ、初めてじゃない、ももちゃんのファンの人でピアスのファンなのは、
0: いやだから嬉しい。
3: 第1号でしょ。
0: そう、でもももじゃないんだみたいな、ピアスなんだみたいなだけど、
3: やっぱ一番はつむぎだからね。
0: そうだよね、やっぱりね、すごい見てくれてるなと思って、
3: そうよ、
0: すごい嬉しかったですね。そう、
2: みんな2人はピアスする？つむぎちゃんとかみれちゃんは。
3: 私開いてなくて、
1: こう見えて、
3: こう見えてね、
1: こう見えてでしょ。
3: うん、
0: そ
3: う、
0: 本当に。
3: そう、いや、疑いすぎちゃん。かなり前に1回だけ開けたことあるんだけど、もう塞がっちゃってるから、もう数年ずっとつけてなくて、そうだからまあその感じで、私って意外だよねっていう、そう、キューティーですよねっていう、そんなところが
0: 意外とキューティー。
3: そう、意外とキューティーで。
2: じゃあなんかつけない、もう基本的には。
3: そうですね、つけないですね、私はあんまり。
0: つけてる。
3: ブレスレットのが好きで、結構プライベートとかだとつけたりします。
0: 確かに。
2: あれ、ミレイちゃんはつけるの？
4: あ、私も全然つけないんですよ。
3: でもさ、たまにつけるよね、
0: ミレイ。たまにつけてる
4: ね。すごいたまにつけるんですけど、それは絶対ももちゃんの影響だって思ってて、結構あの楽屋でももちゃんがいつもピアスをすごく悩まれるから、それを鏡越しにね観察したりしてるんですけど、その時にももちゃんが、あのモモのピアスはもう衣装の一部だからみたいな言ってて、かっこいいと思って、
0: どこが？
4: それもミレイ、あの結構影響を受けて、それつけたりしちゃうけど、でも結局いつもあんましないですね。
2: ってことはももちゃんが基本的にまばたきではもう一番のピアスコレクターみたいな。
0: そうですね。
3: 確かにそうかも。
0: すごいよ。ピアスつけてる人マシさんくらいかも。マシさんが軟骨かどっかにピアスつけてる
2: のと、
0: そのなんか下につけてるのあまりないですね。
2: そうなんだ。でもそういうと聞くとステージでもちょっと目いくかもね、やっぱりね、こうね。
0: しかもキラッと光る、顔の周りに光るものがあると
2: 素晴らしい、
0: 目がいくかなと思ったりして、それもでも入ったとこからずっとやってます。
2: なるほど。
0: はい。
2: まるで星空を見るかのように。
3: わー、ロマンティック、ロマンティックすぎる。
2: さあ、つむぎちゃん何を持ち歩いてますか？
3: 私はですね、あのおばあちゃんのチェキをいつも持ち歩いてます。
2: めちゃくちゃ泣きそうなんだけど。
0: 早くないですか？
3: 何も話してない。
2: ちょうどオンシーズンだし、なんかね。
0: そうですね。
2: まあまあ、そういう方もいらっしゃるかな。
3: そうなんですよ。あの結構元気な時に私が持ってるチェキで、結構家族の写真とか撮ってて、でおばあちゃんの写真も撮って、もうそれはもういつも定期入れにもう入れてて、もうふとした時にコンビニ、微笑んでいるみたいな感じで、微笑んでいると思ってにこやかな気持ちになって。
2: つむぎちゃん、ご兄弟とかは？
3: お姉さんがいて。
2: お姉さんやっぱり。
3: お姉さんがいて。お姉さんがいて。そう、お姉様がいて。はい。
2: お母さん方のおばあちゃん、それは？
3: そうです、お母さん方のおばあちゃん。はい、そうです、そうです。あ、分かったんですか？
2: え、
3: それこれで分かるんだ。
2: これはね、つむぎちゃんは確かに母方の母に、あのすごい守られてる。
3: すごい、本当ですか？それ本当
0: なの？何のなんでそうなったんですか？
2: この診断したい？
3: 全然カットでいいね、気になる。
2: 使えたら使うんじゃね。
3: はい。
2: さあ、戻りますが、今5、6分ほど雑談がありましたが、カットになってると思いますが。
3: これカットになってたらさ、私のさ、ところってさ、チェキですって終わってんのかな。
0: じゃあ、もう一回。
2: 途中でフェードアウトしてフェードインかはわかんないです
3: ね。みんな何かあったんだろうと察してほしいね。そしたらね。
2: 特別バージョンでね、
3: どうか
2: で
3: 書いてれば
2: いいんですが。まあまあ、そういうことがありましてですね。チェキです。
3: はい、チェキです。チェキでした。チェキ、やっぱアイドルだからね。チェキ、私たちチェキとご縁ありますから。
0: あります、あります。
3: そう、
2: だけど、そうやってご先祖様をね、大事にする。

0: とやっぱりすごい守られるよね、いざって言う
1: とき
0: ね。
1: 本当に。
0: なんかつむぎちゃんが言葉が降りてくるのはそういう、
2: そう、そこからすごい、現代すごい、
0: ね、新たな魅力というか一面をつむぎちゃんのね、
1: はい、
0: しますね。
1: 意外とね、そういうとこあるから、はい、可愛かったです、
0: はい、じゃあミレイちゃんの持ち歩き聞きましょうか、
3: はい、私はリラックスグッズ、うんうん、ハンドクリームを持ち歩いてます。
1: はい、塗るの？
3: そう、塗るんですけど、うん、私はラベンダーの香りがめちゃくちゃ大好きなんですよ。
0: 今の時期っぽいですね。
3: 本当に？夏？ラベンダーは夏ですか？夏ですから
1: ね。そうなんだ、
3: うん、ラベンダーいいよね、うん、でも、うん、1日に1回以上寝る前には必ず塗らないと気が済まなくて、
1: でも見たことない、
3: え、なんで？
0: きっとね、つむぎちゃんがつむぎちゃんがラベンダー色のね、あの担当だから、ね、
1: 確かに、うん、そう、ね、そう、でも、ね、でも見たことはなかったみたい。また私は見たことなかったみたい。
3: 今度あの、
1: うん、でも寝る前はさ、見れないじゃん、だってどう考えても、
3: ね、うん、そうね、
1: いや、そう
3: 確かに。
1: でもうわ、こうなんでと思ったみれ、みんなに見せて可愛かったな、今のなんで？
0: でもハンドクリームは必ず、そしたら、
3: うん、必ずです。じゃあもうカッサカサになったら姉ちゃんに
1: 言
3: うから、
1: 確かに、
3: 言ってください
1: 。助かる。
0: 夏場でも結構乾燥しちゃうの？
3: いや、しないけど、塗らないと、そう、
1: なんかもうルーティン化してるみたいなこと
3: だよね。そうなんですよ、素敵。もう一部になりました。
1: 素敵、はい、ピアスと一緒ってこと？
3: 今度手握っちゃおうかな。
1: 本気の本気、
3: これも見せたい、みんなに。
1: 私だけ可愛くないやん、じゃあミレの可愛いのに。
0: なんか結構あの一般的なね、これあの意識調査フルブプラネットっていうサイトがあって、そうすると必ず持っていくものとかいろいろあるんだけど、マスクとかティッシュとか絆創膏、ウェットティッシュ、リップクリーム、保湿ジェルとかで、除菌シートとか常備薬とかで、ヘアブラシいろいろ出てくるんですけど、それ今出たもの以外でも何か思いつくものある？これ忘れたら、あのスマホ以外ね、
1: これマジでエアポッツです。
3: そう、本当にエアポッ
0: ツ、わかる、
1: ですよね、
0: 絶望的だよね。
1: 私マジでエアポッツ忘れたらもう絶対コンビニで買います。
3: いや、どういうこと？
1: 本当に？だから本当に今もストック3個ぐらいあったし、イヤホンもそれぐらい私ないと無理なんですよ、本当に。
0: もう生活の一部なんでね、音がない
1: と、
0: ね、
1: 音がないとちょっと私本当に
0: チェキとじゃあエアポッツがないと、
1: はい、結構終わりです。
0: じゃあボムちゃんパート2は、ピアスパート2の次は
3: 何ですかね。
0: じゃ、でも逆にピアス以外も別になくても生きていけるわ私みたいな。
3: はい。
1: え、でもさ、のど飴とかじゃない？モモちゃんは。
3: いや、そんなことない。でもなんか何かしらの薬は持ってるんですけど、それもだし、でもイヤホンは一番ですかね。やっぱり携帯イヤホン。あと財布も、財布も一つですけど、あの意外と今あの P の人多いじゃないですか。
1: キャッシュレス
3: で、そうだけど絶対財布持ちたくて、なんかそれだけは使わないんですけど、お金もあんまりその現金で払わないけど、財布だけは絶対忘れたくないっていう。
0: どんな財布の形？なんかもう、
3: あ、でもあの三つ折りの、
0: あ、三つ折りの
3: ちっちゃいやつなんですけど、こうなんかあのこれ憧れだと思うんですけど、こう OL の方とかがお昼ご飯行く時とかに持ってるじゃない、財布だけ持ってるみたいな。ああいうのが多分すごい憧れで、
0: や
3: っぱなんかの時も絶対財布だけ持ってるんですよ。
0: すげえわかる。
3: そう、だから財布かも、うん、
0: みんな。あ、財布だ、まあ、財布もそうか。え、ミレイちゃんはパート2なんかあるの？
3: パート2は今ちょっとももちゃんの話を聞いてて、ミレイは逆なんですけど、ミレイは財布じゃなくて、あの首からちょっと子供っぽい、うん、あの首からかけるパスケース、
0: パスケース、
3: はい、あれを必ず持ってるんですけど、うん、曲だなって思ったよ、ね、
1: めっちゃそのイメージある。
3: 本当に、ね、なんかもう絶対なくしたらやだって思って、うん、なんだこの電子スイカみたいなやつが入ってるやつ、首から下げるタイプなんですよ。
0: あー、なんか可愛いお子様たちが結構下げる感じのイメージちょっとしちゃったけど、
3: そんな感じの
0: 入館証とかよくほら、
3: うん、あ、そう、それ
0: 社会人の方とか、
3: そんな感じかも。
0: あんな感じのやつだ、
3: はい、
0: あ、普段からみんなほらもうね、エンターテイナーだから、なかなかそういうシーンってないかもしれないね、そうすると、ね、
3: 確かに、意外と
0: お昼とかどうしてんの？
3: 隣のコンビニへ。
0: ああ、もうでも行く暇ないからあれだ、
3: そう、
0: ただ
3: のって感じですけど、でもその時も財布を持ちます。
0: ああ、なるほど、片手にね、
1: うん、私持たないもん
3: でしょ、うん、みんな携帯で、
1: そう、
3: 行こうみたいな感じで、ちょっと待ってみたいな
1: まだ持ってないよって
3: そう、見えよ、首のやつがっていう
1: ね、
3: みんな早いんですよ。
0: アビレちゃんは首のやつが、
3: そう、首のやつを必ずね。そう、でも、みんな携帯しか持ってないじゃないですか、うん、でも、ママお財布持ってることで、そこにお守りとか入れておけるんですよ。

0: わかる。
1: そう、じゃあ、うん、そう、お守り。
2: え、お守り持ってんの？
1: お守り持ってます。
2: どんなやつ？
1: あ、なんかあのラミネートみたいな感じなんですけど、
2: う
1: ん、
2: 神社の。
0: あ、分かった分かった。
1: こういうさ、薄いやつでしょ。
0: 薄いやつ
1: を、はいはい、入れてカードのとこに入れるんですけど、
2: 割とみんななんか古風なとこあるね。ミレイちゃんそういう古風なもの持ってる。
3: そう、本当に持ってます。私も同じ感じで。
2: え、メンバーお守り持ってんの？同じやつ持ってるとこじゃなくて。
1: いや、私はそのチェキがお守りの守り
2: になって ます。あ、まあ、
1: そうだ
2: よね。そうか。なんかちょっとすごい意外というかね、なかなかそういうのは覗けないですからね。
1: うん、うん、確かに。
2: 貴重なお話ですね。
1: はい、気づいたら3個ぐらいあって。
2: あれ？お守り
1: 逆に仲良くなくないみたいな。
0: え、そうなの。
1: そうだよね。
3: そうそう、あの入れ替えないとなって思いながら。確
2: か
3: に
2: 確かに。カバンとか持ち歩く？
1: カバンはもう常に。
0: うん。あ、
1: でもすごい荷物少ないよね、2人。
0: そうなの、私これミレイに教わって。
1: そうなの、ミレイが教えたの。
0: ミレイに教わって。
1: アイドルさんってめちゃくちゃ荷物多いんですよ。
2: なんかイメージがそんな感じかも、
1: はい、でもなんかうちはありがたいことにその自社のライブハウスがこうあるので、
3: はい、
1: そこに荷物をね置いておけとか、衣装とかもちょっとそこにかけておこうかなとかもできるんですけど、でもそれでもママ多いんですよ。
2: おお。
1: だけどもうなんかじゃあお疲れ様でいいですかみたいな。
3: そう、もうね、ショルダーバッグ1個ポンだけあるんですよ。
0: そう、なんかミレイがまずメイク道具を全部2つずつ買ってみたいな感じで全部アドバイスしてくれて、そっから今ちょっとずつ集めてるよ、今マスカラ買ったみたいなことをミレイに言ったりとかしてて、
1: そう
0: でしょ。で、2つずつ集めて、うん、ワンファイブに置ける用のコスメポーチを用意して、うん、そこに入れてるから。
1: だから荷物多いんだ。え、2人とも。
0: あ、その置いてある荷物がね。
1: そうの、事務所の中に置いてあるそのあるんですよ、ボックスが。
2: そうなんだ。
1: ロッカーがもうね、
0: パンパンチャンネルなのよ。
2: ロッカーがパンパンなんだ、
3: う
2: ん、
3: でもでもその分もう行き帰りはもうルンルンですよ。
0: ルンルンですよ。
3: 重いもの持ちたくないから。
0: そのままショッピングとか行けちゃいますから。い
3: や、行ってますから。
2: 確かに拠点がね、ライブハウスあるからね、
0: はい、本当にありがたいですよね。
3: ありがたい。
2: ちょっと言い方悪いかもわかんないけど、置き弁みたいなもんだもんね。
1: そうです、そうです。
0: そうなんですよ、置き弁。マジで置き弁。しかも実際置き弁だった。
1: そうだよね。
0: ももちゃんもそうですよ、その時は。
1: いやいやいやいや、まずその勉強なんですね。そうですよ。
3: この顔も見せたいもん。
0: 何？何何何何？あ、この顔も見せたい。
1: 見せたいよ。本当に。
2: すごいな。だけどまあ遠征とかも今後出てくるでしょうからね。またちょっと気になる中身っていうところがあるでしょう。はい、じゃあここでメールをご紹介しましょうか。
0: はい。はい、いきます。
2: はい、
0: ラジオネームバイキンマーさん。私が必ず持ち歩いてるものはお守りチェキです。私はいつもカード類や身分証明書、保険証など全部一つの入れ物をまとめて入れ持ち歩いているのですが、ある日それをなくしてしまって絶望してしまった時がありました。2日探しても見つからなかったので諦めていたところ、ダメ元で再度連絡してみたお店で見つかりました。これもお守りチェキの効果だと思って感謝しています。かっこ今後はエアタグなどを入れようと思いました。
1: おー、
0: はい、私と一緒ですね、チェキ。
1: ねえ、
0: そう、うん、
2: ああチェキね。
0: 手作り。
2: なんかチェキって聞くとさっきも聞いた瞬間、うん、胸が熱くなるんだけど、やっぱなんかそういうなんかこう思い出すっていう、うん、誰かを思い出すみたいのはいいよね。
0: しかもそれが私たちっていう可能性がありますからね。
2: 多い
1: ね。確かに。
0: 嬉しいな。私たちが守らないとみんなを。
2: あ、そういうことだよ。みんなを守っちゃう。お守りだね、そういう意味では。
0: そうですね。
1: みんな人を守れるって。
2: 確かにはキス持ったけど、一つなくしたら一式なくなるみたいなやつってちょっとショックだね。
1: 怖い。
0: でもそんなお財布さ1個落としたらもう終わりじゃん。
1: う
0: ん、
1: そうだよ。だからもう手に持ってんの。それわかる。手に持ってたらさ、どこにも。え、じゃない、
0: うん、でもさ、いつかからは手から離れるじゃん。
3: だから首にかけんの
0: よ。確かにね、それはミレイが強いね。それはミレイが強い。確かに。
2: さすが。
1: でもなくしたことない、お財布。
0: すごい。もーちゃん、物の管理本当にしっかりしてるからね。それに関しては。
2: 言ってるね。
0: それに関しては、正直。
3: しっかり者さんですね。
0: はい。
2: なるほど。ちょっとリンちゃんだって不安になるのかな、そのあたりが。
1: はい、もうあの、
2: だんだん分かってきたぞ。
1: 絶対にご飯屋さん行った時に、最後に見回りして帰るんですけど、だいたい携帯とか忘れてんの、リンちゃん。携帯あれとか言ってやってます。
2: まあもうキャラクター的にね、なんかそこが魅力かなみたいに思いますけどね。
1: は
2: い、
1: こっちが気をつければね。
0: ね、確かに。
1: そう、大丈夫。
0: じゃあももちゃんお願いします。
1: はい。では
0: 違うよ。
1: はい、わかりました。
0: あ、違う。
1: わかるよ。今お願いしますってんだよね。
0: そう、でもそう、普通に読むとかじゃなくて、じゃあこれからも見回りお願いねのお願いしますだったけど、
1: わかったよ。
0: そう、まるで読むのを私がせかしたみたいになってたからね。そう、違うやっていう。
1: はい。頑張ります。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、じゃあももちゃん行きましょうか。
1: はい。ラジオネーム、オレンジ色の黒カレラバーさん。みやくまさん、まばたきちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを聞いています。私が必ず持ち歩いているものは頭痛薬です。偏頭痛持ちなので いつ頭が痛くなるかわからない恐怖に怯えています。なので旅行など遠出をするときは大量に持って行ってお守りのようになっています。まばたきちゃんはお守りのように持ち歩いているものありますか？これからもラジオ楽しみにしています。
2: まさに今 ね
3: 本当に、うん、
4: 全てがつながっている
3: 、ね
1: ね、
3: すごい
4: 行為
2: さすがですね。意識がつながるシーズンでありますけども
1: 、はい、確かに。でも頭痛薬は基本持ってますね。
2: あ、持ってるんだ、
1: うん、
2: 頭痛くなるの。
1: そうですね、それもそうだし、あとなんか誰かがそういうなんか痛み止めになるじゃないですか、うん、からそう誰かがそうなった時にすぐ渡せるよ。
2: あ、素晴らしい。
1: 基本、もうなんかこっちのポッケにこっちのポッケにみたいな。こっちのポッケはこっちにしてみたいな。
3: すご
2: っ。なんかつむぎちゃんとか薬、お薬とかあんの？なんか持ち
1: 歩いてる。あるんですけど、なんかその私はももちゃんと違ってここのポッケにとかっていう決まりが正直ないので、その どこかのカバンには入ってるのでその選んだカバンの中にたまたまあれば、うん、まあその頭痛薬は入っている。でも今日のはね、入ってなかった。
3: あ、なかったんだ。
2: ミレイちゃんどう？
3: 私はないですね。
4: ないんだ。
3: うん、でも目薬は、
2: あ、目薬ね。
3: 目薬ずっと刺してるよね。
4: めっちゃしてる
3: イメージ。ないね。
4: もう別にいいでしょ。目薬は。
3: なんか。
2: え、それカットしとこうか。
3: 全然大丈夫ですけど。ちょっと個人的に恥ずかしいなと思うけど、
2: どっか街で見かけたらね、ミレイちゃんが目薬を差してる瞬
3: 間。だからみんなも内緒にしてください。
1: は
3: い
1: はい、
2: じゃあみんなに言おうとしたから。持ってる薬の種類が我々とは違う気がするんですがね。なんか筋肉痛とかならなそうだもんね、3人とか。
3: いや、もうすごいですよ。
4: ミレイちゃんとかめっちゃ言ってるよね。
2: なるの？あんだけ普段から動いてて、
3: すんごい筋肉痛ですよ。これ寝違えたとか。
2: あ、寝違えたら大変じゃん。
4: もう湿布貼りまくりですよ、毎日。
3: 大変だ。
1: でもこれがもう夜なんか湿布貼ってくれる人がいたらいいなと思いますよね。
3: つむぎがいるじゃん。
1: そうだね、この間、あのこの間ソロの時に、あの父を3時半に起こして、泊まってたんですけど、3時半に起こして湿布貼らせました。湿布貼ってって言って貼らせました。
2: なんかアスリートだね、そういうところ。アスリートな面もあるね、みんなね。あ、そうなんだ。すごい貴重な話を伺いました。じゃあここで1曲ご紹介ください。
1: はい、みんなが持ってる不安とか不満や葛藤を一緒に吹き飛ばしましょう。

0: ラジ。
1: それじゃなきゃいけないわけじゃないよ。それじゃなきゃいけないわけじゃないよ。
2: 最後はインフォメーションです。
3: はい、瞬きもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜土曜日曜の週3回ライブをやっています。水曜日は新規の方女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽に会いに来てください。そして瞬きもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に決まりました。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、瞬きもせず今回3回目のこの場所でのワンマンライブとなってます。チケット完売を目指しているので、お友達など連れてぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
2: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio アットマークミュージックバード .co.jp、 まわラジオアットミュージックバード .co.jp です。
0: たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: はい、斬新なメールアドレスが来ました。さあ、あっという間にね、今週も終わろうとしておりますが、どうでしたか今日は。
1: 楽しかったですよね。
0: めっちゃ楽しかった。
1: 楽しかったよ。でもさ、うん、でも意外な3人じゃない。
3: え、そうなの。意外なんだけど、うん、なんか融合したよね、
0: 途中で。融合したね。
2: してた、してた、してた。
1: でもなんか、特にさ、メンバーの中でもさ、キュートな3人じゃない。
3: そうだね、そうだね。キュートに入れてもらっていい。
1: キュートな3人、その身長的にキュートな人がいたりとかさ。やばやば。そうですね。キュートな3人でした。
2: いずれにしても、なんか大切にしているものはね、いっぱいありますので。
3: はい、
2: はい。引き続き信じるものを信じて頑張ってまいりましょう。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: はい、オレンジ担当高花桃と、
4: 紫色担当夢の紬と、
5: ピンク色担当夏目美玲でした。
2: 進行は宮久間でした。また来週、
0: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
0: さあこんばんは、やってまいりました。今日はガルー社長のキスキスキスナイトというわけで、最初ナンバー行ってみましょう。デトロイトロックシティ。

はい、聞いてもらいました。デトロイトロックシティ、あのね、このキスキスキスナイトは何でしょうかと思うと、僕ねキス大好きだったんですよね。親の目を盗んでね、中学校3年のその時に初来日で武道館に行ったぐらいに好きでね、本当にかっこよくて好きだったんですよ。で、まあ今日はキスナイトってキスのことをお話ししようかなと思うんですが、キスっていうのはあれだよね、チューとか接吻ですよね。そういったこともちょっといろいろお話ししようかなと思ってます。まずなんでキスってバンドがキスってついたのか、これはもともと4人組、今の亡くなっちゃったあのドラマの方とかね、ポール・サンデー、ジン・シモンズ、あと亡くなっちゃったエース・フューレルが4人組あった時に、最初はあの唇リップスっていう名前で行こうかっていうふうだったらしいんです。ところが、ポールの方がね、リップ唇だったらもうキスでいいんじゃねえのっつったら、思ったよりキスっていう発音がいいってことで、じゃあキスしようと。でこのキスのロゴがね、僕すっごいと思うんだよね。このロゴがあったから、わかりました、みんな KI に SS っていうのがね、雷の形なんだけど、その雷の形を考えたのはあのギタリストのエース・フューレだったらしいんですよ。というわけでそれでキスが誕生しました。さて次行ってみましょう。キス・ストラッター。

行きました。かっこいいね、本当にストラッター。かっこいいです、本当に。キスというのは、まあ、メインの人たちは今2人なんだよね。ジーン・シモンズと、あの、ベースのジーン・シモンズ。舌をこうやってベローって流して、なんか血の、何血を吹き出してバーって吹いたりするね。あの人と、あと、すごいイケメンで動き回るポール・スタンレーっていうのがいるんですけど、ポール・スタンレーはあんだけ動き回って、それで僕より10歳ちょっと上なんだよね。すごいやつだよね、本当に。12歳、ちょうど、あ、12歳だね、この資料で見ると。ポール・スタンレーは、じゃあ、ウサギちゃんっていうぐらいすごい。うん。で、ジーン・シモンズがそれのさらに上、76かな。まあそういったおじさんバンドなんですけども、去年のドームでファイナルのコンサートってことで、それも僕行って、キスのコンサートも何回行ったかな、6回か7回くらい行ったんだけど、もう活動中止だったって言ってるんだけど、またなんかやり始めるとかいうふうに聞いてるんで、すごい楽しみにしてます。でキスはね、ハードロックバンドって言われてるけど、実はすっごいね、もう泣いちゃうようなね、バラード曲がいいのがいっぱいあって、で次聴いてもらいたいのは、そのバラードでもう一番いいんじゃないかっていう曲です。聴いていただきましょう。ベース。

0: ス、もう本当に泣けるようにいい曲ですよね。これベスって女性のことだった曲だったんだよね、確かね。でキス、キス、まあ日本語で言うと接吻とかチューとか言いますけど、キスって人間だけらしいんだよね、そういう行動は。確かにね、あのお猿ちゃんがチュッとしたり、あとワンちゃん同士がね、あのペロペロって食べるのはあるけど、本当に唇同士でキスをするっていうのはあの人間らしいんだよ。なんでキスがいいのかと、いろいろ、まあ書物が出ていろいろご紹介しますけど、まずなんで人間がキスしたいかということなんですけど、まずのなんていうのかな、愛情、愛おしいということになると、なんかあのドーパミンが出てキスしたくなるということらしいんですよ。とあと自分のものにしたいと、要は、ワンちゃんがペロペロ舐めたり、なんだかこうしたいっていう時に、唇を重ねてキス、なんとキスっていう行動で、最後にですね、これはあんまり私はないんですけど、性的欲求の時のキス、うん、そういった時のキスというものがあるらしいです。まあでも本当に可愛い女性とか愛おしい女性、まあ、子供の、そう、子供もそうだし、うちが私娘がいるけどね、ああ可愛いなーってやって、よくチュッチュッチュッってキスした覚えはありますよね、うん。それだけキスはなんか我々のすごい身近なものじゃないかなと思うんですよ。でちなみにですね、キスってタイトルがついてる曲、皆さんいろいろ思いを浮かぶと思うんですけど、1700曲ぐらい日本だけでもあるらしいです。うん、実際もっとあるんじゃないかな。ね。涙のキス、もう一度バレンタインキス知ってるでしょということで、あ、今日ね私一人なんですけどね、アシスタントとしてね笑い声のアスミちゃんがいますんで、でアスミちゃんのファーストキスはいつなの？
1: ノーコメントで。
0: ノーコメントですさてノーコメントということで、キスのナンバーまた復活していってみましょう。ロックンロールオールナイト。

0: ロックロールナイト、これも本当にね、これの曲が流れるとね、まあ当時は武道館、今はもうあの東京ドームないけど、みんな総立ちになってね、もう踊ったりしたもんですよね。はい、ということでキスのお話なんですが、キスのお話からまたちょっとずれまして、私ども BIG 株式会社のワンワントラベルのちょっと宣伝をしてみたいと思います。ワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられる話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるような楽しいツアーを企画しています。ということでね、いつもしーちゃんがツアーをこういうふうにいろいろ読み上げてうんぬんでやってるんですけど、せっかくだからちょっと新しい、トピックス、とうとう私どものワンワントラベル BIG 株式会社は東京大阪間のライナーのバスをやります。東京大阪のライナーといえば、まあ、あのビジネスの客のとか学生さんとかいろんな方が、よく言う深夜バスとかね、夜行バスという名前で言ってますけど、今までワンちゃんはそれを乗れなかったんですよね。でなんとか我々 BIG 株式会社は東京大阪間を1日1便を目標に、国土交通省に申請しました。で東京の方の方々は一応あの2カ所、八重洲のバスセンター、もう一つは初台の富士急バスのバス停、まあ、近くにドッグランとかいろいろあるらしいんですけど、そこの2カ所から出発いたします。また時期が来ましたらもっと詳しいことをお知らせしたいと思います。はい、今度は、代表的なキスの種類、なんかいろいろありますね。キスの種類、フレンチキス、フレンチキスはどういうキスなんだ、あすみちゃん。
1: なんか、チュって感じの。
0: ブブー、
1: 違うんですか。
0: チュってやるのはね、バードキスってなって、鳥がチュンチュンってやるみたいな、バードキスっていうのを見て、でフレンチキスっていうのはどっちかと舌を使い、深く情熱的に、なんかフレンチキスってチュッチュってやるイメージあったけどね、舌を絡めるんだって。もっとあすみちゃんが好きなのはディープキス。唇を重ね、お互いの感情を深く伝える情熱的なキスで、バードキスっていうのはチュッチュッチュッって、ね、鳥がチュッチュッってやるようなキスね。でエスキモーキスっていうのは、唇と唇を合わせないで、どっちかというと鼻同士を擦り合う。次バタフライキス、顔を近づけてまつげを触れ合うぐらいの距離で瞬きをするキス、これも唇と唇じゃなくて目と目のキスみたいなもんじゃんね。というわけでいろいろあるみたいです、キス。はい、じゃあ聞いてもらいましょう、 Loving Baby。

0: はい、今日はあのキッスナイトということで、だいぶキッスとあと本当のね接吻とかキッスの話をしてもらいしましたが、キスをしたくなるサインやシチュエーションとここに書いてあるんだけど、ちょうどアシスタントのあすみちゃんがいるんでね、該当するようだったら手挙げてくれる？いいかな、キスをしたくなるサイン、シチュエーション、二人きりの空間、ドライブの帰りや部屋など距離が近くなった時。あ、手挙げましたね。やっぱりそうなんだろうね、距離感とかね、やっぱりこう密室で、あの近くにいる時にはやっぱりキスしたくなるのかな。次、無言でじっと目を見つめられてる時。あ、そう、あすみちゃんキス好きなんだね、本当に。
1: 何個あるんですかこれ、怖いですね。
0: これは女性からな、女性からの情報、積極的な甘いや色気を感じた瞬間、だから女性じゃなくて男性からな、男性から積極的な甘いや色気を感じた瞬間。あ、これは違う。ということは、リスナーの方、女性とキスしたい時はまず女性をじっと見つめて、これでちょっとした閉鎖的な空間、これだとかなりキスができる確率が大きくなると思います。あと酔っ払っちゃった時とかね。
1: ノーコメントで。
0: ノーコメントですか。もともとキスっていうのは、まあ、口と口、接吻とかあるんですけど、口というのは、まあ、我々が食物を入れる、ね、飲んだりするのをするんで、やっぱり口っていうのは一番大事なことらしいんですよ。だから赤ちゃんが指をくわえたりとか、またはなんかお腹空いてる時によく指をこうやってね、舐めさせたりとか、そういったことでその口に物を入れるってことで非常に安心感を与えるってことから、人間の本能的なもの、要はキスがいいっていうことから来てるっていう説もあります。多分それがそうじゃないかなと思います。だから恋愛にとても飢えてるとか、心が進んでるという時にはキスしやすいのかもしれない。バイガル社長でした。
2: ガル社長のワンワンレディオ、この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。アニメ関門文化学園。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますにゃきです。こんばんは。さっさと今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的にはもう7月の31日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておる

ますが、全国的にはもうお盆ですね。8月の11日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、これもアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、anikan@c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。例えば8月いっぱいまでご、アクセスいただいた方の中から抽選で3名様に、下関出身のアニメ監督吉田大輔監督の8月20日に行われますアニメ制作体験教室、下関でね、シーモールであるんですけども、そのチラシに直筆サイン入り入れたものを3名様当たるようになっております。この機会にぜひご応募ください。それでは今宵も全国からアクセスいただいておりますので、1464回目のアニメ関門文化圏始めていきたいと思いますけれども、あらかじめご了承いただきたいのが、極力メールは読みますけれども読めない時もあります。時間だったりタイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。それでは始めてまいりましょう。まずはですよ、なんかはがきから行こうか。熊本県は玉名郡の荒梨さんからいただいております。先生こんばんは。こんばんは。アニメ一回りしてみて、傲慢な妹と健康な姉、シンデレラ的ストーリーで悪いキャラが分かりやすい、やっぱりこういう話好きだなと鬼の花嫁を楽しんでます。最近じゃあごめんなさい、近頃 GX や 5Ds 頃の遊戯王カードをちまちま集めてたのですが、2、3ヶ月ぶりにブックオフに行くと、トレカのストレージ、バラ売りですね、が1枚33円だったものが40円になっていて、物価上昇の波がこんなところまでと地味にショックを受けました。リクエストはスイカのフラグメントがありましたらお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いて下関市はアーさんから、こんばんにゃ、あーですにゃ。ジョイフルの鬼滅コラボメニューを食べに行ったのですが、楽しみにしてたクリアファイルがなかった。こういう時は宣伝してはいけないのですね。知りませんでした。初めてでした、クリアファイルがないなんて。天元のクリアファイルが欲しかったのですが、ガビンです。ではまたにゃ、ということでございます。はい、ありがとうございます。続いて小包みをいただいております。はい、よいしょ。はいはいはい、岐阜県美濃加茂市はマルチさんから、にゃんきゆめさんこんばんは。こんばんは。外に出ただけでも異常な暑さですね。前回ヴァンガードの記念冊子を捨ててしまうので、かなり以前にプレゼントした伊藤明先生の出身の愛西市のふるさと納税のチラシをアニタンに送った以来にのふるさと以来にヴァンガード関連プレゼント第2弾として、以前名古屋の CBC ラジオ酒井直人のラジノートステッカーが当たったまでタイムテーブルと一緒にお世話になっているにゃんきゆめさんに心からのプレゼントを送ります。ありがとうございます。はい、これを見ながらヴァンガードファンのグッズになればと思っております。毎回リクエストをストックできないのですいません。そんなところ、そんなこんなで来週のリクエストはナギの明日からのオープニングレイで、そして僕らは、再来週はニャンキーゆめさんに記念冊子をプレゼントしたので、カードファイトヴァンガードのエンディングテーマだった麻生夏子でダイヤモンドスクープをリクエストします。日々お体にご自愛ください。ありがとうございます。すごいねこれ、ブシロードの15周年記念、素晴らしい。ありがとうございます。はい、続いてメールいきましょうかね。はい、メールをいくのでメガネを買います。はい、よいしょ。7月の25日にいただいとったのが、これは伊勢崎市かな、群馬県伊勢崎市はスティックさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。関東でも無事梅雨明けとなりました。ただ毎日夕立が来るので、必ず変わらず土砂降りを経験しております。皆さんも折りたたみ傘などの雨具を携帯くださいませ。リクエスト曲は、エンゲージキスオープニングで春

ます。最後のリクエストお願いします。8月もよろしくお願いしますということで、これベルモゼで聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日は妖怪ウォッチ持ってきてます。お楽しみに。これはあ、宮崎県日向は、日向市はヘベレケさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 日向から聞いています、ヘベレケです。先日はありがとうございます。次は転生したらスライムになったの2期のオープニングドアをんタックティックお願いしますということでございます。はい、今日ヘベレケさんは今日はないのか。はい、続いて千葉県鎌ヶ谷市はダメだブータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。大杉君さんのリクエストありがとうございました。いえいえ、お願いした手前そこまでは起きていましたありがとうございます。さて、また金曜ロードショーで、特集するようなのでかかるかどうかは別にして、セシル・コルベル安田成美さんは近くの CD 棚に置いてほしいと思いました。それではということでございます。ありがとうございます。ラメダさんは今日は、あ、加藤泉さんですね。先週持ってきてなかったんで持ってきてます。お楽しみに。はい、続いてこれは愛媛県吉田虎一郎さん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週日曜劇場ビバンの第2期が始まり、どっぷりハマってる。ドラマだからアニメ特撮じゃないけど、主人公以外の重要なキャストで公安のエージェントとして登場するドラムのスマホ翻訳アプリの声が林原美久美さん、そして今回から登場のスーパーコンピューターの AI ハヤトの声に高山みなみさん、この2人の声優さん共演ともなれば名探偵コナンやランマ2分の1をレミエさせ激アツになる。ドラマの進行と並行して違った楽しみ方だかもということでございます。トライチロさん今日はナディア持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。今月で今日で7月も終わりますね。さて、7月の28日に発生した熊本県、令和8年熊本地震、下関でも震度4が観測され、かなり激しく長い横揺れを感じました。もしかしたらこの放送を被災地でネット越しにリアルタイムでお聞きになっている方もいらっしゃると思います。その方に向けて被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。この時間が辛い避難生活でのホッとできるひとときになりますように。本当ですね。はい、そんな中いろんな場所から支援の輪が広がっています。その一つ株式会社ポケモンは被災された方々の救援および被災地の復旧復興に役立てていただくため、熊本県と日本赤十字社への義援金並びに支援団体への寄付金として、総額1億円を拠出することを決定したようです。今回の地震、今までに前例のない真夏での発災となり、予測もできないことがこれからも起こるやもしません。どうか被災地の一日も早い、復旧復興を心からお祈り申し上げます。さっさとリクエストは熊本にエールをということで、原作者の小田栄一郎先生が熊本出身のワンピースより、先日萩の花火大会に里帰りされていた北谷博士ウィーゴーをお願いします。それではおいバイバイということで、デントン君は今日はないのでかけれたらかけましょうか。そしたらね、はい、ごめんなさい、でも今日持ってきてないかもしれないな。もしかしたら一軍の棚に置いてないかもしれない、持って帰ってるかもしれない。はい、なかったら来週かけます。ごめんなさい。はい、これは千葉県市川市は、としあきさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。明日から8月、気温が下がりに上がる季節になりました。話が変わりますが、自分はラジオの他にイラストを描いていて、誕生日イラストなどを描いています。来週の金曜日はラブライブスーパースターの鬼夏こと鬼塚夏美ちゃんの誕生日なので、彼女のソロ曲のパステルコラージュをリクエストしたいと思います。8月はラブライブシリーズの誕生日ラッシュなので、缶ビール片手に誕生日イラストを描こうと思いますということでございます。ありがとうございます。はい、それではちょっとマルチさん長いんで、曲に行きましょう。行けるところまで行きますよ。まずはごめんなさい、ずっとかけてなかった下関市は犬のスーさんからこの曲です。ウルトラマンの歌。

はい、山梨県甲府市は可愛いの大好きさん、魔法の姉妹ルルとリリーからこの曲です。バビー

はい、続いては長野県伊那市はアナログ人間さん、手札が多めなビクトリアからこの曲。一瞬どうぞ。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、シェリー加藤泉さん関連ロードス島戦記からこの曲です。アデッソ・フォルチュナ、炎と栄光。

はい、愛媛県吉谷寅一郎さんは不思議の海のダナディアからこの曲です。森川美穂ブルーウォーター。

はい、岐阜県美濃ゴム市はマルチさんからは炎の投球場どっち断固からこの曲です。桃色クローバー Z 会心の一撃。

0: 同じはずさ。
1: はい、続きましては群馬県沼田市は安澤和樹さんは妖怪ウォッチです。キングクリームソーダゲラゲラ棒の歌。

はい、残り2曲ぐらいかな、2週目いきましょう。はい、それでは、千葉県釜ヶ谷市はダメダプータさん、相内里奈さんで、蒼天の剣いただいてました。この曲いってみましょう。バラが咲く、バラが散る。

0: 山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市は関門編より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。マルチさんから追伸が来てますね。またまたこんばんは。元気無彩のプレゼント届きましたか？届きましたよ。全国放送でお聞きのみのあなたは8日遅れのタイムラグがありますがご了承くださいませ。今週熊本で大きな地震があったのでホワイトさん元気か心配ですね。また番組にメールを送ってほしいです。そういえばもう一つ面白いアニメがありましたよ。領民ゼロ人スタートの辺境漁師様という勇敢そうなおじさんが主人公の冒険ファンタジーのテレビアニメが気になり調べたら、見逃し配信はアマプラのみとなっています。 BS 朝日で西尾深夜に、とのことで今週から録画してみます。ヤンキーミさんはこのテレビアニメ見てますかね？これは見てないですね。今そのアニメのペーパークラフトを書店で、いただきハサミで半日かかりでカットをして組み立てているだけです。好きな人にハガキに貼って残暑お見舞いハガキとして送る予定です。酷暑の中体調管理しっかりして夏を乗り切りましょうね、ということでございます。はい、ありがとうございます。というふうにこの番組では全国からはお気軽にアクセスお待ちしております。アクセスナンバーおさらいしておきましょう。まずは おはがきおでかみ、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番です。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanitan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。今8月いっぱいまでいただいた方の中から抽選で3名様に下関出身の吉田大輔監督の、直筆サイン入り、チラシ、これが8月の20日に行われます下関で行われますアニメ制作体験教室の、チラシに直筆で書いていただいております。これが3名様に当たるようになっております。お楽しみに。それではラストは愛媛県吉和虎一郎さん、スーパーの裏でヤニス2人からこの曲です。
2: 煙たいまま捕まえて忘れて囲まって話すほど明かせない一時好み
1: 一時く煙アニカン、また来週バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは神月。まずはこちらお聴きください。神月で月下の層。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日最初は神月にインタビュー。ボーカル水木を中心に多様なバックボーンを持つメンバーが集結しました。2016年7月に結成。初ライブはサマーソニック2016前夜祭ガーデンステージという異例のスタートだったんですよね。ヘビーロックでありながら繊細な表現で歌唱されまして、唯一無二の世界観を構築。その勢いは2018年に65万人が来客したジャパンエキスポタイランドに出演するという、日本だけでなく世界からも注目されるバンドになっていくというようなですね、活躍の場を広げていくことにもつながったんですね。ちょうど2026年は活動から10周年なんですが、突然の活動休止発表となりまして、当番組ではいろんな思いがあります。過去ですね、番組主催ライブイベントをやった時にもご出演いただきましたしですね、まあ驚きましたよね、この活動休止ね。ですのですぐにご連絡していろいろお話をしました。でいざインタビューしてみると、これはやはり前に進むためのお休みなんだなということを確信しましたんで、私自身非常に安心しておりますし、ファンの皆さんにも安心してほしいなという思いで、今回ですね、久々のインタビュー出演でこの話を届けておいた方がいいよっていうことで番組出演になりました。それではここからもう笑いしかありません。神月とのインタビューをどうぞ。
1: はい、神月のドラム担当しておりますシュータです、よろしくお願いします。
2: はい、神月のギターの萩です、よろしくお願いします。
3: はい、神月のボーカル水木です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。
0: さて早速なんですが、8月の21日金曜日、新宿サイエンス新宿ハイスト2会場で開催、神月10周年活動休止前ラストライブ、こちらについての今の心境を伺っております。まず最初はギター萩さんから。
2: そうですね、残念は残念であるんですけども、その活動休止するっていうことに対して、
0: うん、
2: でも何ですかね、活動休止ですからね、気が向いたらできますしね。
0: 続いてシュータさん。
1: いや、まあ別にそんなに公にはしてないですけど、いろいろと音楽的な仕事は今いろいろとさせていただいているので、
4: この人が実は一番やってるっていうのは俺も掴んでますから。
1: そうですね、言えない仕事ばっかりなんで、
4: そう、
1: あんま名前出せないんで、
4: そう、番組やりづらくてしょうがないっていうですね。
1: 許可取ってないので言っていいか分かんないんで言えないことはいっぱいあるんですけど、
4: そのうちね、はい、当番組を通じて解禁していただければ、それが一番ありがたいので
1: 。そうですね。はい、
0: 続いて水木さん。
3: はい、いや、私は2人は以前のバンドが終わってしまったことがあるんですけど、うん、私はバンドが終わるのが初めて、活動の休止ですけど一旦ストップするっていうのが初めてなので、そうなんですよね。ちょっとまた2人とは心境が違うかも。
4: あ、ごめんなさい、今すごいライトにちょっと行き過ぎました。
3: いや、でも高校生の時にやってた軽音楽部とかそういうのはありますけど、ちゃんとしたバンドっていうのは神月が私は初めてなので。
4: あ、じゃあ結構
3: 活動休止も初めてなんですよね。
4: 水木さんからすると結構今ドキドキな活休。
3: そうですね。
4: 大丈夫かこれみたいなね。
3: はい、いや、でも
4: 僕らファン層からすると、いや、でもコスプレとかね、はい、他のグラビア的なこともこう上げてくれるじゃないですか、うん、だから絶対活動がっていうか、その動きを僕たちが終えるっていう安心感が実は一番ある人ではあるんですよ。
3: あ、そうですね。
4: そうだけど本人は結構ドキドキ。
3: 結構ドキドキかもです。
4: ドキドキ。まあでもどれぐらいで希望としては戻ってきて、一旦休み終わってもいいかなって思って
3: ます。ああ、どうなんだろう、できれば環境が整えば、また神月の音楽はやりたいと思っているので、
4: うんうん、
3: なんですけど、ちょっとまあ私自身が終わるのが初めてっていうのもあるし、未知数すぎて、自分ではわからないって感じですね。
4: なるほど。まあでも本当に心境複雑。

0: あのファンの皆さんに安心してほしくて今日は呼びました僕は。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、あのとはいえあの次いつかわからないのではじゃあいいやっつって8月21日来ないっていう選択肢は視聴者の皆さんはしないでいただきたいなと思います。
1: もちろん
0: もちろん、ほんまそうやで、821は来てくれよ。これ新宿サイエンスとハイスとこれ2会場でサーキットになってるぐらいの大型イベントで一旦節目を10周年相手がバーン終わろうとしてるんですが、これは来てよ。はい、ぜひ。で、あんまり締めっぽくなりたくないんで、このままカラカラっていきますけれども、神助をやってのこの10年のちょっとこれはっていう思い出を一人一人聞いていこうかな。萩さんどうでしょう、これはっていう思い出。
3: 僕はあれですね、サービスエリアに置いてかれたことがありますね。素晴らしい。
2: マジで。
3: はい、
0: いつ
3: 大阪なんか何の
2: ツアー。ね、奈良行く時だったかな。
0: マジで。
3: はい、僕トイレ行ってくるね。
2: 工学会、工学会伊賀のあの SA で。
0: だって何十人で移動してるわけじゃないんだから忘れねえだろう。
2: いやなんか最初僕その時車残ってて、萩原寝てたんですよ。
3: 寝てました。
2: で着いた時にでトイレ行ってくるとかって他のメンバーが言って時に。で萩原どうするって言ったら最初寝てたんですけど、あ僕もやっぱ行ってきていいですかって言って、あ行ってきなっ て車で待ってて、で他のメンバーはだから車で寝てると思い込んでるんですよ。
3: ああ、本当に違う、昼トイレ行ったんで寝てると思って、
0: だから車
2: 帰ってきて出して俺も忘れてて、あっと思って萩原いねっつって
3: 僕本当に何だろう、どう落ち着くもんですね、やっぱそういう時って
0: ちょっと折り返すのってできないもんね。もう濃い時間待ってないといけないから。
2: 結構大変でしたね、あの外からあの事情話してサービスエリアに、あの要はあの何ですかね、業者向けの搬入口から入れさせてもらってみたいな。
0: うわ、そんな大変だ。
2: そうですね、もう一回 SA 乗るのがちょっとあれだったんでそこに通してもらってそこから出させてもらった記憶ありますけど、
0: うーわー結構音になってる。
3: 全部貴重品持ってなかったんで、
2: そう、携帯かけても通じ携帯かけても車の中でなるんですよ。でサービスエリアであのアナウンスしてもらって
3: 半笑いでしたもん、あのサービスエリアに
0: 何やってんだみたいな。これはこれいい思い出ですね。俺
2: いや楽しかったです。
3: 楽しかった、もう笑いながら来たもんね。
2: ずっと爆笑してました。
0: 何やってんだっていう、行くしかない、面白いことやってんだこれ。
2: メーターではこれ結構もうトップクラスなんでね。
0: トップクラスだね、これなかなか超えようがないよね。
2: そうですね、
0: これ超えないな。
2: まあ初期の頃になりますけど、やっぱり海外ねちょこちょこ行かしてもらってたりしたので、
0: ああ
2: そのジャパンエキスポだったりとか台湾だったりとかタイだったりとか行かしてもらってて、で、まあ、ジャパンフランス、まあ、またフランスがやっぱり楽しかったっていうのもあるんですけど、一生時差の消えなかったんで、
0: あそう、
2: はい、5時ぐらいにご飯食いながら寝てました僕
1: 本当に寝てた
0: 本当に
2: 深夜3時ぐらいに起きちゃうんですよね、もう完全に
0: もうフランスの時間なんか完全に
2: 4時ぐらいから街を徘徊してました。
0: 徘徊する、初期噛みつきほんまにヴァンパイアやった感じになってる
2: 確かに
0: これ面白いね。でもね、でも海外にでもそれだけ行ってたっていうことなんだよな、噛みつきいろいろ活躍してたねっていう感じですね、ここ10年を振り返ると。
2: そうですね、うん。
0: 水木さんは、
1: 私はそんな面白い話はないんですけど、
0: 結構ここは真剣に話してもらっていいですよ。
1: あ本当ですか。
0: ここは渡そうかなと、
1: まあその10年間やってきて、私シュータさんはよく知ってくれてると思うんですけど、本当に活動当初喋らなかったんですよ。
0: あそうや、一番最初のインタビューの時にそれ言ってた
1: そうですよね。
0: 俺じゃあ俺そう、神月が広島来た時にインタビューブッキングしてもらおうと思って、はい、俺が一生懸命言った時にみんなが一曲を示したのはそこだったよ、はい、うちのボーカルがね喋らないんですよねって言ってた、はい、どうだ思い出した、今でこと考えられないけど、
1: そうですね、今はこうやってたく

0: さん喋れるようにもなって、まあ、ちょっと最近お休みしてますけど、配信自分でやったりとか、ラジオも一人で出たりとかもうできるようになったので、もうおかげさまというか
1: なんか真面目なところからもう全部振り幅全部、何かあったらここに戻せば軌道修正できるぐらいの人に今なってますからね
0: ねえ、でもそれぐらいの成長を私は噛みつき落としてさせていただいたので、まあ、その成長の過程で、そうですね、なんか皆さんにも何か与えられてたらいいなと思うんですけど。
1: いやー、随分与えてもらってる気がしますよ、本当だから僕の番組を初期のあの頃の紙付きの出演から聞いてくださってた方とかは、そうなんですよね、随分水木さんはあのインタビューで話してくださる方になったんですよ。
0: そうですね、
1: そうだね。だからなんか言われてみればっていう感じがするけど、この、はい、10年の節目を迎えるにあたって、やっぱりそれだけいろんなことがあって、面白いことがあって、意外と笑顔も多く、そして皆さん成長されてるんだなっていうことを、なんか改めて今感じましたね。たったそんだけの話でどうかって思った
2: さて、インタビュー続いてるんですけども、ここで一つ余談エピソードをお話ししておきますと、実はですね、このズームリモートインタビューを行う直前に、私のですね機材周りがちょっと故障しまして、まあ治ったんですけどね、今はね、あのこの日壊れたんですよ。でそれが通信回線周りの故障だったもんで、どうしようもないっていうことでちょっと慌てておりましたら、広島県は大竹市久場にあります公民館が助けてくれました。うちでやってくださいっていうことで、あのすぐに手助けをしてくださったんです。でそれはどういうことなのかというと、僕があのこの大竹市の久場の公民館で写真とか動画とか、つい最近はですねラジオ番組の作り方なんていう講演会なんかをやらせていただいていたご縁があったからなんですね。でこの公民館っていうのは文部科学省から日本で一番優秀な公民館、地域交流において最優秀公民館を受賞されている、まあすごい公民館なんですよ。なので地域交流が盛んなんで、僕のことも助けてくれたということで、まあなんかパッと頭に浮かんだんです。たまたまあの公民館だったらリモートインタビューさせてくれるような部屋を用意してくれるんじゃないかなって、なんかふっと思ったんですよ。したら全部すぐパパパッと助けてくれて非常に助かったんですが、こっからなんですよ、鳥肌の話が。実はこの大竹市久場公民館、まあ7月末ですね、取り壊しが決まったんですよと。なので新しい公民館を建てて1個の節目が終わって、歴史を継続していくよという、そのまさに転換期、節目のタイミングで私たまたま今回のインタビューの場所として選んじゃったんです。これね、紙付きが活休して10周年で節目のインタビューをする場所としてふさわしすぎるだろうって、何の計算もないんですよ、これ偶然なんですよ。だからこれなんか縁があったんだろうなっていうふうにちょっと思っちゃいましたけれどもね。やっぱり一個のことを、活動を、節目を持って新しい歴史を作っていくっていうのはどんな場所にもやっぱりあるもんで、紙付きにもそういう瞬間が来てるんだななんて、またここでね改めて思いましたけど、この話をメンバーにしたらびっくりしてました。でまあこっからはですね、それを踏まえた周太さんの言葉なんかも出てきますけれども、最後になります、ファンの皆さんへメッセージです。まずは周太さんから。
3: はい、まあ、10年ほどですけども、それなりに長い期間、短いようで長いようでやってまいりましたけども、まあ先般ずっと話している通り、あくまで活休であって決して終わりというわけではないので、必ずまた皆さんにねいい形でまた出会えるように、引き続き音楽活動を続けながら頑張っていきたいなと思ってますので、で戻ってきた第1弾は新しく新設される公民館の方でイベントできればなおいいかなと思ってますよろしくお願いいたします。
1: ほんまや、呼びたいわ、ほんまに無理やりこじつけるわ俺
2: 続いて萩さん。
4: はい、そうです、僕は途中からなんで8年ぐらい。
1: いやそれでも長いけど
4: ねそれでも長いなと思いますけど、気が向いたら戻ってくるんで組み直したら戻ってくるんで、ぜひその時を楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございます。
1: 必ず気が向くと信じておりますよ、はい、では最後締めは水木さんお願いします。
0: はい、 あ、10年か、まあ結構私にとっては長い間でしたけど、もうこの中で出会ってくれた一人一人のおかげで私は成長もできたし、カミツキの活動が続けられたので、カミツキの音楽で心を動かした瞬間がこの10年間であった人には、ぜひ8月21日の活動休止ライブは遊びに来てほしいなと思っております。カミツキの音楽を最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までよろしくお願いします。
1: というわけで本日の番組ゲスト、カミツキでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
2: というわけでございまして、カミツキへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。カミツキ DPS。

0: 神月10周年です。活動休止前ラストライブは2会場サーキット形式で開催。8月21日金曜日、新宿サイエンス、新宿ハイスト2会場。神月活動休止前ラストイベント、神月プレゼンツ、神ついて神ついて 10th アニバーサリーファイナルサーキット。当番組でも常連でございます日野正さんや宮脇咲さんもご出演されます。詳しくは神月公式 X をご確認ください。この後関連情報を当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、そちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いては門出コメント出演です。当番組ではおなじみになりました廃墟系ポップユニット門出、この度2022年以降にデジタル配信された楽曲をまとめたデジタルセレクトアルバム門出1をリリースされました。門出の名前を一躍世に知らしめましたテレビアニメサマータイムレンダーファーストエンドテーマ開花から始まるベスト版といっても過言ではないくらいのヒット曲計11曲をはじめまして、なんとこの代表曲開花をネットフリックス映画超かぐや姫本編オリジナル曲リメンバーを手掛けましたユイゴがリミックスしました。開花ユイゴリミックスを収録、さらなる聞き応えで放つ今作に寄せて本日はコメントが到着です。それではどうぞ。
1: エンディーズアローを聞きの皆様こんばんは、門出のお越しです。今回もご紹介いただきましてありがたい限りです。今回ですねセレクトアルバムという形でリリースすることになっておりまして、タイトルが門出1っていう名前なんですけど、ベスト版じゃないのっていうね、まあ、ちょっと疑問もあると思うんですけど、なんですかね、ベストってなんかこれまでの全てだと思うんですよ、ね。でも、僕たち開花を以前出した時にも門出チュートリアルという名前でそれまでの、なんかおすすめみたいな、つまりなんか自分のおすすめをですねただ紹介するプレイリストみたいな、感じで、出しました。ただ今回は何がしたかったかというと、今度は開花以降の、曲に絞って、ちょっとプレイリストを作ってみたという感じですかね。そこから、まとまったアルバムがなかったりしたので、で、タイトルの門出1っていうのが実は、一番最初に門出0ってなんかね、ゼロっていうタイトルのなんかまだまだゼロだなっていうところから、思った EP があったんですよ。一番最初に作った EP が実はありまして、それを思い出しましてね、門出はねこの開花っていう曲が世に出てからが、なんかようやくこうバージョン1になったなっていう感じが当時あって、まあ、今振り返っても思うので、そのなんかバージョン1のところを、まあ、今度はまとまって聴いてもらえればなと思って、セレクトアルバムというのを出した次第でした。そんな感じですね。進化ポイントとかね、まあ今も曲をバリバリ作ってまして、なんだろうな、自分としては今やりたいことっていうのを常にやり続けているので、みんなから見たら変わったかも、変わってる部分もあると思うんだけども、もともと結構曲の振れ幅が多いもんなんで、ね、この部分はね変わってないなってことが、みんなに確認してもらいつつ、とはいえ、なんか新鮮味を持って次の曲もですね聴いてもらえたら嬉しいなと思ってはいます。でさて、開花ユイゴリミックスはですね、今回なんだろうな、開花のリミックスって絶対難しいなっていうのが念頭にあって、でも誰かにこの開花という曲をバキバキにリミックスしてほしかったんですよ。で、まあちょっと個人的にもね、門出みんな好きなんで、ユイゴさんにお願いしたいなと思いまして、連絡しました。嬉しいっすね。これもね、聞いてもらったら分かると思うんですけど、もう、なんだろうな。リスペクトも、すごい、なんか、感じられて嬉しかったし、と同時に、僕たちが求めていたものっていうのも、なんか、手に入ったような気がして、いい意味でですね、こう、一回ぶっ壊して、なんか、次に進むきっかけになるような、なんかそういうリミックスに仕上がってるんじゃないかなと思います。さて門出は 今後もですね、今後もっていうかこれからさらにバリバリバリバリ頑張っていきます。次のライブも、ぼちぼち迫っております。そんな感じなんですけど、その後もですね精力的に活動しますんで、皆さん今後も忘れずに追っかけてくれると本当に嬉しいで

0: す。それではまたラジオか現場かどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。門出でした。
1: というわけでございまして、門出よりコメントでございました。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。門出開花遺語リミックス。

0: 門出が放つ自身の2022年以降の作品を収録プラス代表曲開花、こちらをネットフリックス映画超かぐや姫、本編オリジナル曲リメンバーを手掛けましたユイゴがリミックスした開花ユイゴリミックス、こちらを収録しました話題のセレクトアルバム門出1。デジタルアルバムはアニトーミュージック公式サイトからダウンロード購入はもちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。さて、門出のライブはと言いますと、スライスオブ世界が開催決定いたしました9月9日水曜日渋谷スターラウンジとなっております。関連情報詳しくは門出公式 X をご確認ください。本日番組放送の情報に関しましてはこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは親友ミュージックコレクティブ、親友親友あなたに言うですね、そしてクロスする X、 こちらをキーワードに今東京で鳴っているサウンドと自然体でありながらも芯をついた日本語詞で今を切り取り、 R&B、ジャズ、ヒップホップ、フォークロアをも飲み込む新たなサウンドと F 分の1の揺らぎを持つと言われる透明感がありながらもスモーキーな歌声で2021年のデビュー以来国内外で注目を集め続けています。この夏はサマーソニック初出演決定、さらには9月22日に東京ビルボードライブでのライブも決定と、さらに大きな飛躍を持ってファンを魅了していく中、新曲 Fools in the Rain が8月5日より配信開始となります。本日はこちらのシングルを中心にロングインタビュー、それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの親友です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まあ今回ですね、サマソニも決まったんでということでお呼びしようかなと思ってましたら、ビルボードも決まっとる
1: はい、いいタイミングにありがとうございます。
0: いやもうえらいこっちゃです、どんどんどんどん大きくなっていくしうちの番組で多分デビューから追いかけて一番飛躍した人にもう確実になってますね。
1: 最初のデビューシングルの時からロングインタビューしていただいてますね。
0: 本当に松下翔平さんがすごい人を見つけたっていうとこからここまで来るわけですから、何が起こるか分かりませんが、でその松下翔平さん DJ そしてトラックメーカーでなんです、この彼と今回は久々ですね、なんかね全面にプロデュース、松下プロデュースが出てきたっていう。今回コンセプト的にはどんな感じで？
1: もうこれ夏に出したい、夏に聴きたい、こう踊れる、今までの中で一番、なんだろうな、まあ、アップリフティング、サマーチューンっていう言葉もさっき言いましたけど、ダンサブルな、最初からそういうコンセプトでやってましたね。今回あのオランダの作曲家のマヤ・シャンティさんっていう、
0: はい、
1: あの方にいつものスタジオに来てもらって、日本ので、そこで一緒に歌いながらメロディーをどんどんどんどん考えていったので、1日かな、何時間と結構昼から夜までスタジオにみんなでこもって、松下さんとマヤさんと私でメロディーが全て完成するってところまで行きましたね。あと歌詞の内容とかも最初全部英語で、こんなのどうこんなのどうっていうので仮で入れていってとか、ちょっとまた新しい作り方
0: ですね、
1: 表現できましたね。
0: 基本的に親友さんっていうのは日本語でどう表現するかっていうところにこだわりがやっぱりね、最初からあった方なんで、やり方としては本当に珍しいやり方でしょうね。
1: そうですね。でしかも完成した歌詞も英語と、日本語が今までにないぐらいのミックスされてるので、
0: うん、
1: 今まで基本的に日本語だったんですけど、ちょっと英語を入れてポップにというか楽しくなんかできたらいいなと思って新しくやってみました。
0: 結構今回の曲から聴く方だったりとか、なんか自然に聴いちゃった人は、うん、あ、言われてみればっていうぐらい英語入ってるんですよ。
1: 確かに確かに。
0: そう、そもそもそういうコンセプトではないところで動いてたところも結構あって、日本語でね、うん、結構表現できるところを追求するみたいなところが親友だなって僕は思ってたんだけど、
1: うん、
0: ただ ここまで円熟味が増してくると松下翔平プロデュースもやっぱその辺上手にバランスよく取り入れながら親友らしさを出せるっていう段階にもう来てるなっていう、
1: うん、
0: だからジェイさんも海外でのライブもバリバリ今やってらっしゃるじゃないですか。
1: そうですね、たくさんやらせていただきました。
0: だからそこら辺のフィードバックかなり来てるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、
1: うんうん、とマヤさん、そのマヤシャンティさんと一緒に英語を昔をその スタジオで対面でなんか書いていったことも、うん、なんだろう、自然に親友の歌詞に

0: 英語を取り入れていくなんかきっかけになったような気はしますね。全部英語で書いていきました。
1: 一旦はもう全部英語、はい、だから親友さんももう一切そこは
0: 英語 で英語で、あ、バルコニーっていう、英単語が出てきたりするんですけど、あ、バルコニーいいね、すごいこのサウンドに開放的で合ってるねとかっていう会話から、あ、じゃあ次の展開どうするっていうのを話したり、私は日本語でこういうことが言いたいっていうのを、まあ、コミュニケーション取りながら、時にチャット GPT 使いながら英語に訳してもらって、こういうことが言いたいっていうのを伝えて、マヤさんが、あ、だったらこのハマりいいかもみたいなことまで一日で、夜までやってきました。
1: チャット GPT を使いながらってどういう風に組み込んでくるんですか、チャット
0: GPT。 例えば私がこういうことを言いたいっていうのをまず日本語で、マヤさんに
1: まず分かってもらわなきゃいけないからね、
0: 通訳として私の片言の英語よりははるかに細かいことを伝えられるので、
1: そこでまたいろんな表現の幅が広がったりするわけだ。
0: うん、かなり
1: 理解が深まった分
0: ありがたいかったですね。
1: だからチャット GPT の使い方ですよね。そこの会話の部分とかコミュニケーションの部分にバンバン導入していくっていうことをやると、結構グローバルに深い作業ができるよって、短時間で。
0: 確かにそれは初めて感じましたね。今までは片言でナイスとかグーとか言って作ってましたけど、
1: それも面白いけど、
0: それも面白かったんですけど、
1: もう一歩踏み込むって。
0: そうですね、その日に歌詞のテーマが決定できたのは、まあ、いつも結構曲ができてから歌詞書くまでめちゃくちゃ時間が私はかかっちゃうんですけど、すごい、なんだろう、ある意味気負わずっていうか、その時のフィーリングとかサウンドのイメージを大事に素直に書けたかなと思ってます。
1: そこに合わせていける松下さんもすごいですよね。多分トラックも作りながらだろうから、それがすごいよな、やっぱりっていうのはあるんですけど、で結構情景とかがしっかり頭の中にあったんじゃないかなとか、結構その細かい描写が多いなって思ったんですけど、こういう風な恋愛がとか、こういう風な開放感が私の中で理想なんですっていうのはもともとあった、
0: 理想っていうか、なんか、まあ、これ雨の中で踊ってる2人っていう、Fools in the Rain、
1: これもすごく美しいけどね、描写がね、その段階で、
0: まあ、かなり現実には起きにくいような、結構ロマンティックな状況を描いていて、なんで、まあ確かに言われてみれば理想なのかもしれないですし、何も気にしなくていいってことが開放感だなって思ってて、まあ、人目もそうだし、天気もそうだし、あと、なんだろう、なんか日々のこのタスクから開放とかもあるじゃないですか、何も気にしなくていい状態、今だけに集中していい状態みたいな、なんかそれが存分に、それがバルコニーにこう詰まってるようなイメージだったので、
1: 結構なんか親友さんの恋愛に対する理想のキラキラ感みたいなのが初めて分かったような気がする曲だなとは思った。
0: 確かにキラキラしてますね、
1: ちょっとね、キラキラしてるんだよなと。まあそういう意味では本当にサマチューンとしてはいいでしょうね。いい出会いがあって、いい恋愛をしていただきたい、この夏に。
0: ただ、どうか終わらないでとか、どうかやめないでってこう最後の方に、
1: そう、やっぱちょっとない、そう、ナイーブないつものシーンはそこにいます。
0: 永遠には続かないだろうという意味も入っていたりと、そこも楽しんでもらいたいなと思います。
1: 永遠には続かないだろうっていう感じな
0: そうですね、
1: そこちょっと親友不死な感じもしなければ。だから短時間でようここまでやりましたなっていうのがすごく驚きの一曲だなというのは今お話聞いてでも思いました。で、まあ、この曲がすごく似合いそうなこの夏サマーソニック初出演なんですけども、
0: はい、
1: どうも DJ セットっていうことなんで、松下翔平さんが DJ をやり、
0: はい、
1: いつもの庄司さんがギターを弾き、すごい、ある意味これは何て言うんだろう、小さいセットっていうことではなくて、僕からするとすごく親友らしいベストメンバーのセットだなっていうふうに感じたんですけど、
0: ここの1年ぐらいになんか DJ セットでライブする機会も増えてきたりして、 まあ、そのトラックの良さっていうのがダイレクトに伝わりますし、
1: うん、
0: こうなんかメドレーとかもちょっとライブ重ねる中で挑戦したりしてて、なんか DJ セットの良さみたいなのをすごい詰めた30分になったらいいなと思ってますね、
1: うんうん、いや松下さんがどんなことやるのかもすっごい気になるしね。見せ場がこれはねかなりたくさんあると思うので、サマソに行かれる方は親友のステージぜひ
0: ぜひ
1: 足を運んでください。これは見た方がいいと思う、面白いと思うよ、3人でこんなことできるんだとかね、
0: うん、
1: やっぱ歌唱力、はい、圧倒的な歌唱力をちょっと聞いていただきたいです。生でうまいですからお願いします皆さん、
0: はい、お待ちしてます、一緒に踊りましょう。
1: さらに9月の22日でございまして、東京でございます、はい、ビルボードライブ決まっちゃいました、
0: はい、
1: えらいこっちゃなと。これはソロとバンドとしかも2ステージある
0: そうなんです、
1: これはすごいよな、結構な挑戦でしょこれも。今回
0: そうですね、あのファーストセットはソロのアコースティック中心のステージで、ピアノの弾き語りとかギターの弾き語りと、うん、あといつものバンドメンバーもスペシャルゲストとしてこう一人ずつ入ってもらったりと、ちょっといつもは見れないような構成で濃厚なファーストステージ考えてますし、でセカンドステージは打って変わってフルバンドでお送りするので、ビルボードなので生音もバシバシ浴びてもらえると思いますので、どっちもいいと思うので、どちらのステージを選んでもいいし、どっちも来てくださる方も大歓迎なのでお待ちしてます。
1: 相当な決意でしょこの挑戦。
0: そうですね、ビルボードライブ東京っていうのはすごいやりたかった場所で、
1: うん、
0: まあ、1年半前にビルボードライブ横浜で初めて、ライブワンマンライブをやって、
1: うん、
0: そこで初めてソロステージとコレクティブステージ2ステージの第一歩目があって、
1: うん、
0: まあ、そこですごいなんだろうな、新たな道が開けていった実感があったので、それを今度は憧れのまたビルボードライブ東京でさらにパワーアップしてできるっていうのが。
1: 横浜の時の反省とかってあるんですか？
0: 反省いろいろありますけど、あの時は本当ピアノ弾き語りをするのが、
1: うん、
0: その初めてだったんですね、グランドピアノって。それ初めてがビルボードかって思ったことがあったんですけど、
1: 何もかもちょっと格式とかいろいろ考えると決まりすぎなタイミングで初ピアノ弾き語りだった。
0: ちょっとそれにかなりプレッシャーで、なんだろうな、本当記憶ないぐらい追い込まれていたので、今回はちょっと記憶は保ったままその時間をみんなで、なんか音楽もですし、ちょっと自分のこれまでのデビュー5周年っていうタイミングも、このビルボードライブが東京が5周年アニバーサリーでもあるので、これまでのその作ってきた30曲以上の曲全部聴いて、こうなんかどんな思い入れの強い歌詞を中心に、こうソロセットはこう自分がどんどん潜っていけるようなセットにしようかなと思ってるので、長年このインディーザロでも最初の曲から聴いてくださってる方も多分いらっしゃると思うので、うん、ちょっとセットリストにも注目してもらえたらなと思います。
1: あんまりなんかすごいですね、すごい決意ですねとかって言わない方がいいぐらい、本人はね結構ね追い込まれてた部分も前回もあったっていうことを考えると、余裕を持ってできるようになるっていうか、もうちょっとゆったりドンと構えられるようになったっていうところはまた一つ成長なんでしょうし、そういった部分が見せれたら、
0: うん、そうですね、
1: またお客さんも一緒になって、このよりリラックスしてビルボードだからっていう感じじゃなくて、
0: うん、確かに
1: 楽しめたらいいんでしょうね一番ね、
0: うんうん、リラックスして来てもらいたいですね。
1: 5周年ですもんね、それもすげえよな、もうそんな経つんだよな
0: と。そんな経ちますここのラジオに出て、
1: いやーすごい、だから 5年あったらアーティストってこんなに飛躍するんだっていうのを僕は本当に間近で見せていただいてる感じがするので、
0: ありがとうございます。いや、
1: まだまだまだまだ当然まだまだ当然先はあるわけなんですが、これからも当然しんさん期待しております。
0: はい、
1: では最後にはですね、この5周年ずっと追っかけてきてくれたファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、近々は初サマソニーが決まったりビルボードがあったりと、ちょっと自分的にも大きな節目になりそうです。ずっとこのインディーザローで聞いてくださってる方とか全国の方、いいタイミングでいつもライブでは私はいつでも準備 OK なので、ライブで会えることを楽しみにしています。それまで Fools in the Rain はじめ親友の楽曲これからもたくさん聴いてください。よろしくお願いします。
1: はい、というわけでございました。本日は親友さん番組ゲストでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで親友へのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。親友 Fools in the Rain。

親友のニューシングル Fools in the Rain は8月5日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。ライブはと言いますと、この夏はサマーソニック。2026年8月14日金曜日に開催されるサマーソニック2026の大阪会場に出演します。初のサマソニ出演となりまして、フルバンドでのパフォーマンスを予定されております。そしてこちらも要注目です。9月22日に親友初の東京ビルボードライブでのワンマンライブが決定。親友5周年アニバーサリーイヤーのスタートとして弾き語り&フルバンドで開催です。親友 from 1-2 コレクティブ2026 at ビルボードライブ。ファーストステージが親友ソロステージ、セカンドステージがバンドでの親友コレクティブステージとなっております。2ステージです。ライブに関して詳しくは親友公式サイトや X をご確認ください。この後関連情報を当番組 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国放送でお聞きの皆様、こちらの番組関連情報 X 他掲載は翌

さて、音楽情報番組インディーズだろう、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年8月のエンドパワープレイは D-RAM、 アクターズスクール広島26年目の挑戦、 Perfume を生んだアクターズスクール広島が放つ新時代のダンサブルミュージック、日夏、メイサ、みやびの中学生3人からなるまさに次世代要注目ユニット。ユニット名 D-RAM はドローインライクアマグネットに由来、3人の個性とパフォーマンスが重なりまして聴く人の心を引き寄せていきます。そんな D-RAM のセカンドシングルがなんと全推し曲トリプル A 面3曲入りで配信と CD 発売中です。楽曲を手掛けるのはこれまで倉木麻衣のマニピュレーターとしてツアーに参加し、 GACKT の楽曲編曲に参加するなど第一線で活躍を続ける作編曲家でありキーボーディスト、第一横田というのも要注目ポイントです。今回のトリプル A 面シングルリリーベも大好評でございまして、気になってきた方多いんじゃないでしょうか。直接会う機会がこの夏は増えます。 D-RAM はこの夏広島で開催のさまざまなお祭りやイベントに駆けつけてくれます。8月15日庄原和南原ふるさと夏祭り、8月22日お昼は夢タウン福山、8月22日夕方17時からは広島市東区福田町で開催の福田祭り、8月29日には広島市安芸区です瀬野川夏祭り、そして FM 廿日市がございます廿日市エリアにもやってきます。9月27日宮浜温泉祭りに出演決定されました。詳しくは D-RAM 公式 X をご確認ください。それではお時間参りました。8月は D-RAM のトリプル A 面シングルから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れ。今週は Watch Me Burning。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君もだって分かってた感情もだけ

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月今日は11日になりまして、祝日ですね。皆さんおはようございます。あ、今日もしかしたら今日からお休みという方も多くいらっしゃるんですかね。はい、火曜日ハピネスの相原由紀です。よろしくお願いいたします。今日ね、山の日ということで、祝日であることちょっと抜けてたぐらい、私は休みモードに入りつつあるんですけれども、まだまだね、今日もラジオ終わって午後からちょっとだけねお仕事あるんですけど、ちょっと台風が気になりますね。15号が茨城県の方にね近づく予想になっているということで、まあ、現在の最新情報ですと夕方から夜にかけて茨城県付近に上陸する見込みというふうになっているので、今日はそうですね、特に昼過ぎから雨や風が強まりそうで、で夕方から夜にかけてまたね、より一層注意が必要かなというところになっています。まあ、引き続き交通情報などね、天気、台風の動きなども見ていただきたいなと思うんですけれども、皆さん夏はね実家に帰ったりとかっていうのはありますかね。まあ、お盆ということで、この間お友達と話していた時に、お盆のナスとキュウリに箸を刺して、なんかこう生き物に見立てるのよくあるじゃないですか。あれやったことなくって、なんか毎年あれの話をしたりするんですけど、あれってなんでやるんだろうねとかっていうのを話してて、確かになんだっけ、どんな意味があるんだっけとか調べていて、でちょっと私の調べが間違いでなければ、提灯とかはねこっちだよって道に迷わないようにするためで、キュウリは馬、なんかこう迎えに行く、早く帰ってこれるようにっていうことで迎えに行く馬で、ナスは牛、帰り道、今度はね送っていく方ですね、迎えに行くのがキュウリ馬で、ナスが送っていく方で牛、ゆっくり帰ってねっていう、そんな意味があるそうなんですね。だもしかして向きとかも意味あるのかもしれないんですけど、それを聞いた友人はやるつもりはなかったんですけど、やらなきゃお母さんがとかってこう話していて、ああそっかそっかっていうね。でほおずきとかも飾られる家も同じようなこう提灯とかのね、そんな意味があるようなんです。はい、改めて一つ一ついろんなこう意味とか見てみたりすると、おーっていうね、新たな発見があるかもしれないですね。さあ、お盆は私こうちょっとゆっくりしつつっていう、そうですね、週末はまたいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと2日ぐらいかな、ゆっくりねできるかなっていうのがあります。皆さんはどうでしょうか。お実家帰られるですとかね、どこどこに行くよとかね、今日もしかしたらその天気の流れで、ラッキーフェスが、今日のラッキーフェス最終日だったのがね中止になったということもあったので、予定が変わるという方もいらっしゃるかもしれないですよね。そんな皆さんのお話よかったら聞かせてください。今日火曜日のハピネスのメッセージテーマは特に設けずフリーです。どんなことでも嬉しいです。そんな皆さんが最近あったこと、これから予定していること、感じていること、これ面白い、ハマっていることなどなど聞かせてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 までお待ちしています。そしてパルルンのホームページや私の今日の DJs ブログからもリンクがあるんですが、パルルンのメッセージフォーム、簡単にご参加いただけるフォームもあるので、よかったらご利用ください。今日も10時までの生放送です。よろしくお願いします。お送りするのは Years and Years で If You Are Over Me です。

0: FM パルルンハピニス火曜日スタートしました。井原由紀です。今日のオープニングは Years and Years If You Are Over Me でスタートしました。お知らせの後はニュースとお天気です。メッセージテーマはフリーです。
1: fmparlun.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalun News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分から9分になるところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。神戸市中央区のマンションの一室で今年6月、大型冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は昨日、15年前に男性を殺害したとして元妻の無職、望月亜紀被告50歳を殺人容疑で再逮捕しました。望月被告は遺体発見後、任意の事情聴取に殺害を認めていましたが、再逮捕後の調べに黙秘しますと話しているといいます。警察の発表では、望月被告は2011年12月頃、この部屋の寝室で夫だった西口豊さん、当時42歳の

を切断したと供述したといいます。捜査関係者によりますと、動機について西口さんから暴力を受けていたと話したといいます。一方、警察に対し望月被告から DV などの相談はなかったということです。警察は遺体発見の3日後に望月被告を死体遺棄容疑で逮捕し、神戸地方検察庁が今年7月、死体遺棄、死体損壊の2つの罪で起訴しました。長野県安曇野市で今月8日の夜、県道に架かる橋が流され、登山客らが一時孤立した土石流災害で、長野県は昨日、北アルプススパクロ岳の宿泊施設に留まっていた登山客全員の下山が完了したと発表しました。長野県によりますと、9日午後に歩行者用の仮設の橋を設置し、孤立地域に3カ所ある宿泊施設などに残された人たちが下山を開始。同じ日の午後10時時点で267人が滞在していましたが、昨日午後5時時点で登山客189人と従業員12人の合わせて201人が下山したということです。怪我人は確認されていません。従業員66人はそのまま山に残っているといいます。復旧工事は今日から開始しますが、1週間から2週間かかる見込みです。土石流を受け、源泉から麓の温泉街に湯を運ぶ配管も寸断されました。配管を管理する安曇野市の第三セクターによりますと、温泉街にある旅館やホテルなどおよそ1500軒に湯を供給できない状態になっているといいます。おしまいのニュースです。熊本県八代市で昨日、災害ボランティアセンターに登録したボランティアが住宅などの片付けや清掃の支援を始めました。これで災害ボランティアセンターが設置された熊本県内の11の市町すべてでボランティアによる活動が始まったことになります。今回の地震では八代市で震度6強を観測し、昨日も午前7時半の時点で市内では20人が亡くなり、建物2500棟が倒壊するなどの被害が出ました。活動初日のこの日は、県の内外からおよそ70人のボランティアが訪れ汗を流しました。鹿児島県伊佐市から夫婦で参加した62歳の会社員の男性は、被災者の声を聞き、今後も継続的に参加したいと話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルWeather information.時刻は7時14分に間もなくなります。ニュースに続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ、今日はね、朝涼しく感じましたかね。今も22度の見通しの気温になっていますが、ただね、今日はお天気が心配な一日です。水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えしていきます。はじめに注意報が出ていまして、現在茨城県全域で強風と雷注意報、さらに沿岸部では波浪注意報が出ています。茨城県では強風や高波、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。海峡です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は台風第15号が日本の東から関東地方付近へ進むため、曇りで昼前から雨となり、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第15号が本州付近を西へ進み、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため雨、夕方から曇りで夕方まで雷を伴って激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は

うねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風がやや強く、後に非常に強くなり曇り、昼前から雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南東の風がやや強く、後に東の風に変わって、海上では初め南東の風が強く雨、夕方から曇りで、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは今日が4メートルのち7メートルで、うねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち 2.5 メートルで、うねりを伴う予報です。続いて降水確率、今日はこの後正午にかけては 50%、 正午から午後6時にかけては 70%、 そして夜6時以降 80% でしょう。明日も降水確率高くなりまして、明日は午前6時まで 80%、 午前6時から正午にかけて 60%、 午後、6時にかけては 50% と見込まれています。そして気温ですが、今日日中は水戸で26度が最高気温と予想されています。昨日より3度ほど下がりそうですね。明日の朝の最低気温は23度、明日日中は28度まで上がるという予報です。はい、台風15号の接近に伴って今日は雨が降って、特にね、夜になると強く降ることがあるようですし、風にも注意ですね。気温に関しましては昨日よりもちょっと下がるのでね、過ごしやすく感じられるかなと思いますが、十分お気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Lune.

0: 聴きいただいた曲はスーパービーバー美しい日でした。お知らせの後は最新のスポーツ情報をチェックするスポーツレビューです。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah!
6: FM Palaloon. Music Lovers FM. FM.
7: Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時24分に間もなくなります。ここからは最新のスポーツ情報をお届けするスポーツレビューです。さあスポーツ、今日は祝日ですからね。まずはプロ野球の話題からです。巨人は今日11日から同率首位の阪神を東京ドームに迎えた真夏の天王山を戦います。初日となる今日山の日は7月に故障から復帰した山崎伊織投手が先発です。共に弟分でもある2戦目の井上温人投手、そして3戦目の西舘雄飛投手に勝利のバトンをつなぐため、チーム山崎の親分がまずは好投を誓いました。ということでね、今ね同率首位ということで注目の参戦が今日から始まります。巨人対阪神です。さあそして今日行われます、プロ野球はその巨人対阪神が東京ドームで14時から、ヤクルト対広島は神宮球場で18時から、中日対 DeNA がバンテリンドームで14時から、そして日本ハム対西武が14時からエスコンフィールドで、楽天対オリックスが18時から楽天モバイルで、ソフトバンク対ロッテが14時よりみずほペイペイドームで行われます。さあそしてメジャーリーグです。昨日ガーディアンズとホワイトソックスがありまして、ホワイトソックス

は、村上選手が所属していますが5対3で勝利しました。ホワイトソックス村上選手、2点を先制された直後の初回ノーアウト2塁という場面でカウント 2-2 からカンティーヨ投手の低めのおよそ150キロを捉えまして鋭い当たりで右中間を破りました。すぐに1点差に迫った反撃のタイムリーツーベースヒット、25試合連続出塁へと伸ばしました。はい、この勝利でもね5年ぶりの地区優勝へ大きな1勝を挙げることとなりました。また大谷選手が所属するドジャースですが失速しているようです。昨日は4対2でダイヤモンドバックスに敗れました。ドジャースの失速が止まりません。同じ地区である2位のダイヤモンドバックスとの今シーズン最終戦に2対4で敗れ6勝7敗で今シーズンのカード負け越しが決定となりました。7月8日時点での2位との最大14ゲーム差が 7.5 ゲーム差まで縮まりました。8月は1勝7敗と、デイブ・ロバーツ監督は厳しい表情を浮かべまして、これほど長い間中途半端な野球を続けているのは久しぶりだ、自分たちの持っている力を十分に発揮できていないと現状を受け止めました。大谷選手も2つの三振を含む4打数ノーヒットの不発に終わっていますね。さあ、そしてサッカーは遠藤選手が実戦復帰となっているようです。リバプールに所属するミッドフィルダー遠藤航選手が9日ホームで行われたモナコとのプレシーズンマッチで実戦復帰を果たしました。ワールドカップ直前に日本代表で出場した壮行試合アイスランド戦以来、リバプールでは左足の甲を負傷した2月11日のサンダーランド戦以来の出場でセンターバックとしてプレーしました。2対1の後半11分にはこぼれ球を処理しきれずに目の前の相手に同点弾を許し、試合も2対3で敗れましたが、徐々にリズムをつかみ、3戦3勝とね、デュエルはそんな試合になりました。はい、遠藤選手徐々に復活しているということでね、復帰されているということで安心ですね。さあ、そしておしまいの話題はフラッグフットボールです。フラッグフットボール男女日本代表が昨日28日ロサンゼルスオリンピック予選を兼ねる世界選手権に向けて羽田空港から出発しました。男子キャプテンの植松良平選手はロスオリンピック追加種目の認知拡大のためにも日本第1号でオリンピックの切符を獲得することを決意しました。学生時代にはお笑いでも才能を発揮しました。そのキャプテン、日本に歓喜をもたらすということで、13日から世界選手権がドイツのデュッセルドルフで行われます。世界選手権2位以内で出場権得られるということなんですが、2年後のロスオリンピックへの追加種目となりました。フラッグフット、どんなスポーツかというと、簡単に言いますとアメフトを安全にしたようなねスポーツと言ってもいいのかなというところで、ヘルメットですとか防具というのは基本的につけずに行うのと、あと相手をタックルしないこと、また腰につけたフラッグ旗を相手に取られたらプレーが終了で、ボールを持って走ったりパスしたりすることで、あと5人制など少人数で行う形式があります。男女一緒にプレーもできるという、そんなフラッグフットなんですが、最近ね正式競技になる予定ということでかなり注目されているスポーツですね。はい、ということでこの時間は以上、スポーツレビューをお届けしました。

りしたのはレディーガガ&アリアナグランデで Rain on Me でした。Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻は7時32分です。さあ続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えします。さあまずは映画の話題ですね。俳優の横浜流星さんと女優の広瀬すずさんが9日10日という両日ダブル主演映画何時星のごとくのロケ地となった愛媛県今治市で凱旋キャンペーンを行いました。2人は9日夜に劇中にも登場する夏の風物詩音幕花火大会に浴衣姿でサプライズ登壇しました。およそ8ヶ月ぶりとなった今治に横浜流星さん、穏やかな海とそこに浮かぶ島々が都会の喧騒を忘れさせてくれる、帰ってきたと思える場所と穏やかな表情で話しました。はい、このお二人のこの美ですよね。背景には花火も打ち上がってなんて素敵なんだろうという、そんな流星さんと広瀬すずさんですが、こちら京都から瀬戸内の島に転校してきた横浜さん演じる男の男子とですね、島で生まれ育った広瀬さん演じる、女子がですね、さまざまな運命に翻弄されながら愛を確かめ合う15年を描くという物語です。はい、こちら何時星のごとくは10月9日公開です。さあそしてロックバンド T ボロンが昨日東京日本武道館でラストライブと銘打った公演を行い、現体制に終止符を打った上で2028年7月10日にハッシュタグ T ボランとして再出発することをサプライズで発表しました。はい、事務所側も解散を明言して行ってきた47都道府県ツアーを締めくくりということで、誰もがお別れを覚悟し、ライブのラストのなると流れる定番曲ハートオブゴールドが始まると、会場はもうすすり泣くファンであふれたということなんですね。ですがこの日その演奏を終えると、スクリーンには The Next Chapter という文字が現れまして、はい、解散撤回ということに、いやまさかのね、まさかで歓声が湧き上がったということで、これはねファンにとっては本当に嬉しい裏切りですよね。永遠の T ボランの始まりですというふうに、宣言してます。

0: ね始まるということで安心ですね。さあおしまいの話題です。キスマイフットツーがデビュー15周年を迎えた昨日、全国ツアーの横浜アリーナ公演を行いました。メンバーの宮田俊也さんはデビュー日にライブできるのがすごく幸せと、ファンと同じ空間で節目を祝う喜びを話しました。1万5000人のファンが、ね、集まっていましたが、その中ではデビューナンバー、そして新曲など全部で40曲に歩みを詰め込みました。キングキングの曲ではおよそ1530発の炎と花火によるキスマイらしいド派手な特殊効果でボルテージを最高潮にしました。また観客のリアルタイム投票で歌う曲を決めるという新たな試みも行ったそうで、この日選ばれたうちの1曲はジュニア時代から歌うエンドレスロード、代名詞のローラースケートを履いて披露したということです。ね、こうファンからするとこの曲が聴きたいというのがねまたねあったりするので面白いですよね。リアルタイム投票で選ぶという、はい、さらに2つの良いお知らせもファンにとってあったようで、10月28日には12枚目のアルバムを発売、さらに京セラドーム大阪で12月、東京ドームで来年2月に公演を行うというそんな発表もあったようです。ということでこの時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Get music and more. Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
0: さあ、時刻は7時38分になりまして、今日は8月11日の山の日、火曜日祝日となっています。皆さん改めましておはようございます。相原由紀です。元気ですか？ね、この間週末かな、あの土曜日とかはすごい暑かったですよね。あの8月8日で、しかも今今年は令和8年ということで888が並ぶ縁起の良い日ということでね、あの結婚式もたくさん行われていて、本当にあのすっごいいいお天気と暑さはあったんですが、あの盛り上がる熱気もねあって、なんかすごい楽しかったですね、結婚式が。ね、でちょっと涼しくもなったりもする日もあるのでほっとしたりはするんですが、今日はね本当ちょっとね台風の動きが心配です。朝は涼しく感じましたけれども、午後になったりするとまた時間が経つにつれてねゆっくり近づいてきているようなので、皆さん要注意でお願いします。さて今日はフリーテーマです。フリーなんですよ、はい、特にね設けなかったので、まあ、祝日というのもあって自由にねご参加いただけたら、のんびりお付き合いいただけたら嬉しいなと思っています。早速ねメッセージご紹介させていただきます。相原さんおはようございます。早くからねありがとうございます。王様の耳はコオロギの耳さんです。なんか今日は台風上陸で大変みたいですね。私もワンダーグーがサーバーダウンでレジが打てないとかで、へー、本が買えなくて大変なんですと。あ、そういうこともあるのね。 ジャンプの定期購読をしているんですが、昨日は買えずじまいでした。相原さんには理解してもらえない。サムワンヘルツが読めなくて残念です。理解してもらえない。あ、そうね、わかんないから。そうね、いや頑張ることはできますよ。あ、でもこの先週梅&もみじさんや王様さんとかね、何名かがあれですよ、何でしたか、ちいかわの映画が見たいっておっしゃってて、ちいかわ見たいんだと思ってたら、いや私が分かってなかっただけで申し訳ないと思ったんですが、でもすっごい話題になってるみたいで、なんかあれ、ちいかわってほんわかするイメージがあって、なんか可愛いじゃないですか、フォルムとかね、なんかウフフみたいな感じでほのぼの系なお話かなと思ったら、結構なんか衝撃を受けるらしくて恐ろしいとかってすっごい話題になってて、で SNS とかでなんかリールとかで流れてきたんですけど、なんかちいかわが大好きなおばあ様がいて、おばあちゃん80代のおばあちゃんがもうちいかわ大好きで、ちいかわの T シャツを着て、もうグッズとかもウキウキでテンションすごい上げ上げで、もうマックスで、あ、ちいかわかわいいとか言ってて、こうねグッズとか見てて、でそのノリで映画館行って、そのちいかわ噂のね映画を見たんですよ。した終わった後なんかもう放心状態になってて、ぼーっとしてすっごいテンション高かったのに、帰りの車とかもなんかもう遠くを見ててちょっと絶望してる感じがあって、あれどんな映画なのっていうのですごいより気になっちゃって、あ、これは見たいなっていう風にすごい思いました。はい、逆にね、うん、はい、失礼しました。それはさておき、はい、本日はフリーの話題で、そうです、本日8月11日は実家で飼っていた大五郎の4回忌になります。2022年に老衰で奇跡に入りましたが、もう4年が経つんだなと感慨もひとしおです。あ、4年経つんですね、あの大五郎さんのねお話いただいてから。そうか、毎月月命日付近で お参りはしていますが、今日はおやつを持ってお参りをしようと思っています。あと盆の方なんですが、今月に入り急に後ろ足が効かなくなり、食欲もなくなり、社長夫妻からは覚悟してくれと言われました。まあその後食欲も出てきて、後ろ足も治ってきて、ある程度は歩けるようになりました。昨日社長夫妻のお宅に訪問し、何気なく歩いている姿を見てちょっと涙ぐんでしまいました。私の姿を見ても知らんぷりしたので、ピーチのことを撫でて可愛がっていたら、いつの間にか私の後ろに来ていて、焼き餅を焼いているところがまた可愛かったです。本日はちょっと不細工なピーチの写メを添付します。もうちょっとでブサカワだったのにと若奥様はよく嘆いておられます。ひどい。みんなしてピーチをブサイクブサイク言って、どれどれ、あ、本当だとかで、いや可愛い、可愛いですよ。なんかこう鼻の先のね、こうなんですか、犬の、私ワンコのあのこう口のとこってすごい好きなんですよ。可愛いじゃないですか、その先のね鼻のところが大きくて可愛い、可愛いですよね。そうか、あ、ボンちゃんもあれなのかな、高齢なんですかね、後ろ足がとかっていう、こうだんだんね、あの散歩が難しくなってきたのかなと思うんですけれども、まあ暑さもあるのでね、ワンちゃんも無理しないでって感じで、そうかそうか、でも一日一日大事にしたいですね、ボンちゃんと過ごす時間もね。ではでは本日も放送頑張ってください。私は大五郎のお墓参りの後、ちいかわの映画を見てきゃ、すごい、ちいかわの映画を見てくるので教えてください。そして私もビバン見始めました、シーズン1 シーズン1から今回のシーズン2が本当見事にね、始まりが本当前回の物語の続きからちょうどうまく始まってるんですよね、あの1話から2話に行くのように。だから今回もシーズン2ですけど、第11話とかでしたっけから箱なってて、いや、いいと思います、本当に。でも何回も繰り返し見といた方がいいような気がする。私もビバンのシーズン1何回か 2,3 回見ましたけど、もう1回見ないととかまで、みたいになってなんかよくわかんない難しいんですよ。だからあれ作った人すごい 本当頭いいっていうか、もうどうなってんだろう脳みそって、この

なっちゃうんだろうっていうのがあって、何が問題なのかがよくわかんない。そもそも今何をしてんだっけとかいう感じになってきて、すいませんね、ビバン見たことみんな興味ない方すいません。すごいあのね、謎大きいドラマで、そのハラハラ感が面白いのと、やっぱ堺雅人さんのあの迫真の演技だったり、一人二役もやってたりするんで、そういうとこもね本当、あとセリフの長さとか、なんかもうね、あの見どころが満載なんですよね。はい、そうそう、この人怪しいなと思い始めるとキリがないので、心を無にして見ています。現在第3話まで行きましたまだまだそこからですから、まだまだそこからですからあの頑張ってください。チーカーも楽しんできてください。あのお天気気をつけて、そして、大五郎さんにねよろしくお伝えください。蝶々さんありがとうございます。イキさんおはようございます。蝶々です。ブログの写真見ました。綺麗ですね。あれ何ですか、海にある石ですか。そう、すごいよね。あれはね、私のお友達のね4歳の子なんですけど、女の子が、あの海の生き物、まあ海だけじゃなくて爬虫類哺乳類全部ね生き物好きな子なんですけど、両生類とかね、そういう生き物もたくさん飼ってて、でね昨日は、お勉強一緒にしてたんですけど、図鑑見てて、深海魚、ね、深海魚ってすっごい面白いですよね。深海魚ってすっごい面白くて、まあ最初クラゲから始まったんですけど、いやそろそろ海にもクラゲが出てきちゃうねなんて言ってから、クラゲのどんなクラゲがいるかっていうところから始まって、そこからまあ深海魚に始まってって言って、私も全然知らないので勉強になったんですけど、そしたら漢字の勉強になって、サザエの字はこう書くとかね、絶対テスト出ねえだろうとか思いつつ、そう、それであのサザエ、そういえばサザエのあの蓋が取れたやつを拾ったのって言って見せてくれたのが、その写真に載っているやつなんですよ。あのサザエの貝あるサザエね、あのピタッてこう、中身とかはなくて、であれだけ拾って、なんかすごい不思議と思いました。よくね貝殻、あのアサリとかハマグリみたいなね、こう貝殻とかあったりするんですけど、あれは私も見たことがなくって、こんな綺麗、すごいねって言って、何でできてんだろうね、石灰石だってとか、そんな感じでやって、ちょっと楽しかったですね。海に行きたくなりました、そういう謎のものを拾いに、あ、見つけに。そう、さて今日テーマがフリーです。ビバンは僕も毎週見ています。こんな素晴らしいドラマを見るのは久しぶりですと。うん、映画見たいですね。で、映画だったらもっとね、音とかもすごい迫力で、あっという間に時間過ぎていきそうですよね。なので僕も毎週次回を楽しみにしています。食事とパルルンの放送以外はさらに毎週楽しみにしていることがあり、本当にいいですね、ことがあるってね。なんかさ、日曜日が長くなる感じがするよね。ゆきさんは毎週また毎月楽しみにしていることありますか、ということで、私がね毎週楽しみにしていることは、あの自分のスケジュール帳を見てオフって書いてある日あ、この日は時間にとらわれずずっとのんびりできる日だっていう楽しみにしている。そう、でも休みも楽しみなんですけど、とはいえ仕事も好きだからそんなに休まなくてもいいっていうのもあるんですけど、やっぱたまにね、この日はずっと寝ていられるっていうところがあったら、するとすごい嬉しいあ、でもね、あのね、もう一つドラマを見始めて、これ見ている方いるかな、25年目の告白っていう、なんか、ま、あのストーンズの松村北斗さんが出ているんですけど、それたまたまなんかあの友達たちが話してたから見たんですね。まあ、あと松村北斗さんの演技も好きっていうのもあって、それもちょっとあの面白い、なんか謎めいてて、すごいストーカーじゃんとか、いろいろ考察することがあって、あの面白いなと思ってます。それもちょっと楽しみですね。ドラマの話で言うとね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ありがとうございます。蝶々さん、かわちゃん、ゆきちゃん、ハッピーです。かわちゃんです。ありがとうございます。山の人、台風の中のお仕事お疲れ様です台風の中のお仕事とんでもないんです。ありがとうございます。メッセージ、明日は最初の全体会議と夕方に懇親会が控えていて、ブルーですが、

0: 体会議には出席せず、自分は菩提寺から呼び出しを受けていて超ブルーですと。では今日も最後まで放送頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴しています。お帰りの際は台風なので注意してください。帰り結構大変なのかな、どうなんだろうね、風かなと思ってね、今日は絶対スカートはダメだと思って来たんですけど、気をつけて。そうですね、皆さんもねお出かけされる方も多いんですかね。でも今日祝日だからお仕事お休みっていう方も多いのかなね。風雨強くなって時間とともにね来るようなので気をつけて過ごしましょう。母ちゃんありがとうございました。さて時刻は7時51分を回りました。皆さんメッセージありがとうございます。本日はフリーテーマです。皆さんもねそんな楽しみにしていることや今日の予定ですとかね、これから予定していることなどなど自由にご参加いただけたら嬉しいです。お知らせを挟みましては、今日の星座占いです、はい、パルルン B フォーチューンをお送りします。どうぞお楽しみに。 76.2 Music Lovers FM。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: 時刻は7時53分になるところです。パルルン B4 チューン、ここからは星座占いの時間です。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、周りの状況が変化しやすく、先が見えにくい一日となりそうです。焦らずに臨機応変な対応で乗り切りましょう。牡牛座の皆さん、この日はパワーがみなぎっているはずです。笑顔で活躍するあなたに周囲もつられて行動するでしょう。双子座の皆さん、あなたの何気ない態度が生意気なイメージを与えてしまうかもしれません。言葉遣いや態度を見直すと良いでしょう。蟹座の皆さん、移り気な気分になっても衝動的に行動しない方が良さそうです。感情を抑えることが大切なようです。獅子座の皆さん、今日は対人運があまり良くないので注意して行動しましょう。うまくフォローに回ることで逆にプラスに働かせることができそうです。乙女座の皆さん、好調で安定した運気の今日はまさにチャンスの日となりそう。興味があるならすぐに行動していきましょう。天秤座の皆さん、受け身な考え方でいると悪い方向へ流されてしまいそう。自分の考えを整理しておくことが大事なようです。サソリ座の皆さん、積極的な行動がキーポイントになる日です。ただし、せっかくの幸運を疑うようだと減退してしまうので注意です。いて座の皆さん、あなたに注目している人が今日の幸運への鍵を握っているでしょう。手抜きはしないようにしてください。ヤギ座の皆さん、新しいことに次々と手を出したくなる日です。ミスをしないようにこんな日こそ慎重に行動すると良いでしょう。水亀座の皆さん、今日はラッキーなことが起こりそうです。何があってもあまり悩まないでいれば願いが叶いそうです。そして魚座の皆さん、今日は幸運を手に入れるためにちょっとした工夫をしてみると良いでしょう。ファッションを気遣うとさらに運気アップにつながります。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。パルルン B4 チューンでした。
7: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、
0: 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。パレルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。
6: 76.2 FM Paladin FM Paladin

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: お送りした曲はアイカナポップ Feels in my body でした。時刻は7時58分を過ぎています。 FM パレルのハピネス火曜日、今日はメッセージテーマフリーになっていますので、引き続き皆さんからのご参加お待ちしています。いただいたメッセージもまた8時台に入って順にご紹介させてください。8時台スタートは交通情報です。

0: Brandon, CEO, JP.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。8月11日火曜日、 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。2時間目もよろしくお願いします。さあ、8時台スタートは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。こちらは日本道路交通情報センターからの情報になりますが、まず高速道路常磐道からです。今現在は渋滞は目立った渋滞はなく順調に流れています。常磐道の高速道路はスムーズに流れています。続いて一般道になりますね。混雑箇所が3箇所今ありますね。まずは水戸駅南中央通り上り線です。こちらでは、上り線が500メートル渋滞しています。駅南中央通り上り線、500メートルの混雑です。そして、国道51号線のこちらも上りですね。水戸市水戸大洗インターチェンジ付近で600メートルつながっています。おしまいは工業団地線です。こちら下り線ひたちなか市高場十字路付近で600メートルつながっています。ひたちなか市高場十字路付近で下り線が600メートルの渋滞となっています。そうですね、今日はね、あのラキフェスが中止となっているんですが、その影響の可能性もありますね。はい、ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行なさってください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えいたします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りしました。
9: I'll be back with more later on.
5: FM Palaloon Music Lovers FM。 8時3分になりました。メッセージありがとうございます。本日フリーテーマでございます。ハピネス火曜日、相原由紀と申します。ラジオネーム V さん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。台風が変な進路で茨城に向かってきてますね、ということで、なんかね、あれっていうキューって感じでね、はい、夕方以降に関東上陸の可能性ということで、大雨ですとか暴風、交通機関にもね、大きな影響が出る恐れがあると伝えられていますので、はい、皆さんもね、十分にお気をつけください。今日は雨なので家でじっとしていようと思います。それがいいかも。
10: ブログ拝見しました。ありがとうございます。サザエの蓋とはなかなか斬新な写真ですね。見てくれてありがとうございます。ブログね、サザエの蓋あれさ、正式名称サザエの蓋でいいのかわかんないんですけど、なんかそれが一番しっくりきたんですよね。サザエの蓋蓋なの？サザエにとってあれは蓋なの？何かのスイーツの写真かなと思って見てたのでちょっとびっくりしました。ごめんなさい、はい、あれでも本当にリアルで見てもすごくて、裏側も茶色になってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗な渦を巻いてて、あーこんな、なんかすごいなーって思って、綺麗にね、なんか本当化石みたいとか思いながら、私はもうお盆休みに入っておりまして、今年はいろいろ用事があってバタバタとした連休になっています。そのせいで外食が多くなっていて、ちょっと食べ過ぎ気味な生活なので体重増加が心配です。あまり体重が増減しない体質なので、一度増えるとなかなか元に戻らないんですよね。相原さんのおすすめのダイエット方法を教えていただきたいです全然ダイエットできてないっていうか、私もね、多分ね、ここ最近なんか増えた気がする。そういう時って毎日、なんか自信がある時は毎日毎朝体重計乗るんですけど、自信がない時に乗らないんですよね。そういう時こそ乗って今しめた方がいいと思うんですけど、なんかこの間すっごい疲れて、なんか間にご飯が食べられなかった時があって、で終わった後にいただいたお弁当を食べたら、なんかあれ、なんかもっと食べられるかもとか、調子に乗っちゃったら、その後すっごいお腹が苦しくなっちゃってで一回大きくなった胃袋がなんかずっとそのまま維持されてるっていうか、全然ダイエットの話じゃないでもこの間すごいな、なんかね、見た動画で見たんですけど、血糖値を食べた後に上がりにくくする運動って言って、なんかこう思いっきり万歳、両手でね万歳をしながら、こう足もちょっと屈伸する感じで行ったりとか、なんかちょっとやっぱ食べた後にすぐ動くのがいいみたいですね。横になりたくなるじゃないですか。横にならずにそこで動くといいみたいですね、うん、横になりたいんですけどね。あとこの連休は私もビバンの録画を見て復習しようと思っています。あ、復習はね本当大事だと思う。一度見ただけでは理解が追いつかないですよね。毎回驚きの連続で疲れながら楽しく見ています。茨城空港が登場したのがちょっと嬉しかったですね。今日は休日なので久々に放送最後まで聞けそうです。今日も頑張ってください。いつもありがとうございます。嬉しいです。そうビバンで茨城空港っていうワードが出て、結構出て、ね、茨城空港で、あれ実際のあそこ航空手続きだったのかな、あれと思って、私が茨城空港よく行くから、あのロゴとかは茨城空港なんですけど、あれってあそこそうかなとか思いながら、ちょっと違うのかな、あんなところじゃなかったよ、あれあそこだすいませんね、一人でブツブツそうそうそう、でも茨城空港っていうのがこれで認知すごいされるじゃんとか思って、めちゃ嬉しかったですね。茨城空港めっちゃ言ってると思って、なんか茨城空港でザザっていうね、ちょっと書き換えられた映像みたいな感じでね、もう一回見てみようとかっていうので、結構ね登場したんですよね。あれ嬉しいですよね。そうなんですよ、茨城空港があるんですよ。すごく立派なね、大好きな空港です。はい、ゆっくりねお休みしつつ、ビバンもぜひ楽しんで、はい、なんか教えてほしいです。どういうことっていう、今これどういうことで何が問題なのかが教えてほしい。 V さんありがとうございました。かいくんのおばちゃんありがとうございます。いきちゃんおはようございます。おはようございます。これから台風の影響がどれだけあるか心配しながら涼しい朝の休日を過ごしています。あら、そうね、心配はあるんですけど、いつもより涼しい休日の朝っていうのがね、涼しくこう過ごせてるので、朝ねやっぱりね散歩して、そうだな、台風がこう雨が降る前にってことだったのかな、結構運動してたりね、ワンちゃんがお散歩していて可愛かったですね。ゆきさんもお休みがあるみたいでリフレッシュできたらいいですねって、そう、私ねめっちゃやりたいことがあって家の中でこの間収納グッズがまとめて購入して買 届いて、そしたらめちゃめちゃスペースが空いてすっごい嬉しいんですよ。スペースがねすっごいねあってきて、へーと思って、やばい部屋が広くなるって言ってテンション高くなってるんですね。果たして今週やるかどうかっていうところなんですけど。そして最近楽しかったことは、先週末鹿島アントラーズの試合を娘家族とテレビ観戦した時、ゴールが決まるたび5人で歓声を上げて、まるでスタジアムにいるかのようで、試合も勝利して楽しい時間でした。国立競技場で観戦した主人と息子も夜中帰宅しましたが、疲れが吹っ飛ぶくらい楽しかったみたいです。ああ、よかったですね。おうち組もね、おうちでね、コール数番組も、現場で応援組も同じ一丸となった応援っていうのは、なんかやっぱ一人よりもね力が湧き上がって、楽しくって盛り上がって仲良しでいいですね。我が家はサッカーのシーズンになると試合の勝敗で家の中の空気が変わり、負けるとドヨーンとしちゃうので、勝利の日が多いことを願うシーズンスタートです。そっか。ではでは、サッカーと孫たちの話題で変わり映えせずすみません。ゆきさん、今週もそう頑張ってくださいね。ありがとうございます。いえ、もうすごい嬉しいです。そんなお話が嬉しいですよ。ありがとうございます。また聞かせてください。でもね、この間私も

ひろさんの弟さんと3人とかでもう全国いろんなところに行くって言ってて、ああそれは本当に楽しそうだなと思って、で挙式が人前式だったんですけど、人前式は牧師さんが入らないやつね。で誓いの言葉割とこう自由に述べられたりするのが、まあ、それが面白い魅力の一つの人前式なんですけど、何々を誓いますっていうやつで、うん、その神父さん、私は阪神が負けても機嫌を悪くせず新郎に当たらないことを誓いますって言って笑いが起きてましただからそういうね、同じこう趣味だったり一緒に応援できるものがね、あるっていうのはなんかいいなと思ってね、うん、体育のおばちゃんもご家族で楽しんでて素敵ですね。メッセージありがとうございました。さあ時刻は8時11分12分に間もなくなります。本日フリーテーマのハピネスです。よかったら引き続き皆さんメッセージお待ちしていますのでご参加ください。一曲をお届けしますのはスミカのナンバーです。こちらです。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時17分を回りました。先ほどお届けした曲はタイトルを教えて、お伝えしてなかったなと思って、スミカフィーチャリング生田リラで赤春花でした。さあここからは FM パレルンハピネスサムシングニューをお届けします。サムシングニューです。 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップいたします。まずは今朝話題になっていたトピック5つご紹介です。1、台風雨風による交通機関の乱れに注意。続いてミセス夏季休暇ファンへ配慮を求む。ラッキーフェス26、11日の開催中止を発表。横浜連覇狙う沖縄尚学に快勝。台風15号、11日午後茨城上陸の恐れも。イベント中止相次ぐということで、ラッキーフェスもね同じ内容になっているんですが、今日はですねその5つ目の台風15号、11日午後茨城上陸の恐れも、イベント中止相次ぐというトピックについてお伝えしてまいります。台風15号は勢力をやや強めながら本日の午後に茨城県に接近し上陸する恐れがあるとして、水戸地方気象台は昨日警報級の暴風や大雨に警戒するよう呼びかけました。気象台によりますと、明日午後6時までの24時間降水量は県内の多いところで150ミリと予想。今日の午後3時頃から12日の午前0時頃にかけて1時間に30から40ミリの雷を伴う非常に激しい雨が降る見通しです。陸上では今日最大瞬間風速35メートルの風が吹き、海上では今日正午から波の高さが7メートルのうねりを伴った大しけになると予想されています。水戸地方気象台は今日夕方から12日午前中にかけて警戒レベル3相当の大雨や警戒レベル3から4相当の土砂災害の恐れがあるとして警戒を強めました。また台風15号の接近に伴い茨城県内の海水浴場の遊泳禁止やイベントの中止の発表が相次いでいます。神栖市の氷川と波崎、鹿島市の平井、ひたちなか市の味ヶ浦と平磯、日立市の久慈浜を含む市内6カ所の各海水浴場は今日の遊泳禁止が決まっています。北茨城市の磯原二つ島も遊泳禁止、そして大洗町の大洗サンビーチは状況を見て同日朝判断ってことなんですが、すでにですね、公式のホームページでは遊泳禁止、本日遊泳禁止が発表されています。また国営ひたち海浜公園ひたちなか市で開催中の野外音楽イベントラッキーフェスについては最終日の本日の開催中止が決定しました。公式サイトなどで発表しています。はい、また大洗と北海道苫小牧を結ぶ商船三井のサンフラワーは12日夜にかけて合わせて6便を欠航とします。はい、野外音楽フェスラッキーフェス26ですが、今日最終日でしたがね開催中止と発表されました。公式サイトなどでは台風15号の進路が変更となり、強風などの気象予報が悪化したことを踏まえ、会場である国営ひたち海浜公園と協議を重ねた結果、会場のフレンズ、来場者の方々ですねの安全確保が困難と判断し、開催を中止する決定をいたしましたと伝えました。はい、 また今回の決定に関してはご来場いただくフレンズの皆様、出演アーティスト、スタッフをはじめ全ての関係者の安全を最優先に考えた上での判断となりますと理由を説明しています。はい、まあ、楽しみにされていた皆さんにね、大変心苦しいお知らせとなり、心よりお詫び申し上げますと謝罪した上で、各種チケットの払い戻しなどは詳細が決まり次第、ラッキーフェスの公式サイトや公式 SNS、 公式アプリにて改めてご案内しますということで、こちらご覧いただければと思います。はい、取り急ぎ中止のみの決定を連絡しますということで、はい、今日のラッキーフェス中止です。出演者は大黒摩季さんや思いの丈、こっちのケントさん、湘南の風さん、ドラゴンアッシュさん、マンウィザーミッションさんなどがね、出演予定だったんですが、はい、安全のためということでラッキーフェス中止となっています。ということで今日は、台風15号11日午後茨城上陸の恐れも、イベント中止相次ぐということでご紹介いたしました。お気をつけてお過ごしください。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

0: FM 桃園 COJP。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. Palalune. Weather information.
7: は8時27分を回りました。ここからお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台、発表の天気予報からお伝えしていきます。まずは注意報ですね。今朝は、全域で強風雷注意報が出ておりましたが、現在は暴風に変わりました。茨城県の北部と六甲地域では暴風注意報、それ以外は、強風注意報ですね。そして沿岸部では波浪注意報が波浪警報に変わっています。また茨城県全域で雷注意報となっています。十分に警戒なさってください。そして海峡です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は台風第15号が日本の東から関東地方付近へ進むため曇りで、昼前から雨となり、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第15号が本州付近を西へ進み、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため雨、夕方から曇りで、夕方まで雷を伴って激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風がやや強く、後に非常に強くなり曇りで、昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南東の風がやや強く、後に東の風に変わり、海上では初め南東の風が強く雨、夕方から曇りで、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは今日が4メートルのち7メートルでうねりを伴うでしょう。明日は5メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。続いて降水確率、今日この後正午にかけて 50%、 正午から午後6時にかけては 70%、 夜6時以降 80% となります。明日の朝に6時にかけても 80% で、明日6時から正午にかけて 60%、 明日正午から午後6時にかけて 50% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は26度と、昨日よりは3度ほど下がりそうですね。明日の朝の最低気温は23度、明日日中は28度の予報です。はい、引き続きですね、台風15号の接近というところが大きく警戒が必要となっております。雨が降って、そして特に夜は強く降ることがあるようです。次第に強まる風にも十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
7: パレルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。8時31分を回りました。さあ今日はフリーテーマのハピネスでございます。メッセージいただいている皆様ありがとうございます。お付き合いいただいている皆さんもありがとうございます。メッセージ今日ねフリーで言いましたね。おはようございます、ゆきさんといただいています。のっちアットマーク静岡ですよね。のっちさん静岡からありがとうございます。どうですか、慣れてきました？日本は今朝の静岡は涼しくてジョギングも楽でした。世間ではお盆休みですが、私は帰国してから毎日が日曜日なのでのんびりしています。と言っても年金だけでは心細いので、次の仕事しないとと思って昨日ハローワークに行きました。あ、そうなんだ、ゆっくりしないいいのですね。のっちさんも今までね大変な中ずっと仕事されてたのに。そうですか、ハローワークすごい人で、手続きが全部終わるのに2時間以上かかりましたけど、とりあえず失業保険は最大で240日もらえるそうなので、その間に仕事を見つけようと思います。あ、じゃあおよそ8ヶ月あ、それはいいですね。ねえ、でもねこの年になると仕事も限られているようですけど、さて面白かったことを、まあ20年以上海外に住めたのは面白かったかなと思います。いろんな国に行っていろんな人に会っていろんなものを食べたこと、全部いい思い出です。さすがにもう体力的にきついので長期で行く気はしませんが、と。あ、そうだよね。でもそのなかなかできる経験ではないから大変だなとかね思うんですが、確かに日本だけではないこうグローバルな感じのね世界のこう考え方とかも絶対国が違うと本当に違うと思うのでね、そういう方とかだったり環境だったりっていうのはなんかいいなってね、楽しい。私もね本当ちょっと1ヶ月ぐらいとかしかいたことない、あとは旅行とかだけだったんですけど、ずっとそれはね心に残っている思い出なので、ちょっとね違 う, こう環境っていうのはいろいろ学べたなっていうのは大きいですが、いやのっちさん本当にねお疲れ様でした。そしてそのことできっとねお仕事とかねつながっていきそうですよね。だって外国語も流暢じゃないですかね、大きく活躍されそうです。ではではまた来週です。今日もバイバイまで聞いてます、10時まで頑張ってくださいというね、のっちさんいつもありがとうございます。さて時刻は8時34分回りました。皆様メッセージありがとうございます。今日ねリクエストなかなかちょっと難しいんですけれども、引き続きメッセージもお待ちしていますね。お知らせを挟みまして交通情報をお伝えします。
0: fmpotterdoon.co.jp
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
11: お疲れーす。
12: おー、お疲れ様。今日も残業か。
13: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
12: もしかしてこれって、
14: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
7: 時 刻は8時36分に今なりました。ここからは交通情報をお届けします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。さあまずは交通情報、高速道路の常磐道からお伝えします。高速道路常磐道、現在目立った混雑はありません。常磐道はスムーズに流れています。お気をつけて引き続きご走行ご利用の方なさってください。さあ変わっては、一般道の混雑状況を見ていきます。比較的少なめになっておりまして、1箇所ですね、駅南の中央通り、水戸駅駅南中央通りの上り線です。こちら今500メートル渋滞が続いています。繰り返します。水戸駅の駅南中央通り上り線500メートルが、今混雑している状況となっています。その他の渋滞は解消されているようですね。はい、雨も降ってまいりましたので、ドライバーの皆さん引き続き前しっかり見て、速度も控えめに安全運転でお願いいたします。以上交通情報、パレルントラフィックインフォメーションでした。
11: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パルルン Music Lovers。
7: 代わって茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りは徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。そして緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118-118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。本日は台風15号の影響で各会場遊泳も禁止となっておりますので、皆様十分にお気をつけてご注意なさってお過ごしください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
6: Making new beat. Making new beat. 76.2.
15: FM Palalume.
6: FM Palalume.
0: FM Palalume.co.jp.
16: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
15: I'll be back with more later on. Yeah.
17: FM Palalo. Music Lovers FM.

りしたナンバーは西野カナフィーチャリングミンミでサマーガールでした。 76.2 Music Lovers FM。 8時45分になります。メッセージは、ゆきさんおはようございますといただいている、出版社警備猫のにゃんすけさん、ありがとうございます。リクエストすいません、今日難しくてありがとうございます。今日はたまたま久しぶりの火曜日お休み、お盆休みとか関係ないんですけど、このラジオを聞いてゆっくり過ごしています、ありがとうございます。お疲れ様。でも今日良かったんじゃないかな、休みでね。今日はせっかくのお休み、台風の影響が色濃く出るようですが、早めに買い物を済ませて台風に備えます。ゆきさんはなんか台風とか災害に備えていることはありませんか？この天候には気をつけて無理なくお過ごしくださいね。ありがとうございます。あ、でもやっぱりね、一番のあの食料とかね、水関係とかそういうのは大きくあるかなっていうのと、あとベランダとかもちょっと物を置かないとかそういう感じはあるんですけど、食料はすごいあるかもしれない。なんかね、

あ、でもあれかな、野菜、最近ね、あの先日もそうなんですけど、お野菜をすごいいただいて、なんだろう、取れたてのあのナスとかで、ナスすごい美味しいですよね。あとキュウリと、あとねミニトマトをたくさんいただいて、あの今年はできたらベランダで私も作りたいなと思ってたんですけど、なんかそれなことを全然できなくってそんなこと全然できなくて、夢は夢に終わってるので、また次の機会にって感じなんですけど、そういただいたねトマトとかもすごい美味しくて、でバジルをいただいたんですね、葉っぱすごいいい香りで、だからなんかトマトのパスタとかね、そういうの作りたいなと思って、全然備えてる話じゃないかもしれないんですけど、結構ね台風の時とかだと、あの私がパン屋さんでお仕事してた時はめちゃくちゃ食パンが売れたので、なんかこうパンをね結構常備される方も多いのかなと思うんですけど、やっぱ一番はそういうものですかね。あとなるべくね外出ないっていうのがいいなと思うんですけど、私も今日午後からね3時からお仕事があって、あーどうなるのかなってちょっと気になっているところです。皆さんもねお気をつけてください。にゃんすけさんもありがとうございます。お休みゆっくりねできますように、またお待ちしてます。そして岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。こちら岡山は相変わらず晴れてるんですね、よかった。最高気温は35度を下回る33度の予報です。この猛暑のため庭木の剪定は早朝か夕方に行ってきました。それでも最低気温もずっと25度を超える熱帯夜が続いていましたが、今日の早朝の庭木の剪定時にはやや涼しく、こちらもようやく25度を下回ったようです。ね、なんか今年の夏、ま、去年が過酷だった、35度を超える日が連日続いてってね、去年と比べるとなんかすごい今年は過ごしやすく、日もあるなーっていう時間帯だったりね、なんか今年の夏好きなんですよね。今日は山の日、早朝に愛犬との裏山散歩に出かけました。愛犬も14歳、人間に換算すると72歳のシニア犬となり、毎日の裏山散歩は難しくなりました。散歩も夏の時期は早朝か夜になりますが、大事にお世話をしながら過ごしたいと思います。今日も最後まで頑張ってくださいね、ありがとうございます。お写真もねつけていただきました。毎日ね、でもね私本当ね今朝とかも本当いつも思うんですけど、ワンちゃんの散歩をしている皆さんね、まあ当たり前なのかもしれないんですけど、本当ね毎日ねされてたりするのってすごいなと思って、ちょっとね体調が悪い時とかもあるじゃないですか。まあワンちゃんはね毎日でも行きたかったり、天候によってもいろいろこうあったりするのかなとは思うんですけど、いや本当生き物飼うって大変ですよね。ありがとうございます。瀬戸ちゃんもね、はい、体調気をつけて、メッセージありがとうございます。そしてあーちゃんおハピネスというシンクの稲妻さん、ありがとうございます。おハピネス。今日は電車で秋葉原に行ってきますということで、もう向かってんのかな、あそう帰ってこれるかな、大丈夫ですかね。推しさんですよねきっとね、アイドルのね推しさんのねお誕生日なんだ、それはね行きたいなってありますよね。そうか、気をつけて行ってきてで大丈夫なのかな、まあ、無理なくね。そうね、いや私の推しのですねナンバーアイもですね、5大ドームツアーと日本のあとワールドツアーが発表されまして、ワールドツアーはまあもちろん行けないんですけど、日本ツアーのね5大ドームツアーは行きたいなと思って、でも今回初めて座席ごとによって価格が変わるんですね。今まで、まあ、1万円ぐらいだったのが全席指定で、あ全席そうそうそうなんですけど、今回はゴールド席が3万いくらで、 SS 席が2万7000とかぐらいなのかな、で S 席がとかでまだだんだん変わっていくわけなんですけど、これまでの1万円台だと一番後ろの遠いところなんですよ。で私行きたいんですけどあれどこの席だったら私行けるかなとかっていう風に今ね考えるのもあって、ちょっと今ね悩み中なんですよ。でもねあちょっと行き
行きたいなっていうねライブとか、まあ、実際に同じ空間を過ごせるって楽しいですよね、うん、無理なく過ごしてください。行ってきて、あの行く大丈夫かなと思ってちょっと心配なんですが、無理なくしてください。真紅の稲妻さん、ありがとうございました。さあ皆さんメッセージありがとうございます。遠い曲お届けしてミトシティガイドに入りますね。引き続きフリーテーマでのメッセージご参加お待ちしています。米津玄師プラシーボプラス野田洋次郎

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに明日からできる高血圧の予防とケア講座のご案内です。総合診療医が明日からできる高血圧の予防方法を解説します。開催日は8月31日月曜日、時間は14時から15時30分です。なお受付は13時40分からです。場所は保健所、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは8月24日月曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは健康づくり課、電話

243-7311 へお願いします。次にそば打ちボランティア養成講座のご案内です。そば打ちを講座で学び、地域交流グループを立ち上げませんか。全2回の講座です。開催日は9月11日と25日の金曜日、時間は10時から15時です。場所は福祉ボランティア会館です。対象は水戸市内にお住まい、もしくは通勤通学する、受講後ボランティア活動ができる方です。料金は無料です。お申し込みは8月12日水曜日の9時30分からメール、電話、ファックスで受け付けます。お申し込み、お問い合わせは社会福祉協議会、電話309-1011 309-1011、 ファックス309-1139 309-1139、 そして E メールが appli@mito-sykyo.or.jp appli@mito-sykyo.or.jp までお願いします。最後に水戸っ子未来市民懇談会のご案内です。子育て施策に関する内容について意見交換します。開催日は9月4日金曜日、時間は午前10時から11時30分です。場所は市役所4階。お申し込みは8月13日木曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは市民相談室、電話232-9109 232-9109へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Kevin Pollan, CEO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM Paladoon.
5: Paladoon. News headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。8月11日火曜日、 FM パルルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間3時間目もよろしくお願いします。スタートはパルルンニュースヘッドラインです。神戸市中央区のマンションの一室で、今年6月、大型冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は昨日、15年前に男性を殺害したとして、元妻の無職、望月亜紀被告50歳を殺人容疑で再逮捕しました。望月被告は遺体発見後、任意の事情聴取に殺害を認めていましたが、再逮捕後の調べに黙秘しますと話しているといいます。警察の発表